Zadı nim üçün? Çünki ula məşqni köp qılğanlıqdan tez yetilgənkən. Bu, oltırıb sözlügəndən dərhal ərgəlki kəlgən yaxşı deyənlikdir. Ətdiyəndən keçkicə bir orunda oltırıb bir işini müzakirə qılğanda hər qanca mol nəzriyəgə, hər qanca ilğar köz qaraşqı egi boğan taqdırdımı, həqiqi hərkətki kilib, öz bevasta əməliyyatın ötküzüb zor önümge erişkən giyətməkdir. İlgiri bir eylanmağa, muallim, texımı köp kitab oqub, texımı köp bilim elib, özümlü bediş gərəkliqini məmmu bilimən. Amma mən qol silib işləşki kəgəndə bək uğrun. Kitabını qolum qeyilib bir nə çıxırmı oqiyamayman. Bəklə heyran, siz qanda qılıb bir yıldə şünçü köp kitab oqiyalıqansız, dedi. Çünki siz kitab oqış arqılıq özünüzü yüksəldürüşünü əsla oyla baxmapsız. Qalbınızda kitab oqış istiki kəmçil boğaşqa, kitabını qolunuzğa ağan taqdırdımı oqışını davamlaşdıramaysız, dedim mən onunğa. Mıngızı şün haqqıdan nurgun hikayelerini sözləp bərgən, şünni mıngızının çoxun qoçısı deyişki boludu. Mıngızı mundaq digən, şün tağının işkırsı da dəldara taşla arısı yaşaydıkən, buğa və kalla bilən billi yürüdükən, onun turmuş usulü çoğunqır tağdaki yavayı insanların köp pərəxlənməydikən. Bu digini şün aynı vaqtda çoğunqır tağda yaşıqan, ətrap uçub, dəldara və taşla bilən qorşalıqan. O, hər günü yavu buğula bilən billi turudu. Çoğunqır tağdaki yavayı adamladın pərqi yox. Tağlanın işkırsı da yaşaydıqan, yavayı adamladın qilişmaydıqan bundaq adam kiyin qanda qılıb dünyadaki uluq kişiga aylandı? Bunun səbəbi, o paylıq sözlərini anlığanda, ya ki yaxşı işlərini körgəndə, dərhal onunğa əgişib ögəngən, doğruğan. Onun ax könüllü ki, xuddi məvüc urğan dəryadək dolqınlap durğan. Onun qızğınlıqı və ərgətləndirgüc küçü şu qədər küçlük ki, yaxşılıqı boğan intilişi və əməliyyətini heç qandaq küç tosub qalamağan. Şunun bu pəzilliti onu qılışqı ilhamlandırdıqan bir xil işki küçünün onunğa qol tıxıb işləşki törtkü boğalıqıdan boğan. Bu xil küş səbidin, o avamni su otdun ibarət balayı apətdən qutquzuşdək dünyadaki çoğun məsuliyyətini özünün burcu süpitədə qobıl qıqan. Qalbıda muşundaq bir etiqat boğanda, məyli qandaq əhvalıqı ducar buluşdan qat inəzər. Hətta ən nacar yaşaş muhiti dumu, o yaxşı işlərini toxtumay qıqan. Nişanıdın hər qız vazgeçməgən, iradısını özgərtməgən. Muşundaq capalıq məşıqdın kiyin, o axırı danışmənge aylanğan.

Oxşaşla qalbınız məlum bir işini qıldığan küşkü tolğanda, siz mi şunun oxşaş, kişi qalbini ilhamlandırdığan bir cümlü sözünü anlığanda, yaxşı niyetlik ərkətini öz köz bilən körgəndə, oxul təsirləniş xuddi dərya tosmasını yerib ötkəndək, örgəşləb iqib, qalibki çonqor təsir qılıb, kişini köpnəbki eriştirdi. Onun üstüge, bu xul işki ügünüşki intilişdək ərkətləndirgüş güç yetərli küşlük boğanda, ügünüş muhiti naidi nacar bozumu, siz yanıla hərkət qılışını xalaysız. Taşqi küşünün, sizden hərkətlənişki törtkü bolışı və məcburlışının hacıdı yox. Qalbımızda məlum bir şeyi boğan bir xil küş və küşlük ümit bolğallıqdın, bu xil küş və ümit bizni eş qandaq taşqi heydəkçilik, ya ki besin bomusumu hərkətləniş gündəydi. Bugünkü gündə Nurgun Atanla məktəb tanlaş, məktəb rayonunun öz etibiliş və mar baylıqı rəqabətigə ziyadı köngül bölüb, mundaq bir muhim paktqa sal qarmaqda. Oxşaş məktəb muhitidimu, balanın öz bitilişi və tərəqi qılışı da pərq bəkçong boludu. Qayilik, nişanı ba balanın ögünüş qızğıllıqı tərtibləgən pilallıq boludu. Ula xuddi özüge hərqətləndirgüç küş elib kəlgəndək, qandaqdur atanlarının özünü toxtumay əskərtişi və özüge heydəkçilik qılışını kütməkdi. Əksicə, nişani ümidi kəmçil ballağı nisbətdən, atanla ər günü qulaq tövdə cikiləb dursumu, ula da alğı ılgırlıqıdək hərqətləndirgüç küş və iradə kəmçil bolışı mümkün. Bundaq balla ən yaxşı ali məktəbki kırış şərbəgə erişkən təqdirdimu, ulanın kəlgüsüdəki nəticəsi körünərlik bolışı natayın. Şuna, birer işini orundaş, ya ki birer nişanını əməlgə aşırış üçün nokul halda taşqı şəraitqə tayiniş küpayı qımaydı. Əksicə, bizdən alğı ılgırlaşımızgə həqiqi törtkü boludığını, qalbimizin çonqur qatlamadaki küç. Bu küşünün dəryadək örgəşləb örgəşləməsliki, əməliyyətə kişilik hayat yolumuzdaki muvaffaqiyyət qazınış, ya ki məğlub bolu

Hayatınızda qandaq ölçəyisiz deyən kitabını oxuyanlar buluşu mümkün. Bu kitabdakı məzmun avtorunun məktəbdə sözləyən nutqu bolub, keyin bu nutuq sodu şöyənini pütküzüşdün burunqi ən muhim dəriz dəb atalgan. Biraq kitabının avtori bu qitimqi nutqını sözləyəndə allıqaçan rakesliyi qırptar boğan bolub, o bu nutqa arqılıq oxuqucularga hayatınızın utuqluq bolğan bolmuqallıqını ölçəşdiki intayın muhim bir prinsip şu ki, Qanun intizamga xilab hər qandaq işini qılmaslıqınız gerek. Çünki kiçikkina bir cinayi qılmış, sizdən tırışıp erişken barlıq nərslərinizin yok qılıb etişi mümkün degen. Kiçikimizdən başlapla atanımız və oqutqucularımız bizge adam boluş, iş qılışda prinsipal boluş, qaydaga riayi qılış, qanun intizamga boysunuş doğrusu da tərbiyə berudu. Biz muşunda qılgandala, andın başqalarının hürmüti və etiraf qılışıqı erişələyimiz. Özlükümüzde çıntırıp, əsli məqsədini unutmayımız. Lekin, çoğun boğandın kiyin, biz nurgun kişilerinin qayd yosunğa əməl qılğan asasda iş qılışını xalaydı qalıqını. Belki hər xil yıqın yol bilən menişini, pürsat bərəsli qılış usulunu izdəşini yaxşı gördü qalıqını bayqayımız. Elbette, məlum məndin etqanda, siz bu xil iş qılış usulunu pütülləy xata deyəməyisiz. Çünki bu həqiqətən nurgun küçünüzünü tecəb qalalaydı, ya ki texim o köp mənpətgə erişələyisiz. Lekin siz daim mənpət üçün özünüzün prinsipi və tövənçikidən vazgeçsiniz, ya ki münasib qayidlərgə xilaplı qılsınız bulmaydı. Xuddi qatnaş qayidisigə daim riayə qınmaydıqan şopur qoxşaş, bir iş qıqıtım təliyiniz ondan kilib, heç iş bulmaqanda qısımı, lekin aman bir günü hadisi yüz berirdi. Mıngızımı bu məsəlini köp qetim təkidləgən, məsələn, bir qetim mıngızının şagirdi, Çinday, onundun, ustaz, siz kün boyu öyüdü oltırıya verib, bəylərini təşəbbüskarlıq bila yoxlap bamay, uşaq-uşaq işlağılı bənd bolub, həqiqətki dəxliyyət güzdünüz mü qandaq? Bilmən, sizdən vapadarlıq bilən idarı qılı siyasını yolu qoyğunuz ba? Əgər siz təşəbbüskarlıq bilən olanı yoxlap basınız, önümü yaxşı bolsa, ulağa vapadarlıq bilən idarı qılı siyasını yolu qoyuşunu ügütələysiz. Əgər önümü adət tikici bolsa, onuqda siz mi onunla zomgərlik qılışını ügütüb qoysanız boludu? Heç bu muğanda zomgərlikini ügənsə mi hesab? Bu, ögü beginib oltırğandın yaxşı dəbdu. Şunomdan bir vaqtta Çinday yana təzgirədiki, köz aldıdiki əgər toqaylıq, kəlgüsədiki özlü küçün doğur digən bir cümlü sözünü nəqil gəldirgən. Mənisi, siz bir qədəm arqığı çekinsiniz, gərcə özünüzgə azıraq uval qılğan bulsunuz mu, ləkin şu səhəblik 8 qədəm ilgirliyələysiz. Hazırqı gepimiz boyca etqanda, ilgirləş üçün çekinləş digənlikdur. Bu, qarmaqı yaxşəməs mu? Mınızı Çindəyə bunda qılsı boludığa ya ki, bolmaydı qallıqı toğırsa da udullu cavab bərməsdin, bəlgi bir misal gəldirgən. İlgiri, Jibigi Jingguang o oğluğanda mənsəbdarlarını çakırtıdığan Jakarchi, Jingjini o meydanını başqurduğan yürünün qışığı berib, oxuya əkilib berişini buyurğan. Lekin yürün kəlmigən, çünki o, Jibigi Jingguang qaydigi xilaplı qılıb, xata nişan bilən özünü çakırqaşqa, buyruğunu inavasız dəb qarğan. Jibigi Jingguang onu öldürməkçi bosumu, lekin onu baş əkdürəmigən. Kunzu bu işini anlıqandın kiyin, yürünün maqtab, İradlik adam özünün cılgıda ölüp getiş mümkünçilikini unutup qanmaydı. Batur Cengçi öz hayatıdan ayrılıp qelişten qorxmaydı, degen. Bu, qat'i iradlik kişilerinin ölgendin kiyin gönsəgi silinmay, xalıqanca azqalığı taşlı vidilisi mu, könlde ağırılmaydı qalıqını. Batur Cengçilerinin ölüp kəsi mu, qorxmaydı qalıqını bildirgen. Mənzi olapla, bir qadam çekinib, 8 qadam ilgirləşini mənpət noxtusudun etildi, deyilsə, Ondaqda oxşaş mənpət üçün 8 qədəm çəkinib, 1 qədəm ilgirləsə, bunu qılğılı bolamdı, yox, dəbdi. Bu söz mınızının bu işi qarda yadırılıq göz qarşı bolub, mənpət üçün siz özünüzü 1 qədəm çəkinib, 8 qədəm ilgirləsiniz, ondaqda keyincə yana mənpət üçün 8 qədəm çəkinib, 1 qədəm ilgirləydiğən işlimi qılamsız, digərlikdir. Mınızının bu sözü bəhcaydı kəgən. Hazırqı turmuşumuzu qaysaq, nurgun kişilər azıraq nəb berib köp payda elib atıdı. Mən daim nurgun dostlarımın hər günü keçdə araq üstülde başqalağı həmrəq bolub, cigri kardın çıxıdək araq içib atqalıqını görmən. Mən olağa, bunda qılsınız salamətlikəniz gəbək ziyallıq, sizgi can kerek əməs mu, dəb nəsiyyət qıldım. Ola, bununqa amal yox, araq işimsək xeridarla zakas bərməkdü, zakas bərməsə, pulu nədin tapımız, dəb cavab bərdi. Hər qetim ola muşunluq gəblərini qısa, nimi deyişimini bilənmək qalımən. Özdən salamətliki bilən karı bulmay, əksicə salamətlikini pulğu tegişiş, azıraq nəb berib köp payda elişdən özü şu. Xuddi mınızı etqandək, məsələgə pəqət mənbət noxtısıdın qarğanda,
mənfəət üçün qayıt-qayıt yol qoyub və maslış bərsə, aman bir günü ulamı mənfəət üçün özünün prinsipi və tövənçəgəgə xilaplıq qıb qoydu. Hətta cəmiyyətdə qayıdıgə xilap işlərini qılıdı. Çindəy, mınızının öz prinsipi də onçı çın turmaslıqını ümit qılıb, prinsip onçı muhim əməz, bizgə kərgi nəticə. Nəticəsi yaxşı bolsula, hər qandaq vasıda oxşaş əməz mu, deyən. Mınızı axırda, yürüş-türüşü duruz bomuqalla, başqılanımı duruz boluşqı dəvət qılanmaydı, deyən bir cümlü sözünü qığan. Siz başqılanın duruz boluşını, sizin usulunuz boyca iş qılışını ümit qılısız, amma sizin qollanğan usulunuz duruz bomay durub, durusluqını ügütümən desiniz, bu qandaq boğanı. Bu xuddi, haraq üstüldə zakaz toxtami imzalı qallağı oxşaş, siz başqı şirkətlə bilən adlı rəqabətlişini, xeridarlarının qaydı boyca zakaz toxtami imzalışını ümit qılısız. Lekin özünüz qarşı tərəfge arqa-arqadın qədəh tutub, ya ki qarşı tərəfge yan işçidə şirin qanı berib, qarşı tərəfini siz bilən zakaz toxtami imzalaşqı cəlib qılısız. Yəni, məsələn, oxutqucular, oxuqucuları tərbiyə bəgəndə, əgər oxuqucularının yaxşı nəticəgə erişini, yaxşı ali məktəbki ötüşünü, keyin cəmiyyətki çıxıb yaramlıq və muvaffaqiyyət qazanıqucularının boluşunu ümit qıldığalıqını ağızdan düşürməsə. Ləkin ulağa əyibləş, tənqid qılış, hətta tırlaş usulunu qollansa, o halda bu oxuqucularda zor besin payda qılıdı. Oxuqucularının oxutqucuğa əgişib ögünüşü addi yosundaki yaxşı nəticəgə erişilib olmasdın, bəlkə oxutqucudun qandaq adam boluş, məsillərini qandaq bir tərəb qılışını ögünüşdən ibarət. Əgər ulanın oxutqucudun ögəngən usulü hər qandaq vasıta tallamaslıq olsa, pəqət usul qarğı kəsə hər qandaq vasıtanı qollanışda yanmasa, ondaqda ula kəlgüsədə cəmiyyətkə qədəm qoyğandın kiyin, başqalar üçün işqiqanda yanıla hər qandaq vasıta tallamaydı. Cəmiyyət tərtibini qalay müqallaşdırvəsimu, iş qısı yox deyişi mümkün. Mənə bu, ən çatak iş. Mınızının qarşı, kunzının özü durus bolmasa, qandaqmı başqalarını durus qılğılı bolsun, digən sözü bilə oxşaş mənədi. Kişilik ayət yolu da, biz yanıla özümüzdün əxlaqıda çın turuşumuz zörürdür. Nam mənpətini dəb, özümüzgə uval qılıb, başqalarının rayıq baxsaq, başqalarının özgürüşünü qolğu kəltürgülü bolmaydı. Özünün xata usulu arqılıq başqalarını tüzgülü bulmaydı. Tüzü diş, teximi mümkün əməz.

Karxananın asası kəsbini canlandırışıdakı yadırı yenilik yaratış. Texnikada, məhsulatda, əndizədə özlüksiz yenilik yaratqanınızdala, andın karxana sicil hayati küşkə ege bol alaydı. Bu yerdə işkinci əgri sızıq digən bir ufqumdan bəhirləymən. İşkinci əgri sızıq, karxana kəlgüsüdəki yeni texnika, yeni istimalçı, yeni bazarqı qarıda bir meydan üzül kesil, əksi yanmaydıqan özgürüş yasaş üçün qanat yaydırıqan karxananın bir qetimliq yip yeni hayatlıq dəvriyiligini görüstüdü. İşkinci əgri sızıq, karxananın canlanışıdaki aşqı, çünki bir məhsulat, bir kəsib, bir türlük texnika qatarlıqlarının həmmisinin hayatlıq dəvriyiligi boludu. Hər qancı çoğun şirkət mu, hayatlıq dəvriyiliginin axırqı basqıcığı qədəm qoyuş qimmətigi duş gelidu. Karxana pəqət yeni rekabət ixtidarını üzlüksiz qazğandıla, andın rekabət kün sayın kəskilişi vatqan bazarda məvcud bolub duralaydı. Coca-Cola'nın pay çeki bir qancı qətim setib çıxırılğanlıqdın, Coca-Cola'ğı oxşa çoğun şirkətnin mu, növətdə yanıla zor xırısqı duş gelib atqanlıqını bayqiyalayımız. Çünki kişiler hazır sağlamlıqa əhmiyyət bərgənlikdən qan tərkiblik yemək içməklə ancaq qarşı elinməydiğən boldi. Şuna UNC sınlinin qoxşaş, qansız, ya ki tövən qandlik içimliklə yaşlarının qızğın qarşı elişiğe erişdi. Qand, yağ tərkibləri bomuğan, ısılıq kaloriyası nöl bolğan bu içimliklərinin bağısı ərzama əməz. Coca-Cola dünyadaki ən çoğun şikar xam materialı bilən təminli gücə sodigər. Şuna Coca-Cola'nın Yönçi sınırlığını qoxşaş qansız içimliklərini tərəqi qıldırışı nəhayt umu təz. Coca-Cola'nın arxısıdaki mənbət qoruhi nəhayt umu küşlük. Şu an hər qandaq məhsulatının ayatlıq dəvrilikə boludu, hər qandaq məhsulatını 100 yıl satqılı bomaydı. Karxana ul kəsibini canlandırmayan deydikən, işkinci əgri sızıqı boluşu, xiridar yetiştiriş tipidiki, yenilik yardış tipidiki təşkilat boluşu gerek. Hazır bir qancı danlıq karxana bu qaydını çoğun qurduşandı. İctimai alaqa tori pul muamili çəmbirgədə

Ondaqda doyun qandaq payda boldi? Doyunun azırqi baş icraya əməldari paydını aşuruş və ticaretke bəhli mahir. O, bugünkü baş xəbərdiki Nurgun Abunçının yızıqçı maqallarını körməkdi qaldıqı, qısqısın körüşünü yaxşı gördü qaldıqını bayqab, pəqət qısqısınlı boğan, artıqçı sürət və yızıq boğmağan, uçurlaşqan süp qurğulu bolamdı, deyələn oyduğan. Şuna ulap, bıraqla, Xuaşan, Şigua və Doyundan ibarət üç süpünü qurub, qayısının qat götürdü qaldıqı qarab baxmaqcı boğan. Şunundan keyin Doyun bugünkü baş xəbərlərinin oranını elib, Zıcı Şaudun qarmıqıdaki kozır bub qaldı. Bugünkü baş xəbərlərini ulanın birinci əqrisizliqi desək, Doyun ulanın ikinci əqrisizliqi. Hər qandaq karxanının texnikisi, məhsulatı, əndizisinin hayatlıq dəvrindəki boludu. Şuna çoxum yenilik yaratış həm yenilaş gerek. Ondaqda birinci əqrisizliq bilən ikinci əqrisizliq münasibətlik mi? Hər qandaq kəsibinin silinmə məzgili, öz bitilgəndin kiyinki piş bitiliş məzgili boludu. Andın çekiniş dəvrəgə qədəm qoyudu. Şuna hər qandaq karxana özlüksiz yenilik yaratıb, özlüksiz məbləq silib, özünün yeni ikinci əqrisizliqini yaratışı gerek. Amma ikinci əqrisizliq yaratışda tipini özgərtişini aydınlaşdırış lazım. Bu, hərqiz kəsib almaşdırışdın deyirək bəməkdir. Bunun yadrosu bir bolsa, baylıq mənbəsini təkşi ötkəş, yəni bir bolsa, iqtidarını təkşi ötkəş. İlgiri, məlum sahədə qandaq baylıq mənbəsini toplaqan bolsanız, məsələn, setiş yolu, xeyridar, ixtisaslıqla, texnika deyəndək. Bulanın həmisi, yəni bir qeytimliq işinin asası hesablanıdır. Məsələn, Shindongfang'nın payçiki 2021-ci 90%-ki yıqın tövəllidi. 2022-ci yili bir qanç qeytim örləb toxtadi. Shindongfang bunun da nemi tayandı? Shindongfang bunun da qısqısın və bevasta körüstüşünün paydasıqı tayandı. Amma həmədə muhimi, xadımlarının qatıq tələblərinin ödüstün çıqalaydıqan ıqtidarıqı tayandı. Shindongfang əsildilə muallimlədən dəri sözləgəndə yumristik bolub, dərisxanı keyfiyyatını yuqır kötürüşünə tələb qıladdı. Şuna uqutquçula əsildilə muşundaq ıqtidarını hazırlıqan bulub, Yuminhong bu ıqtidarını bevasta körüstüş üyə təkşi yötkidi. Məsələn, Meituan'ın birinci əqrisizliqi kollektiv setibiliş, ikinci əqrisizliqi vəymək. Amma işkilisinin baylıq mənbəsi oxşaş. Çünki kollektiv setibilişdə dukanğı bir iş deyilgən bolsa, vəyməkdə üyüqücə yetküzüyüş deyildi. İşkisinin baylıq mənbəsi bir dək xeridar və soda ticarətçilər bulub, baylıq mənbəsi təkşi yötkəldi.

Her qandaq kəsibinin bölüşüş noxtusu boludu, başlanışı da məbləq silinudu, andın ehtiyac üzlüksiz tənşilidu, xatalıqla tüzüdüludu. Bölüşüş noxtusu yetkəndin kiyin, bu kəsib tez sürətdə aşıdı. Aşqandın kiyin, silinmini buruluş noxtusu kəlgücə zor aydımız. Buruluş noxtusudun kiyin, iş sürətdə səl asılab, ağırda yuqarı çək noxtusu bardı. Buruluş noxtusu ikinci əqirsizlik yardışının ən yaxşı pürüstüdür. Birinci əqrisizliğiniz tez sürətdə eşib, texi buruluş noxtusu barmayla, ikinci əqrisizliğinizga məbləq silişini başlasanız boludu. Bundaq boğanda birinci əqrisizliq tövəlləşki başlığanda, ikinci əqrisizliq oğuşlu qalda birinci əqrisizliğinin oranını alalaydı. İkinci əqrisizliğiniz ne? Hər giz birinci əqrisizliğiniz tövəlləşki, çekinləşki başlığanda andın oranlaşdırman, bu musa keçikən bolusuz. Bu çağda kollektivinin cəngvarlığı tövəlləb, məbləq yetişməsi görülüb, yenilik yaratışınız təski toxtaydı. Tınşın veşinini QQ çekilgəndə oturuğu çıxarmasıdın, QQ taza əvcəgi çıxanda oturuğu çıxağın. Tınşın icdimai alaqı torunun çoxum PC terminaldın köşmü terminalığı halkıb, keyincə yan telefonunun asaslıqı torğu çıxışı işlidildiğallıqı hüküm qılıb, andın veşinini oturuğu çıxırışı tutuşqıqan. Doyunmu bugünkü baş xəbərlə tazı ravajlanıb atqan pəytdə orlaşdırılğan. Çünki hər qandaq məhsulatının sınaq cəryanı boludu, pəqət yetərlik məbləq, cəngvarlıqı yuqarı kollektiv, parlaq kəlgüsü boğandala, andın ikinci əqrisizliğini yaxşı başlaş imkaniyyəti boludu. Manı bu, xatır cəmlikdimu, xədər üstüdə oylunuşdur. Şu an birinci əqrisizliq taza ravajlanıb atqanda ikinci əqrisizliğini orlaşdırışını başlaş gerek. Bu, bəlkim yeni məhsulat, yeni kəsib, yeni əndezi buluşu mümkün. Umumlaşdırğanda, karxana asası kəsibini canlandırış üçün çoxum üzlüksiz yenilik yaratışı gerek.

Balanın ösüb yetiliş cərəyanı üzüksüz xatalıq ötküzüş və tüzütüş cərəyanıdır. Ulanın əqil huşi pişib yetilməgən, ula ösüb yetiliş cərəyanıda bara-bara həq naxni, toğru xatanı düşünüdüğən, adəm gərçilikini bilidüğən çoğun adəmgə aylanıdı. Bu cərəyanda ulanın xatalıq ötküzüşümü saxlanğılı bulmaydıqan iş bub qalıdı. Ləkin hər bir quramıqı yetkən adəm özünün qandaq çoğun buğallıqını unutup qağandək, həmişə kiçik ballağa naid yuqur tələb qoyudu. Ulanın iş uxuşunu, gəb anlaşını, vaxtıda tamak yap uxuluşunu, yana muallim uğurlaşdırğan tapşırıqlarını, vaxtıda yaxşı işlişini, türlük işlani cayıda uğrundab, özünü ğəm qıldırmaslıqını ümit qıludu. Bala xatalıq ötküzgən haman, çoğunla balısının xatalıqı isli bilib, qoyu etməsdən balığı dəmbih berudu. Balısının xatalıq ötküzüşüge kən qorsaq bolmasdın, balada küşlük, xatırcəmsizlik və qorxuş payda qıludu.

Xatalıq çoğaytılğandan keyin daim iki xil nəticə kəlib çıxıdı. Biri bala muşunun oxşar işlərini qılğandan keyin toxu yürəkli qılıb xatalıq ötküzüb qoyuşdan qorxudu. Yəni biri anısı nəmə desəməyli bala yanıla qayta-qayta xatalıq sadır qılıdı. Ondaqda biz qandaq qılıb balanın xatalıqını çoğaytmayımız? Bunun üçün birincisi yaxşı ruhi halatını saxlab balanın xatalıqıqa əpocan buluşumuz gerek. Ananın aldıda balıla aciz top hesablandığan boğaşqa, ananın kən qorsaq boluşu və düşünüşüge muhtaj boludu. Bala ehtiyasızlıqdın qalımını buzup qoysa, əxlas sandıqını tepib örü ütüp qalsa, bəhli qorxub gedudu. Bu vaqtda ana çoxun balığı təsəlli berişi lazım. Keyinki işlərini yaxşı bir tərəf qılğandıla, bala andın özünün keyfiyyatını əsligə kəltürələydi. Qandaq qılışını bilidu. Onun üstüge ananın kən qorsaqlıqı astıda bexətərlik tuyğusuğa erişidu. İkinci, işdən keyin balığı yardım qılıb, xatalıqının səbəbini deyib beriş. Balının keyfiyyatı əsligə kəlgəndən keyin, ana işinin yüz beriş cəryanını səvirçallıq bilən sorab, onun bilən bilə bu xil nəticənin kilib çıxı səbəbini təhlil qılışı gerek. Əgər yetəkləş arqılıq, o özünün qayarda xatalaşqallıqını tepib çıxıb, qandaq tüzdüş gerəkliki toğırsa da oylansa, o xatalıqı qarta və xatalıqını tüzdüşdə teximi çoğunqır tonuşqı eygi boludu. Bu, anısının zerikməy, terikməy, nurğun qitim deginəgi qarğanda teximi önümlük boludu. Üçüncü, balısının xatalıqını tüzdüşüge yardan beriş. Bala xatalıqını qandaq tüzdüşünü bilgən bolsamı, ligin ərkətədə daim xatalıq görülüdü. Manı bu tipik biliş bir iş, çın durup muşunda qılış, yanı başqa bir işdir. Bu çağda ana balısının xatalıqını tüzdüş yoludaki agahlandırış taxtısı, əskərdiş ilanı boludu. Bala yanı bir qetim xatalıq ötküzüş ehtimalı boğan çağda, ana pəs avazdı gəp qılıp əskərdip qoysa, bala dərhal inkas qaytırıp, oxşaş xatalıq sadır qılmaslıqqa diqqat qılıdı. Məsələn, bala hesablaş sualını işləgəndə daim xatalıq sadır qılsa, o keyingi qetim hesablaş sualı işləgəndə siz balanızdın hesablaş sualı işləgəndə nəmələrə diqqət qılış kerak deyə sorusunuz, bala əstaydılıq bilən cavab versə, bu mu toğru işləş usuluğa nisbətən bir qetim əsləş bulub, onun ötküzgən xatalıqı çoxum az idi. Qısqısı, bala xatalıq ötküzsə, biz imkaniyyətin barca xatalıqını kiçiklətişimiz. Balanın xatırcəmsizliyini ən tövənçəkə düşürüşümüz lazım. Hər qızmı ölməknin üstüge təpmək deyəndək, balının ruhi yükünü iğırlaşdırı etməsliyimiz lazım.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Likin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durğandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунну янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биарам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларды ойлосомла, кайтадан жанланып кетимин.
3: Тада, абдот кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmamını əsləymən.
6: Медицинанын иззет үрмети ва мукаддаслыгын аңлы когдап, аятны кадырлап, өлүмгө амал авырыкка сарап кылмыз.
7: Гайиге, итикатка, тирешчанлыкка эктирам.
8: Өсмүрлөр кудрат тапса, дөөлөт кудрат табылды. Өсмүрләр мустақыл болса, дәүләт мустақыл болады.
9: Узак тарихи мусабыдә мен мондак бер авызны аңладым.
10: Кайты гайратка килеп, яна яңа нәтиҗә яртып, дәүләткә җавап кайтырмын.
11: Җумханның кат көтүриш өчен укыймын.
9: Охшаш булмаган еллардагы охшаш ватанпарварлык рухи. Хатир мәйданында мондак бер авызны аңладым.
11: Кызыл байрак өстүнә якыдагы тагны талкан, чөлне бостан кылышка касам кылабыз дигән мәрдан күйгә кулак салайлы.
12: Vətən ən ehtiyaclıq çayıq baraylı.
9: Yaşlıqımız urğumaqda. Vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
10: Ahalatlıq pərişdilər ölümge amal, ağırqa səbəb qıldı.
13: Siz aldığınız qılımın alaysız, çikniş onuz yox.
9: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
11: Topni 400 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
9: Әмгекчілі еңі дәвірнің güzel сәйіпсіні ашты.
7: Бұрмымықтың станок күче, Тохиолыдың запчаслағы күче, әммісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
9: Дөләтнің мұйым құралары джунго ясымычылықының төрікедір.
7: Нәтчі миллион кетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтәнпәрвәрлік есіятының чоңқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғучылардың болайлы.
9: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.
14: Mən onun bilən uçuruşub qaldım. Mənim payda boluşum onun da bəzi özgürüşlərini barlıqı kəldirdi. Mənim sayıdək əgişim bilən o başqıla bilə uçuruşunu xalımaydıqan, Hatta özüge yüzlenmeydiğen bop kaldı. Bir günü o menden ayrılıp hemen kaytadan başlaşını karar kaldı.
15: Üçüncü numarlıq bemar.
16: Doktor, men hamışlık kesli griptar boğa okşaymen. Kandak davalansam bula.
14: Ciddileşmen. Hazır doğru bilen davalaş xeylili bir xatar. Önümü işençilik. Onunun başka psikikalıq davalısak mı?
16: Aktif yüzlenmen. Özümünü özgərtdim mən. Azıraqlı özgürüşmə məni ümidkə texmi yıqınlaşdırdı.
17: Psixiki sağlamlıqına könül böləydi.
18: Cihandaki işlerini bizden Allah. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.

Hürmetlik radio anlıqıcıla. Əmdi, Cunguğu Nəzər proqramımızda anladınız. Mən Şirin Gül Toxdi. Alda bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmullarına qulaq sağayızla. Çıngda və Cilin şəri ögünüş tərbiyə palidinin çoğunqırlışı və əməli buluşuqı türkü boldi. Şangang Alam Uşkutçısının Şınru 23. numarlıq Alam Kemisinin vəzibisi qatnaşqalıqı Şangangın yüksək deyqini qozgadi. Mədəniyyətdən tərbiyə, sayahat, suda, çoğunqır yuğurluq, istimalın hayati küçü urğutuldu. Bulturnun axırıqca daimliq nüfusunun şəhər bazarlış nisbiti 67.189% yetdi. Məmləkətlik ayalla töhbi yartış bilgisi. Məmləkətlik 8. mart qızıl bayraqdari Li Guiji'nin təsirlik iş izleri. Yaşlanın xizmət üstünlüğü özgərtişi, xaslıqının namayəndəsi. Öy içinin nəmlik dərəcəsi diqqət qılın. Tövəndə deyik tığla, bugünkü proqramımızın təfsili məzmunları da bulsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Toğrı siyasi netice karşını turğuzuş ve ameliyatı körüstüş, ögünüş tərbiyə paliydi qanat yaydırılğandın bu yan, Şandong ölkisinin Çıngdao şəri. Jilin ölkisinin Jilin şəri dərhal təkşürüb, dərhal tüzdüb, ögünüş arqılıq işləşini ilgiri sürüb, ögünüş tərbiyə neticesini həqiqi türdə xalqının gəmdən xalas qılıdıqan, xalqının qalbini illatıdıqan, xalq turmuşuqı nəbiyyət güzdüqan əməli önümgü aylandırdı. Şandong ölkisinin Çıngdao şəri tərbiyə bir işte çıng durup, ögünüş, təkşürüş, tüzdüşünü bir gəvdiləşdürüb ilgiri sürdü. Şəhər boyunca 5200-dən artıq partili kadrını asası qatlamğı çöküşkü oranlaşdırıb, nəx meydanda söhbətləşiş, ailə kirib ziyarət qılış, sual qayğızı tarqıtıb təkşürüş qatarlıq usulla arqılıq pikir topladı. Çıngdao şəhəri amı inqas qığan asasi qatlam davalaşı mülazimiti aciz, davalanış kolaysız buluş qatarlıq məsillərgə qarıda, onu ögünüş tərbiyədiki noxtuluq tüzdüş vəzibisi kirgüzüb, 700 kənit məhəlli şibahanısını özgərdib, dərəcəsini östürdü. Çıngdao şəhəri 8000-dən artıq türlük məsilini çonqur təkşürüb oturuğu qoyub, türmü tör tüzdüşünü ilgiri sürdü. Şandong ölkəsi Çıngdao şəhərlik partkom təşkilat bölümünün kündülük xizmətlərə məsul müavin başlığı Sün Jihai mundaq dedi. Çıngdao şəhəri umum üçün partiya quruş, xalqı bəxt yaratış, elmi tədbir bəlgələş, həqiqi tutub əməli işləş umumi tələbini çıng tutub, məsələni çıng tutub dəl cayda küş çıxadı. Keyin qədəmdə biz tüzdüş, tüzəş nəticəsini davamlıq müstəhkəmləb, məsələnin qayda yüz berişinin oldunu ilib, ögünüş tərbiyədə həqiqi ünümünü qolğa keltürüşkə kapalatlıq qılımız. Jilin ölkəsinin Jilin şəhəri, şəhər, nahiyə, yezdən ibarət 3 dərəcəlik kadrlarını ziyarət qılışqa təşkilləb, cəmi 552,000 ailəni ziyarət qıldı. Jilin şəhəri konu sanayət bazısı buluş sübti bilən, konu məhəllənin külümü çün, amı inqas qığan turalğı muhiti, amıvi mülazimət qatarlıq cəhətlərdəki məsələni tüzdüş vaxtı uzun. Bu əhvalğı qarata, Şucay, turalğı və şəhər yezi quruluşu, şəhər başquruş, su işləri qatarlıq tarmaqla bilən həm törtkü bulub, məsələ, vəzibə, məsuliyyətin ibarət 3 tüzünlük turğuzub, sidiyyət mərkəzləşkən, amının arzusu küşlük boğan bölək rayonlarını aldın bir tutaş pilallab tərtibki saldı. Hazır

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar. Mədəniyyət təntərbiyə sayihət suda çonqır yoğurulub, istimalın hayati küçü urğutuldu. Muhbirimiz Pəzilət bu əxti xəbər verirdi.
1: Çimliq meydandan etiz beşiqcə mədəniyyət təntərbiyə sayihət suda çonqır yoğurulub, istimal hayati küçü urğutuldu. Baş yazda Çimliq meydandan etiz beşiqcə mədəniyyət təntərbiyə sayihət suda işleri çonqır yoğurulub, istimal hayati küçü urğutulub, rayonlarının gülünüşüyə küş qoşuldu. Dönvü bayramıga bir ay mı kalmadı? Memleketinin nurgun caylarda əjdaha şekillik kulvaq musabıqısı ötküzlüşke başladı. Bu bir neç gün Güyju ölkisi Tongrin şehri, Bijan rayonu Daming Çigra şehri Su rayonu da dumbaq avazi uda yağırdı. Yakınki küllerden bu yan her qaysi mahallelerden kelgen əjdaha şekillik kulvaq ətirti ciddi yığılıp, şehir ahalilerge bir meydan isil su üstü musabıqısı ötküzüp verdi. 5. ayının 23. günü keşti başlangan memleket boyunca Tunci rayon xarakterlik Şehirli Ara Futbol Birleşme Musabıqısı, Şarkı Şimal Dereceden Taşkırı Futbol Musabıqısının Şinyan, Çangçün, Harbin, Kökhot'tan ibaret 4 şehirdeki musabıqısı da Tunci qıtım 100 min adam Nəx Meydanda musabıq gördü. Musabıqı meydandan başqa 4 ölkə Abdunum rayon yenə 1000'dan artıq 2. Nəx Meydanı köngül qoyub bərpa qıldı. Baş istansının muhbiri Çilili mondaqdaydı. Hazırga kadar Liaoning'da təsiq kılıngan 2. qıtımlıq musabıqa Nəx Meydan noxtısı 700'dan eşib, soğudu bazarı, kəşlik bazar, yemek işmək, aram iliş qatarlıq köp mənbəlik istimal mənzirsini qapladı. Hər bir şəhərini çoğun tipdiki bivasta körsütüş zali deyişki boludu. Musabıqa rayonuğa yıqıncayda mənzirlik tamamlar bazarı bar bulub, Toxu cazisi, kazan kaupi, kavab qatarlıq hər bir yayma orni qaynam taşqılıqı çömgən idi. İgilnişcə bu növətlik Şərqşimal dərəcədən taşqırı futbol birləşməsi musabıqısı cəmi 34 meydan musabıqı bulub, musabıqa 10. ayının başlarqıca davamlaşıdıkən. Oxşaşla 23. iyul kəşdə 2026-cı illik Sucu dərəcədən taşqırı futbol birləşməsi musabıqısı adətdiki musabıqısının 7. həbdisidiki musabıqı başlandı. Musabıqı meydandaki əzalarının qeyriti urğub, musabıqı meydanının sırtıdaki top məstanlarının qızğınlığı oxşaşla yuqur boldu. Xoyanda sayahatçılar nurğun mənzir rayonları həqsiz buluş, yemək işmək, yataq cəhətdə itibar beriş qatarlıq paravallıqdan bəhrman boldu. Şucay yenə musabıqı körüş, isil tamlar, aram iliş, bir gəvdə qılınğan nurğun istimal mənzirsini içib, texmo yaxşı sayahat təsiratı ilib kilidu. Hubei ölkəsinin Yingqing şəhərində Rak Liqingsi mərkəzlik bazarına selindigən altın məskil bulub, Səhra Çong Raki istimal pəslimi səyahətçilər yuqur pəllisini kütüb aldı. Səyahətçilər bəs-bəsdə kelib su boyda beliq tutub hozurlanışdı. Səyahətçilər öz qolu bilən tutqan husulu bilən Nəx Meydanda Rak Liqingsinin mənzillik təmini tetidi. Bu xil mənbəni körgülü boludugan, yenilikni titiqli boludugan həbdi axırdiki sayahat 100 min adam qitimdən artıq qatnaş küçini cəlib qılıb, 200 min cin rak liçinkisi istimalıqa bivastı türtkü bulub, yerlik rak, şal, alaydı kəsbiyə küçlük istimal hayati küçü qoşdi. Həbdi axırdı yenə 9-cu növətlik Cungo, Xuatin Köli, Xəliqara Aşkarı Su Üzüş Musabıqısı Ənxuy ölküsünün təyxun ayısı da ötküzüldü. Bu yılqı musabıqə Rusiya, Fransiya, İtaliya qatırlıq nurğun dövlət və rayonundan kəlgən 1600-dən artıq mayırını cəlib qıldı. Musabıqə ər, ayal, şəxs və kollektiv bulub cəmi 12 qrupuq bölüngən. Ən axırda 2 gün kəskin ilişiş arqılıq Rusiyalik Nikolay, Oligoviş bilən Veronika Konstantinova ər ayallar qrupsu boyunca çempion boldu.

0: Hürmetlik radio anlığıcılar, yaşlarının hizmet üstünde özgertişi, xaslıqının namayendisi. Muhbirimiz Məhliya İbrahim bu axtı xəbər berdi.
1: Sayat mənziri noxtalardaki adamını özgertişdən, öy icari elib turmuş keçirdiğalarının icari öyünü özgertişigicə, özgertiş şamili yana yaşlarının iş oranıqı ceytib bardi. Bəzlə iş oranı meyvi köktat deyirdi, bəzlə orman bərpa qıldı, bəzlə ambar çaşqını, kululu qaplı qısqışbaqını xizmet həmrayı qıldı. Bir ijtimoiy aloqa to'g'risida da bir top yosh ish o'rningizni ko'rib baqsam bo'lamdu degan temada munozara ko'rib qurdi. Qisqacha tanishtirishda bunday yozildi. Kishilik hayotining yerimga yaqin qismi xizmat bilan o'tadi. Ish o'rindagi kichikkina yer xuddi bizning boshqa bir qonalg'imizga o'xshaydi. Bizning og'rinishimiz, kurash qilishimizga daxil bo'lib turadi. 80 mingdan ortiq odam bu guruhda o'zgacha ish o'rindan bahraman bo'lib, kichikkina yerni konkret kichik go'zallikka ega qildi. Yani bir supada iş üstülüğünüzde ne mi bağı qatarlıq alaqıdar temalar 190 milyon qitimge yeğen körüldü. İş orni şirketinin, leken hoşalıq özümünün. Hangjuluk kız, Çinjau, ilgiri bir yıl içide 10 min yöngi yeğen her xil modu oyunçuk ve heykellablan iş ornini özgertken. Yani bazıla nəpis bezelgen 3 kvadrat metrlik kiçik daçı yasağın. Bazı yaşla xizmet üstülüğü banan terip, xizmettaşlardan aldın zakas qobılqağın. Banan yeşil rangdan seriq rangga özgergende, köpçilik bir tarafdan bölüşüp yegash, bir tarafdan paranglaşıp, özge delgül bolmasıqını eskertken. Bu xil banan ijtimoiy aloqasi şat xoramlıqqa tolgan. Torda Xiaomi her gün iş ornining üstel yüzünün qiyapitini xatırlab, torda qanda qılganda rahat ve yuqori derecelik iş ornini bezgili boludigaligi toğrisida ortaqlaşdi. Tuproqda ösümlik yetiştirish, yeni ösümlik yetiştirish, suda ösümlik yetiştirish. O, ösümlikni qandaq asrashni bashqoldak beledi. Xizmatdan sirtqi vaqtlar yana xizmatdoshlarning bog'vanchilik masalalarga javob bera oladi. Ösümlik sistemasidagi ish o'rni, polat chiviq, tömir süngaklik xizmat binosidagi xizmatchilarni tabiiy oksigen xona bilan ta'minlab, ularni cho'nqur nafas olish imkoniyatiga ega qildi. Demak, ish o'rnini o'zgartirish yengillik hisoblanmaydi. Tordaş Şaulinin əsləb yerişcə, balılıq çağlarda ərq etim, abisinin işğansıqı barğanda, onun üstelədiki əynək taxtının astıda oquqçıla bilən düşkən sürətləni körələydikən. Apamının oquqçı xizmətdaşlarının üstüldümü, ösümlük, xatır sürət, siyadan qatarlıqla bar idi. Şu dəvərdiki yaşlağı nisbətən etqanda, bula ulanın qol bilən qoraşdırdığan modu oyunçıqları idi. 1886-cı ildə Germaniyalı gözəl sənət tarixi tədqiqatçısı Wolfin binakarlıq psixologiyası müqəddiməsini elan qılıb, adam bilən mühit oturusudakı özrə təsir üstüdə izdəngən. 1976-cı ildə psixologiya tədqiqatçısı Prushaniski müş asasda mühit psixologiyası uqumuğa iniqlama berib, turvatqan boşluq mühiti bizning tuyğumuz və hərəkətimizə nəhayət zor təsir göstərdi deyə qarğan. Hazırkı zaman xizmetçilerinin iş orni bir haftada 5 gün, her günü 3-dün 1 kısım vaxtını sarıp kıldığan cay bulup, cismani ve ruhi cahitin yes kılış bilen zeş münasibetlik. Mahiyyattan karğanda iş ornini özgertiş bezeknin katılışı emez. Belki tırışı şarkılıq yakı xizmet muhitini şahsi xaslıqı ige özgeci rayonu aylandırıp, fiziklik muhitini yaxşılaş asası da iş ornini teximi rahat ve xaslıqı ige kılıp, cismani ve ruhi cahitin hoşalıq tepişi hesaplanıdı. Məlum əndən etkanda iş ornini özgertişge derece xaslıq yakı estetik nəzər bilen qaraş hacetsiz. Qarmaqqa sürlük, pişqan, otur yaşıqla iş ornindeki tatmısıga öz yaxş gördüğan yonqoncaqını sep qoyuşu mümkün. Bu oyunçıqla gerçi hazır ən modu bulu atqan posun bu musumu, lekin ən yaxşı xizmet həmrayğa aylanğan buludu. Otur yaşlıq bir tordaş çaqça qılıb, özün iş ornini mikro işçila sanatoriyesi edep atıb alğan. O, mundaq degen. Yaş vaxtımda iş orni minin köreş qılğan çağdaki yeqilgu ambirim idi. İşkaptın işçidə yeməklik və yuyunuş buyumları bar idi. Amma hazır işçidə bədənçinik duruş saymanları, hər xil ozuqluqluqlaş doğruları və oxşumğan ölçəmdəki simla qoyulğan bulub, həmməsə texmi rahat turmuş keçiriş üçün səplənggən. Bəzi iş ornları işxanı binasıda bulmağaşqa başqala asalı olan körələydi. Kişiləgi tonuşluq boğan, binala arısıda ötüşüb turduğan toşuqıcıla yıqın qiyillardın buyan özgeci yasanmaqda. Bəzilə qalpqıqa dərəcədən taşqırı çoğun qızıl kepenək şəkillik tügüş çəgib alğan. Bəzilənin beşiqi bolsa 10 nəçital kingoro qulu qoysub çıqqan. Bəzilə xizmət kiminin sırtıqa rezingi ödək oyunçuqlanı çaplap qoyğan. Bundaq həmmə yerdə yötkülüb durduğan iş orni teximi kən şibadiləş boşluqıqı egi bulub, bəzilə şan şərəbni namayan qılsa, bəzilə xaslıq və qızıqışını şibadiləydi. Bəzilər özünün birdən-bir turmuş pozisiyasından bəhrəman boludu. Ötken keşkenler ixtiyarsız bu omaq tuşuğuculara diqqət qıludu. Ula ötüşkəndə çırayda könülge ayan təbəssüm cilvələnudu. Xizmət cəriyanı da doğru keyfiyyatını his

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Yaşanqallada rastırla qeyirliq pırıqı bulamdı. Muhbirimiz Mehya İbrahim bu axtı xəbər berdi.
1: Şauçin dadısını yurtidan elip gelip bildi durdi. Aslında o bir ömür cəpa çəkkən dadısını rahat parağatın pəhrman qılmaqçı idi. Amma dadısı bir aydın köprək turğandan kiyin onun köngülde bir aramlıq payda buluşqa başıldı. Çünki hər qetim dadısının uyunun işkini aşqanda bir xil iniq digili bolmaydığan maylıq pıraq onun yüzgü uralatdı. O, astırtın hava saplaştırıqı sitiv aldı. Yana dadısı sırtkı çıkkanda derizini içi bava almaştırdı. Lekin bu pıraq xuddi yıldız tartkandak her kan çıkıp mu yok talmadı. Arlıqta ayalımı sılıq sipayilik bilen işki qetim tılğı aldı. Hatta 5 yaşlıq oğlumu balıl acı sipayilik bilen bu avının uyu bəksi sıxdı dedi. Şauçanın köngül yerim boldı. Lekin kandak eğiz etişini bilemeyi kaldı. Bu pıraq zadı neme? Acaba yaşanğallar tazlıqı əhmiyet bermemdi? Otur yaşıqlarının qeyirçidiki birinci signal pıraq. Əməliyyətdə yaşanğalla pırqı həqiqətən xata tuyğu əməz. 2001 yılı teri kisallikleri ilmi tətqiqat jurnalda elan kılıngan tətqiqatta yaşanğalla pırqının keliş mənbəsi yekülləngən. Tətqiqatta yeşi 26 yaşdan 75 yaşqıcı boğan 22 sınaqı qatnaşqıcıqa uda 3 keçə bir pıraqsız könlə kiygözgən. Nəticədə 40 yaşdan aşqan kişilərinin kiyimidin 2-ci nonel aldegi təkşürüp çıxılgan. Onun üstüge yaş kanç çoğun boğan seri kiyimdeki boğul kaldıqının mıhtari şünç yokur boğan. Ama 40 yaştın tüven kişilerde boğul madda boğmağan. Tətqiqatlarda yaşanğalla pırqı dediğimiz adam bədininin yeşinin çoğun işiğe əgişip

Bu kipekler bakteriye tarafından parçalangandan kin gayri pırak payda kılıdı. Onundan başka, yaşanganlardaki gayri pırakının geliş mənbəsi iğiz boşluğudan kəgən buluşumu mümkün. Çünkü çiş etrafi kesili ya ki yemeklik kaldıkları vaxtı da tazlanmağa aşka, iğiz boşluğudaki bakteriyelerin parçalanışı bilen gayri pırak çıkıp getirdi. Belki nurgun kişiler yaşanganların bədənindeki gayri pırakını puriyalmaydıqalıqı dikkat kılan buluşumu mümkün. Bu neymiş üçün? Bu bir pırak bozuğu kımetinin təsir geçitildi. Adeta bozuğu kımeti kanç tüven bolsa, burunun seziş iktidarı şunca yukarı buludu. Yaşanganların dəl pırak bozuğu kımeti yaşlanın gidin tüven buludu. Onun üstüge pırak sezminin acizleşi, pıraknın umumi sezmigi təsir görüstüdü. Yeni bir xil ihtimallıq, yaşanganların puriyalmaslıqı belkim uyğuluşup qalalıqıdın boz gerek. Biz uzun mezgil məlum xil pıraklıq muy tuturğanda, dəslapta çedigli bomusumu, lekin uzun vaxt ötkendin gün, pırakını pərxlendirən məyvatqalıqımızın bayqayımız. Daim, tüvendeki bu işlani qiliş, yaşanganlar pırkını barğan sere eğirlaştırıp edudu. Gerçi yaşanganlardaki pırak, qeyriş jariyandaki bir xil normal adizi bolsumu, lekin barlıq xayri pıraknın həmisi qeyriş bilan ona sətlikemez. Tüvendeki amıllarda nosyar bolsanız, bədinozki xayri pıraknın olduğunu alalışınız mümkün. Birincisi, tamak çekiş, haraq içiş. Daim tamak çekidigan, haraq içidigan kişilerin bədinide gayri pırak payda buluş əkvali teximi köp uçuraydı. Haraq içkendin kin, spirt, tər və nəpəsiniş arqılıq çıxıp getib, kişiga haraq pırkının havani ıslıqalıqını yeskıl durdu. Onun spirt koşulsa, adam bədindeki organik kislatanı aşırıp, keton tənçisinin sesik pırkını keltürüp çıxırdı. Tamak çekkendim o, oxşaşla küşlük gayri pırak payda buludu. Onu yok düşünün usulü, tamaka və haraqını taşlaştın ibarət. İkincisi, yemek işmek meselesi. Adam bedenindeki gayri pırak yemek işmek adeti bilen mi münasibetlik? Meselen, göçni köp istimal kılganda, bedendeki may oksitlangan dinkin gayri pırak payda buludu. Bunu hel kılış usulumu ait adli bulup, köktat, meyve çivi qatarlıq yeni yemekliklerinin kubul kılınışını aşırıp, yokuru toz, yokuru şekerinin kubul kılınışını saxlanıp, metabolizmge təsir yetkese, gayri pıraknın payda buluşunu azayt kılı buludu. Üçüncisi, tazlıq əkvalı nacar. Əgər bir adam tazlıqa əhmiyyət bərməsə, daim yuyunmasə, hər qancı yaş bosumu bütün bədəndə gayri pıraq payda buludu. Bu xil pıraq bədən acırtıb çıxarğan may ya ki tərnin yığılıb qilişdən kilib çıxıdı. Bədəndəki mikroorganizmlar parçalangan dinkin, bir xil qalitə kislata sesiq pırqı çıxıb durudu. Yaşanqalada tövəndəki 4 xil gayri pıraq görülgəndə çoxun bu işarlıqını aşırış gerek. Bədəndə gayri pıraq payda bolsa, navada tövəndəki 4 xil əhval bolsa, köp hallarda kisəlik bilən münasibətlik buludu. Şuna, bayqalğan aman ən yaxsi vaxtıda doktorğu görünüş gerek. Birincisi, ammiyaqnın sesiq pırqı. Bu xil pıraq adətdə sozulma xarakterlik börək yallığı ya ki börək kesli bimarlarda görüldü. Bu, börək iqtidari zəifləşkəndən kin, bədəndəki kereksiz madala və zərlik madala turub qilib, andın qan ayını şarqılıq bütün bədəngə tarqılıb, nəpəsləngən ya ki tərligən vaqtda südük pırqı ya ki ammiyakı oxşaş bir xil pıraq çıxırdı. Bunun başqa iğiz boşluqı ya ki əzimqılı sistemizdeki məsələmi muşluğu oxşaş gayri pıraqını kəltürüb çıxırışı mümkün. Şuna, hoşar buluş gerek. İkincisi, sisq almının pırqı. Qan şekeri ziyadı yuqur boğanda adam bədəndeki may və aqsıl davamlıq parçalanıp, ən axırda keto nasıl qılıb, qan ayliniş arqılıq bütün bədəngi tarqılıdı. Nəpəsləngəndə bir normal sesik alma pırqı çıxıb durudu. Əgər yəni tuyuqsuz orıqlap gəsə, qan şekeri xəbini çoxum ehtiyat bilən təkşürüş gerek. Üçüncisi, çüçüməl sesik pıraq. Çüçüməl sesik pıraq əməliyyətdə əzim qılı sesimsi kesəlliklər bimarlarda köp körüldü. Həzim qılış yaxşı bulmağalıqdın, yeməklinin qurğudiliş vaxtı uzurab, həzim qılış suyuqluq bilən uzaq müddət aralaşqan dengin, içişib, təmi həzim qılış yolu arqılıq eğizdən çıxıb getirdi. Bunun başqa aşqazan çıxış eğizi burmusman tayaqçı bakteriyası bilən yoxumlanğan, aşqazan üçəy yallığı bağ kişilədimi moşunun qoxşaş əkvallar körüldü. Şunun bilən bir vaxtda, yemək kişmək muhabıq bulmasa, alaydı pıraqlıq yeməkliklərini köp miqtarda yesimu, adam bədəndən çüçüməl sesiq pıraq çıxıdı. Төртіншісі, чірген пырақ. Әгер бәденді сесіқ пырақ пайда болса, бұрын кауке яллығы, бадамсыман бәз яллығы, ютқыншақ кекірдәк яллығы қатарлық, йоқырқы нәпәсілі кесәліклері кәлтіріп чықарған болушы мүмкін. Адетті кесәлікнің тәсірді көп мақтардегі ақсыл тәркебедегі шілімшіқ сұйықлық еғіз ютқыншақ қысмығы кірді. Ақсылының парчылыншыға әгішіп, сесіқ пырақ пайда болады.
Bemar diyana burun qanash, burun tutup qilish

Radio anlıqıcı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 9 ayının 22 günü Mağarip, Mədəniyyət, Səyyə, Təntərbiyə sahəsindeki mütəxəssislə vəkilləri söhbət yığında qılğan Mədəniyyət quruluşunu teximi gəvdilik orunğu qoyuş gerək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2020-ci ili 9-cu ayının 28-ci günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 23-cü qitimliq kollektiv ögünüşü gəriyasiyacılı qılğandı sözlügən Jonghua Münəvvər ən-ənivi mədəniyyətini əvic aldırış, mədəniyyət işəncini küçə yetişini küçlük tərəki iqi qiliş gərək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

zərbi verib. Junxua Munavvar ənənəvi mədəniyyətini əvj aldırış, mədəniyyət işəncini küçəytişini küşlük tərəki iyi qilişimiz şərt. Birinci, naməlumluq üstüdə davamlıq ızdınıb, mənbəni iç beriş gerək. Dövlətimizin qədimki zaman tarixi də, yəni nurğun naməlum sahələ bax. Arxeologiya xizməti də vəzipi iğir yol yıraq. Məsələn, Şah sülaləsi tarixi tədqiqatı da yəni nurğun boşluq məvcud. Yazma xatirlə yetərlik bolmaqallıqdın, arxeologiyalik bayqaş arqılıq əqiqi tarix ikəlikini ispatlaş naitim muyum bub qaldı. Yəni, məsələn, üç padişah, beş xan qatarlıq tarixdiki ilgirki şəxslə əbsanə rəvayət mu ya ki, əqiqi ötkən kişilə mu? Bu sırlanı mu arxeologiya xizməti arqılıq etişik doğru kilidu? Junxua mədənlikinin mənbəsi və dəsləbki tərəqiyyatı toğrusudiki universal tədqiqat. Junggu arxeologiyası qatarlıq çong-çong türləni yaxşı yolu qoyub, arxeologiya baylıqını təşürüş və siyasət ehtiyacını təşürüb tədqiq qilish xizmətini küçəytib, arxeologiya xizmətini pılallaş səviyyəsini östürüş gerək. Bəzi zor tarixi məsələləni çördüyən halda, umumi cəhətdən orlaşdırıb, küşünü toplab, ötkəlgi hocum qilib, üzlüksüz yeni böz şasıl qilish lazım. İkinci, arxeologiya nəticələrini qeziş, rətləş, şərhiləş xizmətini yaxşı işləş gerək. Arxeologiya sahəsidikilə ixtisad, qanun, siyasi, mədəniyyət, cəmiyyət, ekologiya, pən texnika, tibabət sahələrdiki tədqiqatçılar bilən birlikdə qezilma mədəniyyət yadigarlıqları və xarabiliklərini tədqiq qilish, şərhiləş xizmətini yaxşı işləb, dövlətimiz mədənlikinin mənbəsi və tərəqqiyatı. Şunundak, insaniyyət ki qoşqan zor tökpüsünü texımı iniq, texımı ətraplıq namayan qilişi lazım. Ən yeni tarixşünaslıq tədqiqat nəticələrini qobul qilib, dövlətimizin qədimki zaman tarixinin qismən məzmullarını vaxtıda mükəmməlləşdirib, dövlətimizin qədimki zaman tarixini mükəmməl toğru bayan qilib, tarix arqılıq Adəm tərbiyyələş rolunu texımı obdan cari qıldırış gerək. Üçüncü, tarixi mədəniyyət miraslarını qoğdaş xizmətini yaxşı işləş gerək. Arxeologiyalı xarabilə və tarixi mədəniyyət yadıqarlıqları tarixinin qoğaqçısı. Ulanı yaxşı qoğdaş, uladın yaxşı paydın iş şərt. Tarixi mədəniyyət mirasları baylıqı, mülkünü başquruş tüzümünü orunutub və takamullaşdırıb, dövlət mədəniyyət yadıqarlıqları baylıqı çoğunsallıq məlumat ambarını qurub, alaqadar sahələrdiki mədəniyyət yadıqarlıqları baylıqını umumüzlük təşürüş, tizimlikini elan qılışqı bir tutaş yetəkçilik qılışını küçəytib, texniki tirikini küçəytib, cəmiyyətdikiləni qatnışqı yetəkləş gerək. Tarixi mədəniyyət miraslarını qoğdaşını birinci orunqı qoyuş bilən birgə uladın muvafiq paydınıb, ulanın ammivi mədəniyyət mülazimiyyəti bilən təminləş, xalqının mənivi mədəniyyət turmuş ehtiyacını qandırış cəhətdiki rolunu toluq cari qıldırış lazım. Yötkigili bolmaz mədəniyyət yadıqarlıqlarını qoğdaş mexanizmini takamullaşdırıb, mədəniyyət yadıqarlıqlarını qoğdaş başquruşunu zimin boşluqı yirik planını tüzüş və yolu qoyuş dairisi kirgüzüş gerək. Aval arxeologiyalik təşürüş, andın əxliq berişdin ibarət tüzüm layihəsi və yandaş siyasətlərini tüzüb, tarixi mədəniyyət mirasları babuluş ehtimalı bolğan yerlərini qanun boyca arxeologiyalik təşürüş, çarlaş, qezişdin burun işiltişki yol qoymaslıq gerək. Dövlət içi sırtıda yüz bərgən zor mədəniyyət yadıqarlıqları apti, hadislərdən çonqur savaq elib, asasi gəvdilik məsuliyyətini əməliləşdürüşünü nazarət qılıb, yuşurun xəvbini tüzəşini küçəytib, tarixi mədəniyyət miraslarını muhafizət qılış ixtidarını aşırış gerək. Qanun icra qılış, nazarət qılışını küçəytib, paş qılış tərtibini qılıblaşdırıb, mədəniyyət yadıqarlıqlarına dair cinayətlərə qatlıq zərbi beriş gerək. 4. Arxeologiya ixtidarı quruluşu və pən quruluşunu küçəytiş gerək.

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 3-ci ayının 22-ci günü Fujian ülkesi Wuyi Shantiği Juxi Bağçısı da təşürüşdü bolğandı qılğan münəvvər ən-ənivi mədəniyyətini əvzi aldırışını markizmlik meydan nöqti nəzər və usul bilən birləşdiriş gerək namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

Başqa balalar ata-anasıq əgəşsə, dəşnam anlaydı. Lekin, mən bağmay mən deyən yəgə apam məcbur ilib mağdı. Baş göz boğaşqa, bağladiki meyvələ yıqımlıq cildiləri bilən könülünü məhli yaqıladdı. Mən, apamğı son düşüb gedib edib, yol boydiki bağının qaşa temiğə artılıb durğan şaxladiki meyvələgə təlmür etdim. Bıraq apam bu meyvələni köməyəndək xeyalı başqa yədə, behraman gedib atatdı. Boyum azraqlı egiz boğan bolsa, barla irğilsam o meyvələ alqınımğı tüşətdi. Şuğunisi, egiz qaşa atam bu meyvələni bizdən ayırıb duratdı. Mən pat-pat aqımı qarab qoyatdım. Məhəllə, köcüm bağla bizdən yıraqlaşmaqda idi. Balalanın varan çürünləri qoluqımıqı yetkəndə ixtiyarsız dostlarım bilən qılışqan vədlərim isim getişətdi. Mana, apam tuqqallanın üyüge apırməndəb ilib manqaşqa, olanın aldıda yalğancı bop qaldı. Əhvalını düşəndürüb qoyuşqımı fırsat çıxmadı. Bəlkim ola məni xeyli uzaq saxlaşı. Mən kəmigəndin kin, ağırnışıb öz işlərəğə kırışı mümkün. Bulanı oylasam, iç-içimdən bir yaran bop gedətdim. Apamıqı çandırmay, aqımıqı burulub, qəçib gedişnimi xeyal qıldım yu. Bıraq, kin yüz verdiğən xapılıqla göz aldımıqı kilib, bədənlərim tikəlləşib, məni qoqunuş bastı. Çünki apam qarmaqı mulayım, xüşçıray körüngeni bilən, balı baş quruşda bəkli qatlıq qol iyidi. Mən yalğız balı boğunumğa qarmay, apamın aldıda hər qandaq işqa boyun tavlı qılışqa peydin almaydım. Apam tuqqalanın uyga bardağalıqımızını eytib, məni təyarlı qılışqa boyruğanda bir eğizmi cavab qaytıramıqalıqım. Dostlarımğa çüşənci berib qoyuş üçün sırtqımı çıxmıqalıqım dəlmüş səbəbdən iyidi. Qahida şiğıllı qarbı yolu, qahida itiz arlardaki çığır yolladı kedibatımız. İşqilib, bu mən üçün tolumuz yeri kişilik bir səpər boldu. Onun üstüge piyadı manqaşqa yeli tılla yerib qalğandım. Amma apam bulağı pərvaqqıma etdi. Texi pat-pat meni tezraq menişqi ündə etdi. Üyümüzdə bar yoqı bir işe karımız bulub, bugün dadam harfi bilən küzki buğday tereydiğən yege qıqtoşu vatatdı. Dadam isimgi kelişi bilən dostlarımı qığan vədəmnimi unuttum. Ulağı yüz kilənməsligim çoğun şəməsken. Həmmidin yamını dadamı yüz kilənməslik. O, yalğız əmgək qısın yox, biz tuqqallanın uyu mehmandarçılıqı barayla. Apam, nemişki dadamı köngül bölməydiğandı. Dadam, bir cəpa keş adam. Beşini içəgə tıqıb işləşdini bilədi. Bəz çıqlada onun işdən yerib gelib, apam qazan beşi qoyub qoyğan, soğuk aşını iştaha bilən işçi batqan bicara turuqı qırıb, könlüm şünçilik yerim boladı. O, ailimizdən bəxti üçün tenimsiz əmgək qıladı. Dadamın üstü beşi top çanğı meyləngən halda etizin kelişini körüş, mən üçün həm xoşallıq, həm azadlıq bir iş idi. Çünki onu körəliyinimdən xoşal bulsam, turqi yürkümünü azabla etdi. Dadam toğırsızki xeyalla beni texmi bir yaram qılışqa başladı. Könlüm xayş halda aldımda gedib atqan apamğa qarab qoydu. Onun yelim çepib tarığan örümü çaşları xuddi yeni eşilgən arğamçıdak yıqımsız görünətdi. Üstü beşini tarqılıb atqan allıqandaq yalı almadak bir xuş bıraq demi qımlığı dıqlaydı. Dadam bir qolunu işki qılamay turğanda apamnın tuqqanlanın uyu mehmandarçılıqı menişi tazımı qamlaşmağan iş boldı. O, dadamğa yardamlaşken bolsa, bicara dadamnın muşaqtı azraq bolsımı yengelemez miydi? Heç bolmasa meni qaldırıp qoyusucu. Küçümnün yetişçe dadamğa həqo deyişar idim.

O, apsının zoru bilen, yiraqdiki tukkallarınınkige mehmandarçılığı keldi. Amma o, dostlarına bəgən vədisiye əməl qılamıqalıqıqa. Ən muhimi, dadısının yendi qılamıqalıqıqa könlü tolumu yerim idi. Şuna, tukkallarının bağı oylıları şünce azada çıraylıq bolsun mu, bu mənzirlə onun keyfiyyatını yanına kötürəməyən idi. Onun könlüdekini bilgən nəvrə aksi, onu başlap saylıqdaki paqra qonğuzanı köyülü ilib badi. Göz aldadaki əzaldan körüb baxmağan mənzirdin, o tolumu hayran qaldı və intayın hayacallandı. Ondaqda, o tukkallarının üyüdə yenə qandaq işlaq uçuraydıqandı. Bolaq qızıqsınız, deyiqtiniz davamlıq ədgi radio jorunu programımız qorunlaşdırılığan Turğun Mecid'nin saat namlıq povestinin davam edib olsun.

Hürmetlik radio anıqıçıla. Allah vatqınınla, Mərkəzi Xalq Radio İstansısının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Şirin Gültoğdi. Danlıq əsərlə kişilənin təpəkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilə danlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mol uzıqı iyi boludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluğundan halkıp, tarixte ötken kişilərin mənivi keşmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün texımı köp təcrübə və düşüncələni hazırlaydı. Radio Anlıqıçıla Biz bugünkü proqramımızda yazıqçı İlham Sədullanın Özüm Zarğın Muhabbət namlıq romanını davamlıq anlatımız. Yaxtırıb anlıqaysılar.

Tuğmasının sebebini ayal tərəbkili artıb qoyuşqa bulmaydı. Ər tərəbdimi uruq süpüdü de məsili körülüş, bədənin kisəliki karıştırış ixtidarı acizlap getiş deyendək bir qatar səbəblə tüpəyildin tuğmasını kəltürüb çıxırdığın işlamı bə. Hazır bizdə tuğmasının sebebini köpüncü ayaldın izdeydiğin adet bə. Əməliyyətdə bu bir xata qarış. Yürün, aval sizni bir körp baqay. Andın bir nemi deyişseyli. Sənəvər xanım şundaq digəş, Cəmili xanını on tərəbdiki çaqqanğını bir öyü başlap əkirdi. Tam tüyüyə bir kişilik tömür karvat koyulup, bimarlarını yatquzup təkşürüşke kolaylıq cabdı koyulğan idi. Sənəvər xanım Cəmili xanını karvatqa yatquzup, kursaq kısımını tutup bir bəs təkşürdü. Ornunuzdan tursunuz boludu, dedi Sənəvər xanım təkşürüb bulup. Hazırca başqıca alamət sezilmedi. Mundaq bolsun, nahilik doktor xanığı basınız, yan doktor daydıgan bir ayal doktor ba. Əsvab bilən təpsili təkşürüb baxsın. Şununğa qarab bir nemi deyilik.

Cəmilxan minnətdarlıq bildirib, əkəyən nəslərini Sənəvər xanımın aldığı qoydu. Sənəvər xanım külüb getib, Boldi, bula özünüzdə qalsın. Siləyə bu nəslə bəkirək sürür, dəb ağıl onu mədi. Cəmilxan Sənəvər xanım bilən xoşluşub, dərvazı aldığı çıxdı. Onu Sənəvər xanımın qızı uzdub qoydu. Harvi keş Cəmilxanı at darvasığı oldurğuzub, nahilik doktorxanığı apadı. Yan doktor Cəmilxandın Sənəvər xanımın et

Səni anlab, onu bölümləgi əkirib, əsvabladı təkşürüb çıxdı. Andın təkşürüş nəticəsindən 2 gündən keyin çıxınğalıqını etdi. Şunun bilən Cəmili xan məhəlisəgə qayıtdı. Aradın 2 gün ötdü. Cəmili xan yeni ətrətnin atarvısıqı oldurub, nahilik doktorxanıqa təkşürüş nəticəsini ağılı kəldi. Uyğurçini ravan sözləydiğən yan doktor, qoladiki təkşürüş nəticəsi qarab, Cəmili xanının salamətliginin yaxşı işgəlikini. Hamıldar buluşqı təsir körüstüdiğən qəyri alamətlərinin yoxluğunu etdi. Andın onunğa, pərzənd yüzü köməkçi bolsa, erinin mi kilib təkşürtüb yıxışı kərəkliyini əskərtib qoydu. Cəmili xan, yan doktorunun gəplərini anlab, bir durup xoşal bolsa, bir durup ənsirəb qaldı. Xoşal bolışı özünün bədində qəyri alamətlərinin yoxluğu. Ənsirişi erinin doktorxanığı kilib təkşürtüşkə unumay qilişi idi. Bu işini eri qandaq etquluq. Mubada o eriyə mən təkşürtüb çıxdım, məsili yoxkən, əmdi səmi berib təkşürtüb çıx deydiğən bolsa, nəmətnin bunu qubul qılanmasıqı turğalı gəp. Hətta tələdini sət qılıb tıllab getişim mümkün. Cəmili xanının beşi taza qatdı. Tolu oylab, xiyallarını bir başqa elib çıxanmadı. Ahri, at arvısı məhəlləyə yaxınlaşqanda, bu işini hazırca erigə demək turuşunu layıq gördü. 3-cü bab Böşük toy Yeni yıldız ətərtədiki öylənin köpüncisi bir-birdən pərqlənib getməkdi. Bıraq, andısanda alahidrək silinğən öyləmi uçurab durudu. Bundaq, yaxşıraq silinğən öylə bəkli az. Ətrət boyuca pəqət bir nəçisili ba. Əni şu, alahidrək silinğən öylənin biri dəl Cəmil xallanın öyü. Bu öy, qoru temidilla başqa qoruladın pərqlənib, közgi alahidi taşınıb duraddi. Bu qorumu başqa qorulağı oxşaşla Quyuq özgən yoğan-yoğan özmü dərəxinin daldısı turusumu, əmma qoru temi başqa qoru olaninkidək pakar soğmı tam, ya ki şaxşın buladın qılınğan çıtlaq tam bulmazdın, xam kesəkdən qopurulub, lay suvaq qılınğandın başqa yenə, xiştin qapartma təglik və qərbək çıxırılıb, hər 3 metr arlıqda xiştin qapartma törük çıxırılıqan. Öyləmü kemir öy bulmasdın, yağaş qapqaqlıq derezi quyulğan. Toru silim, badır bilən töz yapılğan təkşi torusluq yapma öylə. Oylədiki tək barağımı, xoşnu xoyllarının gəgə qarğanda xeylili egiz, lim badırları təkşi töz yağaşladın qılınğan. Cəmil xan tuğmıqalıqın yesab qamıqanda, Bu, kat qorunun yarışıqdiki yaş, çıraylıq, zılva boy çoğqan. O, yenik qədəmləri bilən qorudun çıxıb, işini qolublab, tağ yamzıldın cılğının mərkəzigə sozulğan əgri-bügri tar qoçını boylab, tövəngə çüşüb gətdi. Onun eri, çoğ ətrətnin kasırı Nəmət, Namrat dihqan ailəsindən bolub, Sosialistik özgərdiş yer ıslahatı məzgillərdə bir yürüş öy və yepyeni tavar yotqan köpülə təxsim qıbirləyən idi. Nəmət, atı apısı bilən özüge təxsim qılınğan yotqan köpüləni kötürüb çıxıvatqanda, yeni ulağı təxsim qılıb berləyən yağaş taqtaylıq öydə tavar yotqınığı pürkünüb yatqan çağılırda özünü Naiti bəxtlik yes qaldı. O, bəxtli xoşal boldı. Nəmət yenə, şu çağdaki kooperasiya əzalarının körstüb birişi bilən kəmbəğal

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzə Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdi. Diqqətinizdə bolubatqını yazğıcı İlham

Şunu diyen ağzımı taş, dedi Aysım hanımı çak-çak tələbbüzdən. Sağ nemi de bu geplen dəp yürgendim mən. Bala diyen ne, balanın qadrını bildiğin adamlığa berildi. Sən toğup baxmağan dursan, balanın qadrını bilettin mi? Balanın qadrını bilmeydi qalıqımını sən nədən bilirsən? Isının açığını moru bilirdi. Taz hədisə mini toğmudun, xaqnı aldıdı yüzümünü kötür gücülgüm qanmı deyidəb, sırtta kimləndür dəşnəm yapkırıb, açığını məndən alıdı. Mən toğmuğaşqa, xaq onu mazaq qıldığan oxşaydı. Onu səndəli göz qandaq boludu. Bay doktorğu körünüb çıxınını etdin qo. Mən aşı doktorlarının digini, yana eliqi dadi doktorunun digini mürasmı kendəymən. Cemil xanğa yıqın kilişin işarı qılıb, kulqığı pəs avazı şivirlidi. Bomsa sınapa qamsan ya. Eliqi tam xoşnan xeyli dıtıba ərğu, özü yaş, balısı mı çıq, namrat boğunu bilən işqi epi ba. Boy, bu nemi deginin, əxlandın ezi batamsan nemi ayla. Taz, bəzi açıqda man hükürəp qoyğunu bilən, özün bilirsən, onun mağa küyükü ba. Qadırımını qılıdı. Onunğı xiyana qısam qandaq boludu. Balı bolsa onunğı mı yaxşəməz mu? Boldula. Balağını talaşmısamlı boluduğu. Dəp ketken gəptirağına qara. Şundaq mı dəmsən, meni xapıp qalan mu demey? Xapı mığına, mundaqıl dəp qoydum. Sana balamını bəgüm kəmək davatqınım yox. Öz bağrağını yerib düşkən balan bolsa, teximi yaxşı bolat deyə demekçi mən. Məram xanın kırışı bilən ola gepini toxtatdı. Özlə bacaqda Aysım xanın belini teni valaylı. Özüm yalğız tansam çın bolmaydı. Silinin küşleri bağmaz mı? Məram xan sözlü yaş, qeyrişkanlıkidiki işki oğulaş kəgüdək ax xası bilən çınığı silinğan çoğun kiçik, ax seyriq bulup bir-birge oxşumaydıgan bir qanç tuxumni kanğı koydu. Apa, nədin tapdıla bu tuxumlarni? Dəb sordu Cəmil xan. Mən həcəb xiyal qımabdım ana. Biznin öydüm batdı. Xoşunladın sorub aldım. Aylalarının belini tanı mən deyvedim. Xoşunla özlər yeşki közü qiymay saxlap qoygan tuxumlarını berişdi. Şuna, giraqdiki tuqqandın yeqindiki xoşunu əla deyişi dəməz mi balam? Özləməni dartılmay vatqalla. Tuxumni keng qetimdə ağaç kəsən bu mudumu apa? Baya aylamnın sağ salamat yengi vağalıqın anlap, xoşallığımda aldıraplı meyğabdı mən. Birə nəsi elbilişini xiyalımğımı kəltürməbdi mən. Qarısla, mana bu vaxtın yüzüge yap quluqnumu ammay kəginimni. Ətə, həmmin toluqlap berimən. Mən xoşunlarımızdan küyümü ba demək çıddım. Özləni quruq kəptila da vatqınım yox. Özlənin aylılardan bir nəsəni ayab oldurmaydıqalıqlarını mən bilməmdim. Öz adəm əməz mu? Qayıdlərini sürüşdürüb kətməsək mi boludu? Kəslə, balını quyub, aylılarını yülislə. Məram xan sözlü gəş, tuxumlarını çinigi çıxıb arlaşdırıqan dinkin, axasigi təkşi sürdü. Cəmil xan, Məram xanı yardımlaşıb, açısının belini tuxum sürülən xəsi bilən çın tandı. Andın, Məram xan bilən açısına başqadan qaydı boycu yoxlab kildiğalıqını etib, ola bilən xoşlaşdı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının Radio Kütüphanəsi proqramısı. Mən Şirin Gültoxtu. Diqqətinizdə bolovatqını yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Ulanın xoşal bolğan bu mıxallıqını sən bilətdin mi? Bizning öydə aslan tuğulsun mən xoş olub getken bolatdım. Dedi Nəhmət xotunuğu yeni təni bilən alıyıb. Cəmilxan cim boldi. Bıraq o teyxçi ergi timekçi bolğan gepini deyəmiyəlik edin özü ki özü xapı bop getdi. Vay ist, nədi ki yaşının gepini qıp yürümənə? Ayıl adamdı o deməmdi Minin ne mi karım? Zat atmısa, Aysimhan desi mi dememdi? Hani mi kısa, her kim özüge kılıdı? Cemilhan, şulanı oylap, yana kandak eğiz etişini bilemey, bir pes cimmidi yatkan dinkin, bir çağda cüylü yendekli eğiz açtı. Aylan boğuk ettim, yeni oğul doğuptu. Hey, sen imanak bir gepin de verirsen, Adamın keyfiyatını uçurup. Aylamın kız tokusu battı. Ondak arzusu bu içi toğı alıgan iş nedi bakken? Ondak iş boğan bolsa, ben sana bir kıytımdıla 5 oğul toğdur balattım. Aylam bu balının toğılığından anç hoş alıp olmağın da kılıdı. Sen zaten neyim demekçi? Bir nesi diyon bağ mı neyme? Anlasam, perzant köremeyen xotulla balı beqi bağan dinkin tuğduğun iş bakken. Hey, senin aylağının balısını beqi baldığan hiyalın yoktu? Dep sordu Nəhmət, əmde bir nesini hiz kılgan dek çöçüp. Şundaq oylasam nem boptu? Bu qetim Cemilxan, nədin dur kəyən bir küşünün təsiri de özünü naiti qeyretlik hiz kılıp zor cürət bilen gəpni təşdi. Saran oldun mu neyme? Muş ay muş güllede bir kim sana paklandırmak cücükini mi bəmeydu? Saran diyen özü. Balı bilen paklan cücükini siliştirğulu bulamdı. Şunu deymen, nərqi bak paklan cücüklerini bəgüzken meydan dursa, balının nərqi olmasa, kandak diye iş gülük. Balını baha koyup setip alay diyen mi? Xaqçu, balımız boya turğandın, oya tursa, künü obdanraq ötəmikin. Bəri bir köz aldımızlı çoğun bulduğu da bəhmisə. Beşidək altın bəsimi bəhməydi o balısını. Demək, sən aylamdan deyişib kəgən oxşumam sən. Yaq, ər boğan adam bir nemi demisə, aval eğiz etişqa beşim on mu minin? Onun üstügə balı beqi biliş işini baylı deyək oylap qaldım. İhtiyarın, əkildiğin iş bolsumu qaydısı bilen, onu balını işkincilep bizden balımız demeydiğin kıp elip gel. Bu neyme deginin? Mən yalğız varamdım. Öydeki bağımsa, Kudret akan balını herkes mağa bəmeydu. Bu mısa, apamğa məsləsə bakamdı. Neymini məsləs alı sən? Apamnın, Cemilənin ailəsinin balısını bir qıvamısan, dünyada başqa balı çıxmam deyən deydiğini eniqla. Sən mu apamın gepe kirib, xaqının balısını bir qıv aldığaladın əməz. Aylamın balısken, bir qıv qoyay, davatsan qo tayırlıq. Əmiz qandaq qılımız. Erinin qoşluğalıqını pəmliyən Cemilxan, er tərəfki örülüb təbəssüm qıldı. Sən aval aylan bilen məsləhətini püşür. Vaxt ikəyəndə mən basamlı boluduğu. Nəhmət, xotunun ahir ündəkkə gəlikini bilib, fırsatını çın tutub, xotunu qıcaqlap pokınığı bastı. Nəhmət, hayal bulmayla xorakını başlayıb etdi. Yotqanı kırgəndin başlayıb, nəç saatlap qaşqan uyqısı, tatlı qozırnışdın kin, Qayaqladın duru yupurlub kilib, onu baş götürəməkdək dərəcəyi basqan idi. Cəmilxan şölgəylərini eqitqınıca xoruldab uyqu ketkən eriyi qarab qoyub, orun taz, dəb qudrab, bir münç tildivətkən ninkin, orundan turub, ocaqı otqalab, su ıstışqı tutundi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nachasichilkini yedi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərini qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelde aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
5: Özünüz asırsınız, yaştırırsınız, asırmışsınız, kayıp gitsiniz. 3888 yıllık bu soğuk

0: Radio anlıqıcı dostlar, MD Can Eynikki programımızla başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmula ayan buldikin, birlikdə qulaq sipaq aylı. Bugün asman cisimlərinin ayılınışıdiki ənləni anlayımız. Bugün yenə ayvanatladiki, onun mikri doğrusu da söz apirmən. Zəhərli qayvalla özünün zəhərdən zəhərlənəmdə. Minəcə sizmə bu sualını oylab baqqan o deymən. Bugün sizgə bunun cavabını etib birmən. Bugün yana qızıqarlıq bilimlərdimi sözləb yerimən. Xoş qadirik dostlar, tövəndəmimiz birlikdə bugünkü cəhan səyahətimizin başlayıdamdı. Qadirlik dostlar, yer şarının öz oqıda bir qitim ayılınışıqı təxminən 24 saat ketidigan bolub, bu bizning bir günümüzni şəkilləndirdi. Quyosh atrofida bir qitim ayılınış üçün təxminən 365 gün ketidigan bolub, bu bizning bir yilimizni şəkilləndirdi. Halbuki, bəzi osmon jismləri eng tayin g'aliti bolub, agar ularning öz oqıda ayılınışı və yillik ayılınışı bo'yicha kun və yil hisoblansa, chislala qalaymı qalışıp ketgan bolardi. Qenondaqda tüəndiki məzmunlar arqılıq aləmdə bayqalğan öz oqıda aylınış, quyaş ətrafıda aylınış vaxtı ən qısqa və ən uzun bolğan yıldızlarını körüb baqaylı. Öz oqıda aylınış dəvri ən qısqa bolğan turğun yıldız. Bu, asman cisminin yer şarı bilən bolğan arlıqı təxminən 18 min yoruqluq jeli kelidu. Onun öz oqıda aylınış sürəti sekundiga 70 min kilometr bulub, yoruqluq tezlikinin 24%-ge toğır kelidu. Bu, asman cismi Empolis yıldızı təvə. Bu bir xil adətdən taşqırı küşlük magnet küşügə igə asman cismi. Şunaqla, aləmdəki həcimi ən kiçik, zəşliqi ən çox turğun yıldız bulub, radiosi adətdə aran 13 kilometr kilidu. Amma quyaşdırmı eğir. Empolis yıldızın öz oqıda aylını sürəti nəhayət tez, onun üstəgə sürəti turaqlıq. Yəni gəlib, magnet qutubudun yuqarı energiyelik elektr magnet nuru çıxarğaşqa, bu empolis yıldızı xuddi çaxnab turğun mayaqtək, İntayın toğır vaqt tərqi boyca nur dəstisini həm bir tərəfki qaratıdı. Onun toğırlıq dərəcəsətdə yer şərdiki saatlərdə mə toğır bolğaşqa astronomla bu yıldızni aləm saiti dəbmataydı. Öz oqıda ayılınış dəvri ən uzun səyyarə. İnsanlarının quyas sistemisi sırtıdaki səyyarlərgə bolğan tətqiqatı yenili çəklik. Növətdə, məlum boğan öz oqıda ayılınış sürəti ən astı bolğan səyyarə dəl Venerə. Onun öz oqıda aylını sürətinin naidi astı buluşudiki səbəblərinin biri, qilin atmosfera qatılma bilən yıldızlarının yüzüdiki qarı boranının özara sürkilişdən ibarət. Veniranın bir günü 243 yarışarı günüge toğır kelidu. Ləkin, onun quyaş ətrapıda aylını sürəti yarışarının gidin tez bulub, təxminən 225 yarışarı günüge toğır kelidu. Əgər bu səyyarədə hayatlıq mövcud bolsa, ulanın bir günü bir yıldın mı uzun buludu? Onun üstəgə, onun öz oqıda ayınlı şönülüsü yer şarı bilən qarmı-qarşı bolğaşqa, quyaş qaribdən götürülüb şərək qapatıdı. Quyaş ətrapıda ayınlış dəvri ən qısqı səyyarə. Bu səyyarının çox kiçikliki 3 yer şarıqı tən bulub, massi yer şarı massının 5-əsigə toğır kelidu. Onun özünün turğun yıldız bilən bolğan ərlıqı təxminən 1 milyon kilometr bulub, yer şarı bilən quyaş ərlıqının 1%-gimi yetməkdir. Bu əhval onu köydürüb temperaturisi 4000 Celsius gradusun aşıdığan lava dünyası qaylandırıb qoyğan. Nurğun yıldız bilən bolğan arlıqı bək yıqın bolğaşqa, onun quyaş ətrapıda ayını sürüti intayın tez boludu. Fəqət 6-7 saatdələ turğun yıldızı bir qitim aynıb çıqqılı boludu. Bu səyyarının 3 yerim yili bir yarışar günü götürü kəlidu. Quyaş ətrapıda ayınış dəvri ən uzun səyyarə. Neptun sekundiga 5,43 kilometrlik sürat bilan quyosh atrofini aylanib harakat qiladi. Bu entan yuqori sürat hisoblanadi. Lekin Neptunning quyosh bilan bo'lgan orliqi nihoyat yiroq bo'lg'ashqa, hozir ma'lum bo'lgan sayyoralar ichida quyosh atrofida aylanish davri eng uzun sayyora bo'lib, taxminan 165 yer shari yilida ondan quyosh atrofida bir qitim aylanishni tamomlay oladi. Əgər də pilotunu hesablasaq, Neptun quyaş ətrafında ayınış dəvri ən uzun səyyarə deyən namını ötünüb verişə gərək. Çünki pilotun təxminən 248 yer şarı yılıda andın quyaş ətrafında bir qitim ayınıb çıxalaydı.
1: Adaş ət boğçıqı verib 10 kilometr jügürüb geləmdik.
2: Oy, buludu əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz işətdik, adaş hazır bili çiniqimizdə biz işilğan bolduq mana.
3: Ha, yana bir qitim oynamdıq. Pəs küçə, pəy top oynaymız. İlgiri tor oyunda besleştik. Hazır çınıkıştı besleşimiz. Tak çok kısa yanı bir ağız gayret kılsam da çıkı diken ben. İlgiri bir kaçırıklı kart oynaydım. Hazır daim tak çıkım he. Selametli giyen bağın sırı yakışı öp git pardu.
4: Tensaklık zorbaylık. Hemmeyle çınıkışı ehmiyet bir eyli.

Zəhərli qayvallar özün zəhərdən zəxmlənmdi. Tövbə bu axtanla baxaylı. Bir günü bir ali məktəb oquqçısı ormanlıqda hayvan və ösümliklərini közdü vatatdı. O, bir dərəxnin qurub gətkən qoğuzqını soyu vətib, bir dillə az uçuraydıqan işkital qonquzla bayqab qaldı və bir qonquzni qol qaldı. Arqıdın yəni bir qonquzlu mü gördü. O, qonquzdan bir nəçini öyə əkdib, inçkiləb tətqiq qılmaqçı boldı. Şunun bilən qoldiki qonquzni ağzıqı silib, dərəxtki yəni bir qonquzunu tutdi. Şu peyttə onun tılığa qızıq açıq suyuqluq pürkülüb, ağrıqdın gözləri qısılıb getdi. Bu zəmbirək qonquz bulub, pürküb çıxarğını temperaturisi 100 gradus qeytidigan, küşlük çiritiş xüsusiyyətigə ige zərlik suyuqluq. Bundaq zərlik suyuqluq çıxırdıqan hayvanlardan yenə zərlik paqa, meduza, səməndər, zərlik jılan qatarlıqlar var. Zəhər onlarının özünü qoğdaş qoradı. Yuqur qayvallar özünün zəhərdən qandaq müdafiyelindu. Onlarının zəhərdən müdafiyelinişdə işkıl taktikisi var. Biri ayırıb saxlaş, yəni biri zəhərgi qarışdırış ixtidarını tədrici tərəqqi qıldırış. Zəhər suyuqlıqını bexatər saxlaş. Zəmbirək qonquz, meduza və zəhərlik jılan zəhərdən müdafiyelinişdə birinci xil taktikini qollundu. Zəmbirək qonquzun tinidə ayrım-ayrım iki boşluq bulub, hər bir boşluqda bir xildin ximilik maddı saxlanğan. Zəmbirək qonquz təktib qoşturğanda iki boşluqın klapanı tən ecilib, iki xil ximilik maddı birikib, həşbəş digicə küşlük çiritiş xüsusiyyətigə igə yuqarı temperaturluq tumanı asılı qılıdı. Meduzun tinidə tikəllik öcəri bulub, zəhər tikəllik öcəri işçidiki tikəllik yepinci xaltısı saxlandı. Meduza küşəntisi qoşturğanda tikəllik yepinci xaltısı tikəllik yepçi çıxırıb, zəhərini küşəntisinin tinigə kürgüzüdü. Zərlik jılan zərni beşidiki ayrım boşluqda saxlaydı. Bu boşluqnun birli çıxış eğizi çişi buludu. O, olcini çişligəndə zəri çiş arqılıq olcinin tenigə qıp qırıdı. Zər qaytırış doğrusu. Zərlik jılan zərdin müdafiyelinişdə ikinci xil taktikini qolundu. Məsələn, şaldıra quyruqluq jılan alaydı axsıl işləb çıxırıdı. Bu xil axsıl qandiki zəhər bilan birikib zəhərləş iqtidarını yoxdudu. Zəhərlik paqının zəhəri intayın ötkür. Bəzi zəhərlik paqının tenidiki zəhər quramğı yetkən 10 ədəmini öldürələydi. Zəhərlik paqa zəhər işləb çıxarmaydı. Onun zəhəri kana, çümeli qatarlıq kiçik olcular dinkilidu. Bu kiçik olcularının tenidə alkaloid dəb atılıdığan bir xil maddı buludu. Bu madda zəhərlik paqının tenidi jığılıb durdu. O olcularını jigəndə bu zəhərlik maddini olcularının tenigə qoyub berdi. Ondaqda zəhərlik paqa nəmə üçün alkaloiddən zəhərlənməyidi? Alkaloid təsir göstərədigan canlılıqlar molekulasını qulub oxşasaq, alkaloidni aşquş deyişkə buludu. Bu aşquşda qulubnı aşqanda bir qatar bioximiyelik reaksiyalar yüz berib, canlılıqlar paləş, nimcan bulub öludu. Əgər qulub almaşdırılsa, aşquş rolunu yoxdudu. Zəhərlik paqının bədənindəki genini özgərtişi qulub almaşdırğanğa bərabər bulub, alkaloid bioximiyelik reaksiya jarayanını tamamlay almaydı. Zərgi taqabül duruş iqtidarı zər acırtıb çıxıralaydıqan hayvanın tenidi mövcud bulubla qalmasıdın, yenə zərlik hayvanı yeydiqan ovçi hayvanın tenidi mu mövcud buludu. Paypaq tasmalıq jılanın olcisi qatarda səməndər mu var? Səməndərinin tenid zər bolğunu bilən paypaq tasmalıq jılan bu xil zərgi münasib kildiqan taqabül duruş iqtidarıqı igə. Zəri ən küşlük səməndər ayat qalalaydı. Taqabül duruş iqtidarı ən küşlük paypaq tasmalıq jılan zəhərlənməydi. Çikətkən nervi sistemisidiki gen özgürüş arqılıq çayanın zərgi taqabül turalaydı. Müngüzlük kəsəncük məxsus qan plazması arqılıq çümülünün zərlik nəştirgi taqabül turdu. Deniz bağ qululisi meduzunun tikəllik öcərisini jigəndə, şilimşıq suyuqluqdiki ximilik birikmələr arqılıq zərinin bədən bilən reaksiyalişini tosudu, həm də zərini müdafiə quralı qıdudu.

0: Hər qədim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini itirib əxlət sandığına taşlayım mən.
1: Anam mühit asıraş işçisi. O, hər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam mühit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazlaydı.
2: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçi 10 il işildim. Şuna bu işqa bağan sırı mihrim düşüb qaldı.
3: Aca, bugün hava ısıq, kürcüttüm su istiyelənə.
4: Güzəllik və pakızlıqını qoğduğu için mühit asıraş işçilərə ehtiram.
0: Ana, cəpa çəkdiniz.

Qadirlik dostlar, bugün programımızda yana qızıqarlıq bilimlərini sözləb verirəm. Birincisi, açıq yeyişki xumar buluş. Nurgun kişi açıq yeyişini pək yaxşı gördü, hətta açıq yeyişki xumar mı bulub qalıdı? Əməliyyətdə, açıq yeyəndin ki, ağızda köygəndək ağırıq sezimi pəydə buludu. Bu çağda çox minə sizini yarılandı edəb qarab, endorfin qoyub verib ağırıqını pəsəydudu. Endorfin bolsa bir xil adamın xoşal qıldığan madda. Şuna açıq yeyişki xumar buluş, əməliyyətdə, çox minə qoyub verdiğin endorfinli qoğuluşdur. Sətkəb və səmimilik. Biz sətkəb qıldığan kişilərinin sapasının yuqur əməsikini yiz qılımız. Amma bir tədqiqatın bayqılışca, sətkəb qıldığan kişilər teximi səmimi boladikən. Üçüncisi, ən qatıq madda. Nurgun kişi almaz dünyadaki ən qatıq madda dəb qaraydı. Həqiqətən, almaz təbiyyət dünyasıki ən qatıq madda. Ləkin, bəzi süni biriktirilgən materiallar almazdı mı qatıq? Məsələn, graft alkin və karbon alkin qatarlıqlar. Dördüncüsü, bulka. Əməliyyətdə fransiyeliklərlə əməz, qırmaniyeliklər mi o bulkını nəyət yaxşı görüdü. Qırmaniyədə hökumət etiraf bulğan bulk türü 3000 xıldan aşıdı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı, Marib Pən Mədəniyyət Təşkilatı 2015-ci ili Qırmaniyə bulqısını qeyri-maddi mədəniyyət mirasları qatarığı kürgüzgən. Bəşincisi, məs. Sağlıq məlumatlarda görsətilişcə bir gün işçidiki məyli qandaq bir vaqtı bulsun, bu dünyada az digəndim o 0.7% adam məs aləti bulur ikən. Altıncısı, gayet zor pingvin. Aldın qasırının 52-ci illərdə bir ər pingvinin qutuqa oxşaydığan yoğan ayaq kiyib qumluqda manğan. Yerli kişilər bu ayağı zığıq

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman olunlar.

0: özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen embehirlinan. Özünüzün usulü bilen küreş kılan. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işge aşuru atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saxlığan uçurlarını rətləyiddim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst çıtalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Hörmətli radio anlayıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızın anladığımız, bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Mihmanxananın əynək işki çıxılıb sayahətçini yarlandırsa, ticarətçi toluq töləm töləmdir. Kürüm pərqi bəhli çoğun bolsa, balını kim baxıdır? 6000-dən artıq müamilədar uçurni aşkarlıqan bankı xadimi cəzalandı. Özü toğmağan pərzəntlər qanunluq varıs bolalamdı. Sayahatçı karting avtomobili haydab avtomobil igisinin iğir yarlanışını keltirib çıxardı. Tövəndə diqqətinizlər proqramımızdan təfsili məzmunlardı bolsun.

Mehmanxananın əynək işiki çıxılıb səyahətçini yarlandırsa, ticarətçi toluq töləm töləmdir. 2024-cü ili 9-cu ayının bir günü Wu Familik Ürümçi şəhri Midong rayonundakı məlum mehmanxanığa düşkən. Yataq işçidə o tazlıq uyudun ötüb gitvatqanda əynək işik düşüb çıxılıb onun putunu yarlandırğan. Hadisə yüz bərgəndin ki, yen mehmanxana xizmətçi xadimləri Wu Familikni doktorxanığa apırıb davalatqan. Diagnoz qoyuluşca Wu Familiknin putunun muskul peyi zəximləngən bulub, 7 gün balnısı yetib davalanğan. Doktorxanadan çıxandan keyin Wu Familik Beijing qatarlıq caylarına verib, qaydı təşürtüb, həm operasiya qıldırıb, cəmi 12 gün balnısı yetib, 2025-ci ili 3-cü ayğıca sicil davalanğan. Wu Familik əşya obroti şopru bulub, aylıq oturucu maaşı 10.254 yan idi. Yarlanğanlıq səbəbdək 203 gün işdən qalğan. 2025-ci ili 8-ci ayda Wu Familik bu mehmanxanı üstüdən Ürümçi şəhri Midong rayonlu xalq sot məhkəməsinə dəva qılıb, türlük ziyanlarını tələb verişini tələb qıldı. Sotda mehmanxana əynək işikini təşkürüş dokulati qatarlıq dəlil ispatlarını tapşırıb, əynək işikinin sübütüdə məsili yoxluğunu təşəbbüs qıldı. Mehmanxanı məsuli mondaq bildirdi. Mehmanxananın bexətərliyini kapalətləndiriş məcburiyyəti bolsunmu, zörür müvafiq dairədə bolışı kərək. Sot məhkəməsindən sot qılıb eniqləşcə, Wu Familiknin yarlanğan vaxtı 2024-cü ili 9-cu ay. Əynək işini təşürüş dokulati çıxırılğan vaxt 2024-cü ili 6-cı ay bulub, təşürüş hadisi yüz verişdən burun, onun üstüyə təşürüş obyekti hadisiki çetişliq əynək işik əməs idi. Əynək işikindən düşüb gedib Wu Familiknin zəximləndirişi, üsbət məsləsi bolışı natayin. Yəni, ornitiş ölçəmlik bolmaslıq, ya ki, vaxt uzurab getiş səbəbidin düşüb getiş qatarlıq əhvallar məvcud idi. Sot məhkəməsi onda qarıdı. Əynək işik düşüb gedib Wu Familiknin zəximləndirgən. Mehmanxana ziyanı Wu Familiknin özü kəltürüb çıxarğanlıqını ispatlab verilmədi. Onun üstüyə hadisi yüz bərgən künnən əyətsilə hadisiki çetişliq əynək işik almaşdırılıb, nəx meydan saxlab qeylinmıqan. Ornitiş, astıraş muvabıq bolmasıq qatarlıq amıllarını nəzərdən saqıt qılqılıb olmaydı. Cunxa Xalaq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1198-ci maddısının birinci tarmıqıda mundaq bəlgiləngən. Mehmanxana, sod saray, banka, biket vokzal, ayrıdurun, təntərbiyə sarıyı, köngül içi sorunu, qatarlıq ticaret sorunları, amövi sorunlarının ticaretçisi, başqurğucuları, ya ki amövi pahaliyyətinin təşkilli gücüləri, bixətərlikini kapalətləndiriş məcburiyyidini ada qılmay, başqalarga ziyaniyyət gözgən bolsa, hukukka çıxılış cevabkarlıqını üstüyə ilişi kerek. Bununla əsasən sot məhkəməsi mehmanxana ticarətçi buluş sübuti bilən bexətərlikni kapalətləndiriş məcburiyyətini ada qılmağan, barlıq töləm cavabkarlığını üstüyə ilişi kerək də bekitib, mehmanxanını Wu Familiknin 89.830 yen ziyinini töləb verişkə qayıl qıldı. Mehmanxana qayıl bolmay, Ürümçi şəhərlik otur xalq sot məhkəməsiyə narazılıq ərzi sundu. Yıqında bu sot məhkəməsi narazılıq ərzini rədd qılıb, əsli hökmünü küşkə iyi qıldı.

Kirim pärqi bəkli çon bolsa, balini kim baqıdu? Xotən şəhərdin quxanı mundaq məsləhət sorudu. Acəm bilən eri acıraşmaqçı boldu. Ularını oğlu bu yıl 10 yaşqı kırgən bulub, dadısı bilən belə turmuş keçirişini xalaydıkən. Likin acəm bilən erinin kirim pärqi çon bolğaşqa, acəm oğlini özünün beqişini ümit qılıdu. Bu xil əhvalda sot məhkəmisi balının arzusu boyca beqiş hüquqını bekitəmdu. Cavab. Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturudaki alaqadar qanun bəlgili millərigə asaslanğanda, 8 yaşqı toşqan pərzəntlərini beqiş hüququnu bekitkəndə, onun həqiqi arzusuğa hörmət qiliş kerek. Sot məhkəmisi quramığa yetməyən pərzəntlərinin qaşılığı uçurmağan əhvalda pikir bayan qilishiga kapalat qilib, onun arzusunun obyektiv həqiqi bolışıqa kapalatlıq qılıdı. Quramığa yetməyən pərzəntlərdən pikir alğanda, Sodiya quramığa yetməyənlərinin yeşi və əxli iqtidarının yetiliş əhvalıq asasən ular düşünələydiğən usulunu tallaydı. Quramığa yetməyən pərzəntlərinin həqiqi arzusu işgəl

ligini bekitiş aldınqı şərti astıda prinsip cəhətdə onların həqiqi arzusuna hörmət qılıdı. Bu qanundaki iniq bəlgilimi bolubla qalmay, quramığı yetməyən pərzəntlərinin üsb yetilişigə ən paydılıq buluş prinsipinin mühim məzmuni. Şundaqla quramığı yetməyən pərzəntlərinin adimilik, izzət hörmətigə hörmət qılışının müqərər təlibi. Quramığı yetməyən pərzəntlər üçün etqanda, maddi şərait pəqət bir tərəbinin beqi şəraitinin yaxşı ya ki naçarlıqını bəlgiləydiğən amıllarına biri bulub, həmə amıl hesablanmaydı. Quramığı yetməyən pərzəntlərinin turmuşda qaysı bir tərəbinin köprək ğəmxorluqa erişi, qaysı bir tərəbinin hissiyat ehtiyacı, həmrah buluş ehtiyacını teximu qandıralışı, onlarının adimilik izzət hörmətiyə teximu hörmət qılışı, onlarının cismani və ruhi cəhətdən sağlam tərəqi qılışıqa teximu paydılıq buluşu qatarlıqlarının həmisi oyliş ilidiğən amıllar hesablanıdı. Onun üstüyə maddi ehtiyacını yəni bir tərəb beqiş həqi beriş qatarlıq usulla arqılıq həl qılısı buludu.

6000-dan artıq müamilədarlar uçurunu aşkarlığan banka xadimi cəzalandı. Yıqında Ürümçi şəhri Şimigo rayonluq Xalq Sot Məhkəməsi puxralarının şəxsi uçuruğa çıxılışqa aid bir dilonu sot qılıb ayaqlaşdırdı. Ən familik, məlum uçur texnika məsləhət veriş mülazimət çəklik şirkətinin şəriki həm payçısı bulub, bu şirkət əsaslıqı banka qarzı toğırsıda məsləhət veriş həm vakalıdan beciriş mülazimiti bilən təminləydi. Van familik Şincandaki məlum bankada vəzibə ötəydi. O, şəxslər qarız pul kəsbəgi məsul bulub, müamilədarlarının uçur bilən uçur şalaydı. Şikayətən dostunun tonuşturuşu bilən tonuşqan idi. 2023-cü ili 9-cu ayda kəsbini kinayetiş üçün ən familik, van familikə müamilədarlarının sallıq məlumatı bilən təminləş təlifini oturğu qoydu. Van familik bununla qoşuldu. Arqadın van familik vəzibədiki qolaylıqdan paydılınıb, öz beşimçilik bilən Şincandaki məlum bankının müamilədarlarını başquruş sistemisi hesabatıqı kırıb, qanunda bəlgilənən vəkilinin isim familisi, kimlik nomori, alaqılışış telefonu qatarlıqlarını öz içiga alğan 6000-dan artıq müamilədar uçurunu çıxardı, həm bunu ən familikə yollab bərdi. 2024-cü ili 8-ci ayda Qunan orqını ən familikə diloğa hazır buluşunu uxturdu. Şu yili 9-cu ayda Van familik torğu çüşdü. Keyin bu dilo təptiş orqanının əyiblişigə ötküzüb berildi. 2025-ci yili 11-ci ayda Şimigo rayonluq sot məhkəmisi bu diloni oçuq sot qıldı. Sotda Van familik, ən familik əyiblənən paket, cinayət nami, həm cəza ölçəş təklifigə başqıcı pikirdə bolmay, adi tərtibini qollanışqa birdək qoşuldu. Sot məhkəmisi sot qılıb bunda qarıdı. Van familik, ən familiknin qılmışıdın puxralarının şəxsi uçurğa çəkiliş cinayeti şəkillənidu. Bunun işçi də ən familik telefon arqılıq çağırtılğan dinkiyin cinayi qılmışını əynən ıxrar qılğan. Bu, özünü məlum qılışqa qırıdu. Onun öz ixtiyarlıqı bilən cinayi cazanı qobul qılış əhvalıqı birləşdürüb, qanun boyca inik ya ki inikletib caza verilsub oludu. Van familik diloğa hazır bolğandan keyin cinayet paketini aynen ixrar qılğan. Həm öz ixtiyarlığı bilən cinayi cəzanı qəbul qılğan. Şuna qanun boyunca inik cəza verilsi boludu. Alaqadar qanunlardakı bəlgilimlərə əsasən sot məhkəməsi Van familikə müddətlik 3 illik qamaq cəzası verib 4 il keçiktiriş, qoşumca 5000 yuan iştiraf qoyuş, ən familikə müddətlik 2 illik qamaq cəzası verib 3 il keçiktiriş, qoşumca 4000 yuan iştiraf qoyuş toğrusuda hökm qıldı. Puxralarının şəxsi uçuru qanun tərəfindən qovdulurdu. Hər qanaq təşkilat və şəxsinin puxralarının şəxsi uçuruğa qanunsuz erişigə, onu təminləşigə yol qoyulmaydı. Bulubmu pul müamili aparatlarının xizmətçi xadimləri kəsbi əxlaqqa texamu qatıxrayı qılışı, adəmgərçilik, şəxsi mənbətini dəb qanunun qızıl sızıqıqa çəkilməsliqi kərək. Ondaq bolmaydıkən müqərər qanunun cəzasıqı uçuraydı.

Өзі тұғмыған пәрзентлер қанунлық варыс бұл аламды. Суал. Мән 1970-лі. Иным Чифамилек 1978-лі тұғылған. 1997-лі әтиязда дадам иным Чифамилекнің өз оғлы әмәстікені біліп, 2011-лі 6-лі айда апам білін ажыршып кетті. Шынодың кейін апам Чифамилек білін білі тұрмыш кәчірді. 2022-лі әтиязда дадам ағырып қылып, оның халыдың хәбәр елішімға тоғыр кәлді. Мән мейіп, оның үстіге сұртта давалын атқан болғашқа дадамның халыдың хәбәр елішқа амалсыз қалдым. Чифамилек бұ іштің хәбәр тапқандың кейін тәшәбізкарлық білән жүртқы қайтып дадамның халыдың хәбәр алды. 2022-лі 8-інші айынан 21-інші күні дадам кесел сәбәбідің алымдың өтті. Дәбіні ішілерға Чифамилек мәсул болды. Hazır inim Çifamillik bilen ikimizden uttursa da dadamdan marasıqı varıslıq kılış işi toğırsa da ziddiyet payda boldi. Mən özümni dadamdan birden bir kanunluq varısı edip qaraymen. Çifamillik mu? Mən mu dadamdan kanunluq varısı. Dadamdan marasıqa varıslıq kılışqa uquqluq edip qaraydu. Sonra baksam Çifamilliknin digini toğır mu? Cevap. Cunha Xalıq Cumhuriyeti Əxtələb Qanun Dəstorunun 1127-ci maddısı da mirasqa tövəndiki rəd boyca varıslıq qılınıdı da bəlgiləngən. Birinci rəddikilər. Ər ayal, oğul, qız, ata ana. Bu qısımda deyilgən pərzəntlər, özü tıqqan pərzəntlər, özü toğmağan pərzəntlər, biqvalğan pərzəntlər və biqiş münasibəti bolğan ögey pərzəntlərini öz içi qalıdı. Bu қысымды айтылған ата-аналар өз ата-анасы, беқіп алған ата-анасы вә беқіш мұнасиеті болған өгей ата-анасыны өз ішіге алады. Йоқорқы бәлгілімеге асасланғанда, дадыңыз білән Чифамилекнің қандаш аты-балылық мұнасиеті болмысы му, лекен бұ дейлодекі пакетқа асасланғанда, ішкі тарап отырсыдекі мұнасиет, қанун мәнісідекі аты-балылық мұнасиетке ұйғын келеді. Qanuni mənədiki ata-anı bilən pərzənd münasibəti, ata-anı bilən pərzənd otursadiki özərə hüquqdan bəhrəman buluş və məcburiyyətini ada qılış münasibətinin yığındısını görsüdü. O, təbii qandaş, tuqqallıq və təxlili qandaş ata-anı bilən pərzənd münasibətini öz işçi qalıdı. Çifamillik tuğulğandın kiyin, apınız bilən dadınız ta ki o quramığa yetkəngi qədər biqib gəlgən. 1997-ci ili ətiyazda dadınız Çifamilliknin öz balısı əməsikini bilgəndin kiyin, gərcə apınız bilən acışıb kətkən bolsumu, likin atı balılıq münasibətini inkar qılmıqan. Bəlki Çifamillik bilən uzaq yıl bili turmuş keçiriş cəriyanında şəkilləngən qeyrindaşlıq münasibətini davamlaşdırışını tallıqan. Onun üstüge dadınızdan dəbni işlərğa Çifamillik məsul bolğan, həm muvafiq bir tərəb qılıb biqiş məcburiyyətini ada qılğan. Şuna siz bilən İniniz Çifamillik oxşaş bir rəddiki varız. Dadınızdan barasıqa, onun bilən ortaq varızlıq qılsınız boludu.

Саяхатчы картин автомобилі хайдап, автомобил игісінің иғыр ярлынышыны кәлтіріп чықарды. Саяхатчы картин автомобилыда сүрәт вә қайнақ есіятыны хис қылып бақмақчы болды. Ойлымыған ерден өрліп кетті шадес юз беріп, картин автомобилі игісінің иғыр ярлынышыны кәлтіріп чықарды. Іштен кейін саяхатчылар төлем төләшіні рәт қылды. Бұ немі үшін? 2022 yılı 5. ayda Yau Familik Ürümçi Nayisi'ye oynağılı barğanda Çay Familik'nin sırtka kartın avtomobilini icari gibi bir atkallıqını kördü. Şunun bilen o Çay Familik'e 200 yuan icari haqqı töylegendin kiyin avtomobilini haydab yiz kılıp baxmaqçı boldu. Bu məzgildə Çay Familik bir xətərlik xadimi salayeti bilen kartın avtomobilinin arqı sandıquda oltırıp Yau Familik'nin haydişigə komandallıq kıldı. Kim bilsin, bu bir bölek yantu yolu kelgende sürüti bəktiz bolğaşqa kartın avtomobili örülüp getdi. Hadisi yüzbərgende Yau Familik bilen yardımcı şopur bir xətərlik tasmisi taqıqan. Likin bir xətərlik kalpıqı kimigən idi. Çay Familik işqandaq bir xətərlik muhafizeti tədbiri kollanmıqan idi. Hadisi de Çay Familiknin baş qısmı iğir yarlandı. Yau Familik yenik sürülüp yarlandı. Çay Familik ilgir kiyin bulup yetkiden balınızda yetip davalandı. Kiyin mine taşkı zəhmisi sebeplik organik royi tosalğığı uçurab, bahalaş arqalıq royi meyiplik dərecisi 4. dərecədə bekitildi. Yeni bir qatımlıq davada sot məhkimisi tərpidin haqtala fərket ixtidarı yox dəb qanun boyunca cakarlandı. Sot məhkimisi Çay Familiknin görüsü Li Familikni onun vəsisi qılıp bekitdi. 2025 yılı 2. ayda Li Familik, Çay Familik'e vakaleten Yau Familik üstüden Ürümçi Nailik Xalıq Sot Məhkimisi'ki dava kılıp, Yau Familik'ten davalanış xıraciti, rohi ziyan təsəlli puli qatarlıq ziyanlarını tölütüp berişini tələb kıldı. Yau Familik cevapkarlıqını üstüge ilişini rət kıldı. O mundaq qarıdı. Çay Familik kartin avtomobilinin ilgisi bulu süpüt bilen, bana bir xətərlik boyunca tərbiyyiləş elib varmıdı. Ya ki, avtomobilinin məşğulat qaydisi, adam çəkilmisi, bəlgilimisi qatarlıq aşkışlıq uçurlarını uxdurmadı. Onun üstüge minin kartin avtomobilini qanunlu xilapalda həydəb yolu çıxışımğa komandallıq qıldı. Şuna hadisinin yüzberişi də heç qanda xatalıqım yox. Çay Familiknin hərkiti xeyim xətərgə özü iyi buluş bulub, aqibitigə özü məsul buluşu kerek. Sot məhkəmisi sot qılıb munularını təşrib inixlidi. Çay Familik ticaret kılvatkan kartin avtomobili köngül içiş türü alaqadar tarmaqlarının təsdiqidən ötməyən, öz aldığa ticaret kılışqı təvə. Onun üstüge adətdə ticaret kılıdığan yol liniyəsi topu yol. Bu dilodiki diloğu çetişlik avtomobil kartin avtomobili bolğaşqa, qatnaş başquruş tarmıqı qobul qılmaslıq quxturuş namisi çıxırıb, diloğu çetişlik avtomobilinin özlerinin başquruş dairisige kirməydiğallıqını aydınlaşdırğan. Yau Familiknin Sibir motorlu qatnaş vasitəsini həydəş kinişkisi bar bulub, həydəş asasi bilimlerini hazırlığan. Sot məhkəmisi sot qılıb mündaq qarıdı. Cunha Xalaq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1165. maddisinin 1. tarmıqıda mündaq bəlgilengen. Xatalıq ötküzüb, başqalarının əxtələb oquq mənbətiyə ziyan yetküzgən hərkət ilgiləri oquqı çıxılış cavabqarlıqını üstüyə ilişik kerek. Bu diloda kartin avtomobilinin ilgisi Çay Familik, kartin avtomobilinin taş yolu çıxıb olmaydıqalıqını bilib durub, işqandaq bir xətərlik tədbiri qollanmağan əhvalda kartin avtomobilinin arqı sandıqıda oltırıb, Yau Familiknin yolu çıxıb həydişigə komandallıq qılğan. Onun özünün yarlanış aqibeti kelib çıxışı da zor xatalıqı bar. Şuna asaslıq cevapkarlıqını, yəni 80% cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Yau Familik qoramığı yetken kişi bulu süpüti bilen, Çay Familik onun kartin avtomobilini həydəb taş yolu çıxışıqa komandallı qılgan təqdirdi mu? Cəmiyyətki, adətki, küzütüşüge asasən mu rət qilişi kerek idi. Onun üstüge Yau Familik asasi yol qatnaş bir xətirliki bilimlerini məlum dərəcədə düşünüdü. Kartın avtomobili taş yolu çıxandın kiyin, payda buluş ehtimallı bolğan bir xətirlik yoşurun xəyibini aldın körəlişi kerek idi. Şunun bilən bilə Yau Familik kartın avtomobilini həydi gücü. Onun avtomobilinin bir xətir yürüşüge kapalıqlı qiliş məcburiydi bar. Onun həydəş hərkəti bilən Çay Familiknin yarlanışı otursa da səbəb nəticə münasibəti bar. Şuna qoşumca cavabkarlıqını, yəni 20% cavabkarlıqını üstüge ilişik gerek.
Ән ақырда сот мәкемісі бұ дилодығы дәліл іспатларға бірләштіріп, Чай фамилихның түрлік зиялырны бекіткенден кейін, Яу фамилихны жауапкарлық ниспіті бойынша Чай фамилихке 250 мың юэндің артық төләшке өкім қылды. Яу фамилих қайыл болмай Үрімчі шәһәрлік отырхалық сот мәкемісіге наразылық әрзі сонды. Ikkinchi sot qilg'uchi sot mahkamasi, birinchi sot qilg'uchi sot mahkamasi bekitgan paketlar aniq. Qonunning tatbiqlanishi to'g'ri deb qarab, Yov familiyasining norozilik arzini rad qilib, asli hukmni kuchga ega qilish to'g'risida hukm chiqardi. Ting avtomobili ko'ngil ichish turi tijoratchisi bo'lish sifati bilan ularning aydashga qatnashgan iste'molchilarga qarta bexatarlikka kapolatlik qilish majburiyati bo'ladi. Bu konkret munolarni o'z ichiga oladi. Bexatarlik o'lchimiga uyg'un keladigan avtomobil bilan ta'minlash, kasbiy boshlamchilik qilguvchi yoki yetakchi saplash, haydovchilarni loyiqatlik muhofazat jobdi

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun liniyası proqramımızı müşerdə ayaqlaşdı. Proqramımızda mühariri riyasətçisi Kırışdırgıçısı Pəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Ösəncan.

Programımızı yaxtırıb ağlananlarla köptün köp rəhmət. Sizlə bilən xoşluş aldıda turvatı mən. Bıraq ətidiki programımız teximi nadir. Anlaşını hər qız unutub qalmağa isilə. Əgər programlarımızda vaxtıda anlayanmay qalqan bolsanla, stansımızdan radio toruğa kirib, qalıqan vaqtta qalıqançı anlasanla buludu. Bugünkü programımızdan məsul mühariri və kiriştürgütüsü Amangül Həbibullah, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Mikrofon aldıda sizlənin dostunla Abdursul Abdurin.

0: Hörmətlik radio oğuçular. Bugün 2026 yılı 6 ayının 6 günü, Şembe. Hem de Memleket Haberleri ve Xalqıra Haberler programımızına başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdeyim.
1: Hörmətlik radio oğuçular. Mən Güzel Nur Rozi. Bu qatımqı haberlerimizin asası məzmunu tövendikçe. Xi Jinping, Laos Xalq İnqilavi Partisi Mərkizi Komitetinin başşucisi, Dövlət Rəisi Tunlun bilən söhbət ötküzdü. Xi Jinping, Çavşan Demokratik Xalq Cumhuriyeti'de dövlət işleri ziyaretinde buludu. Goviyanın daim işler yığını Li Jiang'ın riyasetçiliğinde içildi. Li Jiang, Laos Xalq İnqilavi Partisi Mərkizi Komitetinin başşucisi, Dövlət Rəisi Tunlun bilən görüşdü. Jolici, Laos Xalq İnqilavi Partisi Mərkizi Komitetinin başşucisi, Dövlət Rəisi Tunlun bilən görüşdü. Mərkizi Partiya Məktibi, Dövlətlik Məmuriyyət Şöyəni 2026 yıllık ətiyazlıq oxuş mövsümünün ikinci türkümdeki oxuş bitiriş mürasim ötküzdü. Seyçi qatnaşdı, həm də kursantlığa oxuş bitiriş qohnamisi tarqıtıb bədi. İran bir qısım quyuldurulğan oranını üçüncü dövlətke yötkəşke quşulğalıqını inkar qıldı. Amerika neft kəsbi kəlgüsü bir neçə yaptıcı da dünya energiya bağısının öləydiğalıqını mölçərlidi. Töyəndə diqtanla xəbərlərimizin təfsili məzmunları da bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin başçısı, Dövlət rəisi Xi Jinping 6 ayının 5 günü üçdən kən Xalq Sarayında Jongo'u dövlət işleri ziyaretine gelgen Laos Xalq İnqilabi Partisi Mərkizi Komitetinin başçısı, Dövlət Reisi Tunglun bilen söhbət ötküzdü. Jongo Kompartisi Mərkizi Komitetinin başçısı, Dövlət Reisi Xi Jinping 6 ayının 5 günü üçdenkin Xalq Sarayının Şərqi Dervası sırtıdaki meydanda mürasim ötküzüb, Laos Xalq İnqilabi Partisi Mərkizi Komitetinin başçısı, Dövlət rəisi Tunglun'un dövlətimizgi dövlət işleri ziyaretliği kəlgəlliğini qarşı aldı. Rəis Xi Jinping'nin rəpiqisi Peng Liyuan, Jongo Kompartisi Mərkizi Komiteti Siyasi Bürosi Daimi Komitetinin əzası, Mərkizi Komitet Şuji Çosu'nun şujisi, Mərkizi Komitet Bengungtingi'nin müdiri Sayçi, Jongo Kompartisi Mərkizi Komiteti Siyasi Bürosi'nin əzası, Mərkizi Taşqı İşlar Xizmeti Komiteti Şıxanısının müdiri Vangyi Qatarlıqlar qarşılış mürasımıqa qatnaşdı. Tunglun'u həmra bulup Jongo'u ziyaret gelgenlerden, Rais Tunglun'un rəbiqisi, Laos Xalq İnqilabi Partisi Mərkizi Komiteti Siyasi Bürosi'nin əzası, Mərkizi Komitet Şuji Çosu'nun şujisi, Mərkizi Komitet Təşkilat Bölümünün başlığı, Laos Xalq İnqilabi Partisi Mərkizi Komiteti Siyasi Bürosi'nin əzası, hökumətinin daimi muavin zunglisi qatırlıqlaba. Ərbi orkestr Laos bilen Jongo'nun dövlət şiirlerini orladı. 21 pay hörmət topu itildi. Tunglun Xi Jinping'nin həmralıqda Jongo Xalq Azadlıq Armiyisi hörmət qaravullarını közdən keçirdi. İki dövlət başlıqları parat münbirge qaytıb hörmət qaravullarının mürasim səb şəkilini gördü. Tunglun Xi Jinping'nin təhlivigi binaen dövlətimizdə dövlət işleri ziyaretide buluş üçün gəldi. Qarşılış mürasimidən kin Jongo Kompartisi Mərkizi Komitetinin başçısı, Dövlət rəisi Xi Jinping Laos Xalq İnqilabi Partisi Mərkizi Komitetinin başçısı, Dövlət rəisi Tunglun bilen söhbət ötküzdü. Xi Jinping Tunglun'un Laos Xalq İnqilabi Partisi Mərkizi Komitetinin başçılığına ve Laos'un dövlət rəisliyine uda saylanğanlığını yeni bir qıtım təbrikledi. Xi Jinping mundaq deb görsətdi. Jongo Laos'ın başını ahır

0: bu münasibətini ilgir sürüş üçün tökb xoşşini ümit qilimən. Şöhrət Zakir körüş qatnaşdı. Laos Xalq İnqilabi Partiyası Mərkəzi Komitetinin başçısı, Dövlət Rəisi Tunglun 6-cı ayının 5-ci günü çüşdən burun Tiananmen meydanına verib, xalq qəhrəmanları xatirə munarığa gül çəmbərək qoydu.
1: Stansımız xəbəri. Mərkəzi Partiya Məktəbi, Dövlətlik Məmuriyyət Şöyəni 6-cı ayının 5-ci günü 2026-cı illik ətiyazlıq oxuş mövsümünün 2-ci türkümdəki oxuş bitiriş mərasimi ötküzdü. Cungu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası. Mərkəzi Partiya Məktəbi, Dövlətlik Məmuriyyət Şöyəninin müdiri Səyçi oxuş bitiriş mərasimi qatnaşdı, həm də kursantlarga oxuş bitiriş guvahnaməsi tarqıtıb bədi. Mərkəzi Partiya Məktəbi, Dövlətlik Məmuriyyət Şöyəninin bu qərarlıq kursunu bitirgən kursant 531. Oxuş bitiriş mərasimində 4 kursant vəkili söz qıldı. Köpçülük birdək mundaq deyə qarıdı. Bu qetimki ügünüş dəl 15-ci 5 ilini yaxşı başlaş. Qədəmini yaxşı elişinin açqışlıq məzgələgə doğru gəldi. Xi Jinping yeni dəvir cüngü sosializm ideyasının çoğunqır ügünüş, inçik özləşdiriş arqılıq, Partiya 20-ci növətlik Mərkəzi Komiteti 4-ci umum yığınının royunu mərkəzlik ügünüb və özləşdirib, partiyanın nəzriyə tərbiyəsi, partiyevilik tərbiyəsi və məsuliyyətini adaqlış iqtidari tərbiyəsini sistemli qıbıl qıldıq. İtiqatımızı texmi çıngıtıb, Parti velikimizni texim küçəytib, maharitimizni texim buxtılab, işkin tikləşinin əlqılğıc əhmiyyətini yelmi çunqır özləşdürüb, işkin qoğdaşını texim qətdi iş qaşırımız. Tərbiyələş məzgildə toğrı siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əmniyyət köstüş, ügünüş tərbiyəsi əstaydıl qınat yaydırılıb, İdivi koordinat doğrulanıp, tələbcan, rastçıl buluş istili əvcaldırılıb, siyasi nəticə qarşıdaki eğiş küçəb tüzdildi. Köpçülük monolanı bildirdi. Yeni müsabıda Xi Jinping yeni dəvir cüngü sosializm ideyası arqılıq asasını puxtulaş, qəlib və ruhunu mücəssəmləşdə qəddi boşaşmaya çıxın durub, ügünüş nəticələrini yuqru spəlik tərəqiyyatqa türtkü buluşdu ki, konkret hərəkətkə həqiqə aylandırımız.
0: Stansımız xəvri. Toğru siyasi nəticə qarşı turğuzuş və əməliyyət görüstüş, ögünüş tərbiyisi qanat yaydırılğandan buyan, Chongqing'nin Yujong, Guangdong'nun Meiju, ögünüş, təşürüş, tüzütüşünü bərgəvdiləşdirib ilgir sürüb, amı aldırgan, qeynalgan, ғəm qılgan, təqəzza bulgan məsələlərini küçəb həl qılıb, ögünüş tərbiyə nəticəsini xizmətnin əmili ünümügə həqiqi aylandırdı. Chongqing şəhəri Yujong rayonu işini içibitib tərbiyələşdi çəngtürüb, partili kadrlarını asasi qatlamğı çoğunqırı çöküb, təşürüb tətqiq qılışqı təşkilləb, amının fikir təkliflərini kəng dairdə anladı və topladı. Xoşan yolunun ғərbi bölüki Yujong rayonu bilən Jolongpo rayonu tutaşqan cayğı caylaşqan bulub, Məmuri rayon tosqi qatarlıq səbəblər tüpəylidən ilgiri bu yerdə amıvi qatnaş bekiti təs qılınmıqan idi. Әмі, яғын әтіраптікі олтырақ район көлімінің үзіксіз кенгейшігі әгішіп, оның үстіге болтырының кейінкі ерімі бу ярда яңыдың бір мәктәп құрылғашқа көпчіліктің омыви қатнашқа олтырыш ехтияжы текімі ашды. Бұл мәсілігі қарыта Юйжон районы баш болып, қатнаш, көңән, пилаллаш қатарлық тармақлар вә көчі башқарымларыны, Жолуңпо районы білен әмкарлышып, тәшшіріп, дәлілләшкі тәшкілләп, Xoşan yolunun ғərbi bölükinin iki tərəpigə amıvi qatnaş bekiti təsqiliş, yeni amıvi qatnaş liniyesini köpəytiş, əslildiki amıvi qatnaş liniyesini yanımı əlalaşdırış qatarlıq tədbirlə arqılıq, amının yol yürüşigə qolaylıq yaratdı. Chongqing şəhəri əhalisi Saoming mundaq dedi. Hazır bu avtobus bekiti təsqilinqandikin, Балылар мошы автобусқа олтырыпла башланғыш мәктәп дәрвасы алдыға баралайдыған болды. Яна өйдікі яшанғылар көктат сетівілішқа чыққанды мұ, бұл автобусқа олтырдыған болды. Найты құлайлық. Өгініш тәрбия қанат едірілғандым бұян, Чонгчин Юйжондекі башқарымы дәріждіктің йоқыры рәкбәрлік бәнзісі 771 мәсіліні селіштіріп, тәшіріп отырғы қойып, бір-бірләп түзәтті. Chongqing şəhəri Yujong rayonluq partkom təşkilat bölümünün müavini başlığı Yao Hui mındaq dedi. Biz Partiya Mərkəzi Komitetinin ögünüş, tərbiyə toğrusudaki törlük orunlaşdırmalarını qatıq əməliyiləşdürüb, toğru siyasi nəticə qarşı bilən adətdən taşqırı çoğun şəhərləni zamanıvlaşdırış, idara qilish yangi yo'li ustida izlanishni sijil ilgari surib, ommaning inkosi kuchlik bir turkum gavdilik masalalarini kuchayib hal qilib, xalq ommasining baxt tuyg'usini uzluksiz o'stirib, o'g'inish, tarbiyaning natijalarini his qilish imkoniyatiga ega qildik. Amaliy harakatimiz orqali ishkini tiklashni qat'iy himoya qilib, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishga oshirdik. Guangdong ülkesi Meizhou şehri ögünüş, təşürüş, tüzütüşünü bir gavdiləşdirib, alğı siljitib, amma inkas kılgan toru sertide becerişki tigişlik, hükümet işleri mulazimetidiki, hizmet vaxtıda becerdiğen vaxt bolmaslıq, iştin düşkende becerdiğen adam bolmaslıq qatarlıq qiyin nokta, tosuq noktalarga qarata, iş beceriş tertipini əlalaşdırıb, torda becerdiğen işlerini kengaytib, Bravo almaştırış, doluqlap beceriş, tonca qıtım kimlik beceriş qatarlıq, nəx meydanda becerişki tigişli köp becerildiğen işlarga qarata, vaxtını uzartış, koşulgan vaxtını tənşiş mülazimetini yol koydu. Xizmet günü de çüşlik mülazimet köznikini noktada sınaq qılıp yol koyup, əbdi axırda ehtiyaclıq bolsa torda aldın kilişip maz köznikini içip, amının xizmetin başqa vaxtlarda mı oğuşluq iş becerişigi kapalet qıldı. Meizhou şehri ahalisi Ye Haiyan mundaq dedi. Kiçik balalarımızni elip kilip kimlik becirmekçi bolsaq, biz mu, balalar mu, ruxsat sormasaq mı bolduğan boldi. Bütkül jarayan intayin qulaylıq hem ixcham boldi. Guangdong ülkesi Meizhou'ndaki naye başqarımı dərəcədikdən yuqori rəhbərlik bənzisi, diqqətni karxanalarga münasibətlik mülazimət, xalq turmuşu mülazimeti qatarlıq sahələrgi mərkəzləşdirib, 900-dən artıq məsəlini çonqur təşürüb oturuğu qoyub, tüzütüş tizimlik turğuzub, bir-birləb həl qıldı. Guangdong ülkesi Meizhou şəhərlik partkom təşkilat bölümünün kündilik xizmətlərgi məsul muavin başlığı Sao Jihui mundaq dedi. Biz başçı Xi Jinping'nin doğru siyasi netice karşı turguzuş ve ameliyatı körüstüş doğrusudaki muhim bayanlarını çoğunluğu ögünüp ve izcillaştırıp, amma ve karhanıları aldırgan, qiynalgan, gəm qılgan, təqazza bolgan meselelerini çördəb, çoğunluğu təşürüp, inçki siliştürüp, ameliyi tüzütüp, körgili, eskılgılı buludgan ünüm arqılıq ögünüş tərbiyyə neticesini təşürüp, 15-ci 5 yılda işini yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı ilişki türkü bolimiz.
1: Stansımız xəvri. İran söhbət ümüqüge yıqın bir xəvərdar ərbab 6-cının 5-ci günü mundaq dedi. Səudə Ərəbistanı taratqılarının İran özünün bir qısım quyuldurulğan oran zapısını 3-cü dövlətgə yötkəşkə quşluqalıqı toğırsızdiki xəvri əmliyyət uyğun əməz. Növətdə İran bilən Amerika otursuzdiki söhbət yadroğu alaqları qaralmılağı çetilmaydı. Bu qaralmılar kengi söhbətdə müzakir qılışqa keçikdürüldü. Amerik armiyası Mərkizi Qumandalıq İştabi 6-cının 5-cü günü bayanat ilan qılıb, İran-Oman qultuqda Amerika hərbi paraxuduğa agahlandırış topu attı. Həm də Indokyanğa çekinişki məcburlidi digən gəplə əmliyyət uyğun əməz. İran armiyası Amerika hərbi paraxuduğa hücum qılmıdı yaki ot açmıdı dedi. Amerikanın neft sahasındaki nurgun yuqori dərəcəlik əməldarları yaqında Aqsaray və hökumətinin yuqori dərəcəlik əməldarlarına agahlandırıb mundaq dedi. Hormuz boğazı su transporti tosalğığa uçuraş təbəbidən neft kəmçili bolub, neft ambar zapsi davamlıq azayıb atıdı. Kəlgüsü bir neçə həftə içində dünyada energiya bahası tiz örləb ketişi mümkün. Aviasiya yıqılğı may bahası yuqur bolğaçqa, Amerika aviasiya şirkəti təxminən 2 aydan kən dövlət içindəki nurğun aviasiya liniyasını vaxtınca toxtadığını bildirdi. Delta aviasiya şirkəti, Amerika Birləşmə aviasiya şirkəti qatarlıq aviasiya şirkətləri mü transport gücünü azaytdı.
0: Hörmətli radio dinləyiciləri, yuqurda məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər anlatdıq. Xəbərlərimizin diktorları Gözəlnur Rozi bilən Bəxtiyar Turdi. Növətçi muharriri Eminjan İsmail, nazarətçisi Bəxtiyar Turdiyev.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Əmdi Dünya Nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Bəxtiyar Turdey.
1: Hörmətlik radio dinləyicilər. Mən Gözəl Nur Rozi.
0: Cənubi Yermişarının küz fəslindəki dəniz şamalı Braziliya Rio de Janeiro Federasiya daşösünün koni imarətləri arasındakı koridorunu yəngil sipap ötdi. Yaqında Braziliya Cungo Kitab Mərkəzinin vəyibəskisi bu kitab xumar məktəbdə rəsmi isildi.
1: 23-cü növətlik Şangri-La sözləşiş yığını yaqında Singapurda yapıldı. Yer şəhərdə rayon siyasi ciddi vəziyyəti davamlıq kəskinləşiyotqan. Xalqara cəmiyyət köp xil xəvfsizlik xırsığa duç kiləyotqan arıq görünüşdə rayon dövlətlərinin rəhbərləri, ali əməldarlar, mütəxəssis alimlar sözləşiş yığınında sözləşişni ilgir sürüb, həmkarlığını çünqurlaşdırıb, Asiya Tichokyan rayonunun xəvfsizliyi və muqimliyini ortaq qoğdaşı müraciət qıldı.
0: Kongo Kinshasa'nın Səhiyyə ministri Kamba 6-cı ayının 1-ci günü paytaxt Kinshasa'da mındaq dedi. Bu dövlətdə Ebola bilən yuqumlanğan dəb diagnoz qoyulğan bemar 343-ki yetdi. Hazırkı basqışdiki yuqum əhvalıqa taqabül turış xizməti texmi qaratmalıqı igə. Dünya Səhiyyə Təşkilatı bilən Kongo Kinshasa hükümeti 5-ci ayının 31-ci günü birləşmə bayanatı ilan qılıb, növbətdəki yuqumluq kesəlliknin aldını iliş vəziyyəti yanılıq xırsıq tolğan dedi. Tövəndi deyxtanla proqramımızın təfsili məzmunlardı bolsun. Hörmətlik radio dinləyicilər. Cənubi yerim şarının küz fəslindəki dəniz şamalı Braziliya Rio de Janeiro Federasiya daşösünün koni imarətləri arasındakı koridorunu yəngil sipap ötdü. Yaqında Braziliya Cungo Kitab Mərkəzinin vəyibəskisi bu kitab xumar məktəbdə rəsmi isildi. Plan boyunca kəlgüsüdə bu yerdə mədəniyyət salonu, baş temilik leksiya, kitab oxuşdun həm bəhirləniş fəaliyyəti davamlıq ötküzülüb, kitablarını özara tərcim qılış, alimlar özara ziyarət qılış və yaşlar fikir almaşdırış qatarlıq fəaliyyətlər ilgir sürülüdü. Cungonun Rio de Janeiro'da turuşluq baş konsuli Tianmin söz qılıb, Cungo Kitab Mərkəzinin Cungo Braziliya mədəniyyət almaşdırışdakı mehman kütüs zali buluşunu ümit qılımən dedi. Rio de Janeiro Federasiya daşösünün müdiri Roberto Medroniu monularını bildirdi. Latin Amerikası bilən Cungonun münasibəti ixtisas soda və ulu əslə quruluş həmkarlığı bilərli çəkilinib qalmasıdın, mədəniyyət cəhətdə düşünüş, ilim sözləşişi və yaşlarını tərbiyyələş arqılıq əsasını müstəkkəmləşkə texmə ehtiyaclıq. Bu söz Cungo Latin Amerikası münasibətinin bağansırı roşəllişivatqan tumuru bolğan həqiqi uzaq müddətlik həmrəxlıq münasibətinin əzəldin mənpəət qatlımıdiki bağlanış bolmasdın, bəlki mədəniliklər arasıdiki özara düşünüş və özara yəqilləşiş ikəlliğini çöndürüb berudu. Mehman kütüs zali yəkki yönülüşlük munbər, şundaqla mənpəətinlə tılğa alıdğan söhbət üstüli əməsliqdən deyərək berudu. Bu yerge billi kelgen kişilerinin kalbide bir-birge bolgan kızıqış ve yakşı niyet buludu. Bu yerde tedirci koş yönülüşlük düşünüş payda bulup, samimi şenç üzlüksüz çoğunkırlaşıdı. Bir yıl avalqi işgı nazar salsaq, 2025-ci ili 5-ci ayda Cungo Latin Amerikası ortak gavdisi Munbirinin 4-cü növetlik minister dərcilikler jığını Beijing'de içildi. İki tərəf ittifaqlıq, tərəqqiyat, mədəniyyət, teşliq, əl-raidin ibarət 5 çoğun quruluşunu birlikdə başladı. Bir yıldan bu yan hüccətki kirgizilgən ortaq tonuş və plan konkret həm həqiqi mənzirgə ayılınıb, Cungo Latin Amerikası həmkarlığını özlüksüz çoğunqırlaşdırdı. Yeni bir növətlik Cungo Latin Amerikası mədəniyyət sözləşişi

Qadirlik dostlar, 23-cü növətlik Şangililla sözləşiş yığını yıqında Singapurda yapıldı. Yer şarda rayon siyasi ciddi vəziyyəti davamlıq kəskiləşib atqan. Xalqıra cəmiyyət köp xil xəvifsizlik xırsığa duç kilib atqan arıq görünüşdə rayon dövlətlərinin rəhbərləri, ali əməldarlar və mütəxəssis alımla sözləşiş yığınıda sözləşini ilgir sürüb, həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, Asiya Tinch-Okean rayonunun xavfsizliki və muqimliğini ortaq qoğdaşını müraciət qıldı. Lekin yanla ayrım dövlətlər hərbi hazırlıqlarını kengaytib, qural jabdoq tayarlaşını targ'ib qilib, lager qarşılışığa qutratqılıq qilib, rayon həm xalqara cəmiyyətinin əndisi və hoşyarlığını qozğıdı. Yığın qatnaşqan mihmallar və rayon dövlətlərinin alımları mundaq dedi. Ayrım dövlət ərbablarının məsuliyyətsiz söz hərəkətləri rayon dövlətləri və xalqara cəmiyyətinin tinçliyi intiliş, taraqqiyatını közləş, həmkarlıqını ilgir sürüş ortaq arzusuğa zıt bulub, kişilərinin könlünü yaxmaydı. Cungunun ideyası və təşəbbüsü rayon dövlətlərinin sözləşiş, kengişini küçəyitiş, köptərəflik həmkarlıqını çünqüləşdürüş təlifəgə uyğun bulub, rayon xəyibsizliyi məsləsi və dünyavi xırıslarını əlqilişini mühim təpəkkür bilən təminləb, sözləşiş

kapitalistik medeniyet güllenmişse, ravajlanmışsa, sosyalistik zamani ulaştırış mı bulmaydı? Partiye 18. kurultuydum bu yan, biz medeniyet kuruluşunu yeni tarihi yükseklik götürüp, medeniyet işençini yol işençi, nezriye işençi, tüzüm işençi bilen birge, Cungoce sosyalistik töt işençi katarı kırgızıp, Markizm'nin ideolojiye sahasıdaki yetekçilik oranında çıntırış tüzümünü, Cungoce sosyalizm tüzümü seslimesideki bir türlük tüp tüzüm kıp bekittik. Sosyalistik yadrolu kımet seslimesi de çıntırışını, yeni devirde Cungoce sosyalizmde çıntırış ve onu ravajlandırıştaki asasi tedbir katarı kırgızdık. Bu bir neçildim bu yan, devletimizin medeniyet kuruluşu da asastın tüzep, menbeğini saplaştırış. Toğurlarını saklap, yenilik yaratış dağımı da tarihi muhabbiyetlerini koluğa keltürüp, tarihi özgürüşlerini hasıl kılıp, yeni devirde Cungoce sosyalizmde çıntırış ve onu ravajlandırış. Partiye ve devlet işleri de yepyeni vaziyet yaratışını kudretlik aktif küşke iyi kıldık. Men medeniyet işençini çıngıtıp, Cunghuan Münevver en-enevi medeniyetini icadi özleştiriş, yenilik yaratıp ravajlandırış kıtırıtkı bulup, inkılabi medeniyetki varızlı kılıp, sosyalistik ılgarı medeniyetini terakki kıldırıp, Cunghuan medeniyeti de üzlüksüz yenişallık neticilerini yaratıp, sosyalistik medeniyet küçlük dövüt kuruşumuz kereyek de köpkettim takitildim. Beşini bir gevde kılış, umumi oğrulaştırmasını bir tutaş algı sildirtiş. Töt umumüzlük stratejilik oralaştırmasını mas algı sildirtişte, medeniyet muhim mezmun. Yukarı süpetlik terakiyat kütürütkü buluşta, medeniyet muhim terek. Halkının kündün küngi iş bir vatkan güzel turmuş ihtiyacını kandırışta, medeniyet muhim amil. İlgirleş oladiki türlü xavip xatar hırslanı yenişte, medeniyet muhim küşmen bazi. 14. 5 yıl mezgilide biz medeniyet kuruluşunu umumluk hizmeti de gevdelik oranı koyup, hakiki türde çın yakış tutuşumuz gerek. Markizm'nin ideolojiye sahasıdaki yetekçilik oranı çın turup, Cunghuan medeniyeti meydanı çın turup, sosyalistik yadrolu kımmet karışı arkalık medeniyet kuruluşu yetekçilik kılıçtı çın turup, bayrağını kötürüş, halk rayını mücessemleş, yeni kişilerini yetiştiriş, medeniyetini güllendiriş, obrazını namayan kılış burçi ve vazifesini zişçördep, sosyalistik manevi medenilik kuruluşunu küçeytip, medeniyet işleri ve medeniyet kesbini güllendirip ve ravajlandırıp, devletinin medeniyet yumuşak emeli küçünü üzlüksüz aşırıp, Cunghuan medeniyetinin tesiri küçünü zoraytip, medeniyetinin keyfiyatını yitekleş, halkını terbiyeleş, cemiyetki mulazimet kılış ve terakiyatki türütkü buluş rolünü cari kıldırışımız lazım. Medenilik, zamanivi devletinin roşen belgesi. Cemiyetinin medenilik derecesini östürüşünü sosyalistik medeniyet küçlük devlet kuruştaki zor vazip kılıp, kuruşunu muyum orungu koyuş, turguzuşunu asas kılıştı çıntırıp, uzakça boşaşmayı tırışış, ızçıl dağımlaştırıştı çıntırıp, yeni devrinin telpigi uygun kılıdığan ideyevi karaş, royi kıyafet, medeni keyfiyat, herket kaydısının şekillenişige tırışıp türütkü buluş gerek. Partiyanın icadi nezriyesige dair ügünüş terbiyeni çonkurlaştırıp, gayi itikat terbiyesinin daimlişi ve tüzümlişige türütkü bulup, partiye tarihi, yeni Cungo tarihi, İslahat İçiviç tarihi, sosyalizmin terakiyat tarihi terbiyesini, vatanperverlik, kollektivizm, sosyalizm terbiyesini küçeytip, kişilerini yol işençi, nezriye işençi, tüzüm işençi ve medeniyet işençini çıngıtışkı yitekleb, pütkül halkının ideye ve ruhi cihette ziş iştipaklı işçiği türütkü buluş lazım. Cunghuan medeniliği, Cunghuan medeniyetinin menbesi ve alahidlikini çoğunkur tatkik kılıp, Cunghu medeniyet geniğe dair bir kadar mükemmel ideye sistemisini şekillendiriş gerek. Puhrala ahlak kuruluşu, pidayılık mulazimet kuruluşu,
səmimi cəmiyyət quruluşu, toru mədənliki quruluşunu çonqur alğı səlcətib, xalqının əxlaq səviyyəsi və mədənilik sapasını üzlüksüz östürüş gerek. Cəpağı cıdab kürəş qılış, tırışcan ixtisatçıl buluşunu təşəbbüs qılıb, buzub çeçib sırap qılışqa qəti qarışdırıb, pütkül cəmiyyətdə sırapçılıq numus, ixtisatçılıq şərəb deydiğən qoyuq kəyfiyyatını yaratış lazım. Mədəniyyət işlərini ravajlandırış, xalqının mənivi mədəniyyət ihtiyacını qandırış, xalqının mədəniyyət oquq mənfəətini kapalətləndirişinin asası yolu. Xalq üçün xizmət qılış, sosializm üçün xizmət qılış yönlənişi və barcı güllə təşi içiliş, həmmi iqimla bəs-bəstə sayraş fangcində çıntırıb, axbarat, nəşriyatçılıq, radio, kino, televiziya, ədəbiyyat, sənət, fəlsəfə, ictimai pən işlərini umumüzlük gülləndirib, ammivi mədəniyyət mülazimətinin səviyyəsini küçəb östürüb, xalqını teximi toluq, teximi mol, teximi yuqur süpətlik mənivi mədəniyyət turmuşudun bəhrman qılış gerək. Şəhər, yeza, ammivi mədəniyyət mülazimiti sistemisini bir gəvdiləşdirib quruşunu alğı səlcətib, şəhər, yeza, mədəniyyət baylıqının təxsimin işini sərxillaşdırıb, yezlanın mədəniyyət ul əsləyə torunu mükəmməlləşdirib, yeza, ammivi mədəniyyət mülazimitinin təminat umumi miqdarını köpəytib, Şəhər yezlanın amivi mədəniyyət mülazimiti cəhətdəki fərqini kiçildiş gerek. Mədəniyyət kəsbinin tərəqqiyat sübuti və səviyyəsini ölçəşdə ən mühimi iqtisadi ünüm gəməz, bəlkə həm xalqının mədəniyyət ehtiyacını qandırıdığan, həm mənivi gücünü aşırıdığan teximi köp mədəniyyət məhsulatı bilən təmiliyəligən təmiliyəlməgəlikə qaraş gerek. İctimai ünümünü aldınqı oran qoyuş. İctimai ünüm bilən iqtisadi ünümünü birlik gəltürüşdü çıngdırıb, mədəniyyət tüzülməsi ıslahatını çonqurlaşdırıb, mədəniyyət kəsbiqə dair yirik plan və siyasətlərini mükəmməlləşdirib, süpətlik mədəniyyət məxsulatları təminatını üzlüksüz köpəyitiş gerek. Rəqəmni kəsbləşdürüş və kəsbini rəqəmləşdürüşünün tərəqiyyat yüzünüşü uyğulayışıb, yenicə mədəniyyət kəsb altını tez ravajlandırıb, ən-ənivi mədəniyyət kəsb altını özgərtib və dəricisini özdürüb, sübti, ünümi və yadroluq rəqabət gücünü özdürüş lazım. Dövlətnin çoğ-çoğ rayon tərəqiyyat strategiyalarını çördəb, mədəniyyət kəsbinin tərəqiyyat alahidliki, qanuniyyəti və baylıq zörür amili şəraitini igiləb, mədəniyyət kəsbinin tərəqiyyat yeni əndisini şəkilləndürüşgə türütkə buluş gerek. Mədəniyyət kəsbi bilən sayahət kəsbi bir-birdən ayrılanmaydı. Mədəniyyət arqılıq sayahət bərpa qılış. Sayahət arqılıq mədəniyyətini namayan qılışdı çıngdırıb, mədəniyyət bilən sayahətnin yuğurma tərəqiyyatıqı türütkü bulub, kişiləgə təbiyyətnin güzəllikidin huzurunuş bilən birgə mədəniyyətnin güzəllikini izqılış, qəlib güzəllikini yetildiriş imkaniyyəti yaratıb biriş gerək.

Radio anlıqıcı dostlar, dövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 9 ayının 28 günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 23. qitimlik kollektiv ögünüşü gəriyasiyacılı qılğandı sözlügən Jonghua Münəvvər ən-ənivi mədəniyetini əviz aldırış, mədəniyet işençini küçə yetişini küçlük tərəki iyi qiliş gerek namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

Arxeologiya iqtidarı quruluşu və pən quruluşunu küçəyə çıxırək. Dialektik materializm və tarixi materializmda çıngdırıb, nəzriyə cəhətdə çoğqır izdinib, cümlədən tarixi əmliyyətki uyğun kilidğən insaniyyət mədəniliki, bolub mu, cunxuwa mədənilikini bekitiş ölçümü üstüdə izdinib, cunguçə alahidlikkə, cunguçə uslubqa, cunguçə salapətki igə, arxeologiya ilmini tirişib, bərpa qılıb, cungu arxeologiya ilminin xalqara arxeologiya ilmi sahəsidiki təsir küçü, söz hüquqını küçəyçiş lazım. Pən texnika ata qılğan yeni vasitə, yeni qoralladın paydılınıb, arxeologiya xizmətidiki bayqaş və təhlil qılış iqtidarını, tarixi mədəniyyət miraslarını qoğdaş iqtidarını östürüş gerek. Arxeologiya qoşonunu paal yetiştirib və zoraytib, teximi köp yaşlarının arxeologiya işlerini qızğın söyüşi və onun özünü beğişlişiğa, arxeologiya işlerinin izbasarı bol işi və ixtisaslarının köpləb yetişib çıxışıqa imkaniyyət yartış gerek.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021 yılı 3. ayının 22. günü Fujian ülkesi Wuyishantigi Juxi bağçısı da təşürüşdü bolğandı kılgan münəvvər ən-ənivi mədəniyyətini əvci aldırışını markizmlik meydan nöqti nəzər və usul bilən birləşdiriş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Başqa kiçik balala ata-anasığa əgəşib cidəl qısa, o, apsının özünü zorlap bir yələgə apırışını xalmaydı. Bana bugün mü, o, apsının zoru bilən tuqqallarının üyə mehmandarçılıq qımaldı. Amma onun əsiyadi dadasızlı qağan idi. Ondaqda o nemi üçün apsından bir yəgə berişini xalmaydı. Yeni nemi üçün dadasığa onca bala tatışıdı. Bula qızıqsınız, deyiqtiniz bugünkü radio jorunu programımız qorlaşdırılgan Turgun Mecid'nin Saat namlıq povusti de bolsın.

Başqa balalar ata-anasıq əgəşsə, dəşnam anlaydı. Lekin, mən bağmay mən deyən yəgə apam məcburi ilib maldı. Baş göz boğaşqa, bağladiki meyvələ yıqımlıq cəllilər bilən könülünü məhli yaqıladdı. Mən, apam qı son düşüb gedib edib, yol boydiki bağının qaşa temiği artılıb durğan şaxladiki meyvələgə təlmür etdim. Bıraq apam bu meyvələni köməyəndək xiyala başqa yədə, bexraman gedib atatdı. Boyum azraqlı egiz boğan bolsa, barla irğılsam, o meyvələ alqınımğa düşətdi. Şuğunisi, egiz qaşa atam bu meyvələni bizdən ayırıb duratdı. Mən pat-pat aqımı qarab qoyatdım. Məhəllə, köcüm bağla bizdən yaraqlaşmaqda idi. Balalanın varan çürünləri qoluqımğa yetkəndə, ixtiyarsız dostlarım bilən qılışqan vədlərim isimgə düşətdi. Mana, apam tuqqallanın uyuyu apırmendəb ilib manqaşqa, ulanın aldı da yalgancı bop qaldı. Əhvalını çüşəndürüb qoyuşqımı fırsat çıxmadı. Bəlkim ula mini xeyl uzaq saxlaşı. Mən kəmigəndin kin, ağırnışıb öz işlərəğə kırışı mümkün. Bulanı oylasam, iç-içimdən bir yaran bop gedətdim. Apamıqı çandırmay, aqımıqı burulub, Keçib getişnimi xiyal qıldım yo, bıraq, kiyin yüz berdiğən xapılıqla göz aldımıqa kilib, bədənlərim tikəlləşib, meni qoqunuş bastı. Çünki, apam qarmaqı mulayım, xüşçiray körüngeni bilən, balı baş quruşda bəhli qatıq qol idi. Mən yalğız balı boğunumqa qarmay, apamın aldıda hər qandaq işqa boyun tavlı qılışqa pedin almaydım. Apam, Qalanın uyuyu bardağalıqımızını eytib, meni təyarlı qılışqı boyruğanda bir eğizmi cavab qaytıramıqalıqım. Dostlarımıza çüşəncə berib qoyuş üçün sırtqımı çıxmıqalıqım dəlmüş səbəbdən idi. Qahida şiğıllı qarbı yolu, qahida etiz arlardaki çıxır yolladı kedibatımız. İş qılıb, bu mən üçün tolumuz yeri kişilik bir səpər boldu. Onun üstəgə, Piyada manqaşqa, yeli tılla yerib qalğandım. Amma apam bulağı pərvaq qımaydı. Texi pat-pat meni tezraq menişqi ündəydi. Üyümüzdə bar yoxı bir işə karumiz bulub, bugün dadam harbi bilən küzki buğday teriydiğən yegə qıqtoşu vatatdı. Dadam isimgi kilişi bilən dostlarımı qığan vədəmnimi unuttum. Ulağı yüz kilənməsligim çoğun şəməskən. Həmmədən yamını dadamqı yüz kilənməslik. O, yalğız əmgək qısın yox, biz tuqqallanın uyu mehmandarçılıqı barayla. Apam, nemişqı dadamqı köngül bölməydi qandı. Dadam, bir cəpa keş adam. Beşini işçəgə tıqıb işləşdilə bilədi. Bəs cəqlada onun işdən yerib gilib, Apam qazan beşi qoyub qoyğan, soğuk aşını iştahablan işçi vatqan bicara turuqı qırıb, könlüm şünçilik yerim boludu. O, ailimizdən bəxti üçün tenimsiz əmgək qılıdı. Dadamın üstü beşi top çanğı meyləngən halda etizin kelişini körüş, mən üçün həm xoşallıq, həm azadlıq bir iş idi. Çünki onu körəliyinimdən xoşal bolsam, turuqı yürkümünü azabla etdi. Dadam toğırsızki xiyalla meni texmi bir yaram qılışqa başladı. Könlüm qayş halda aldımda ketib atqan apamğa qarab qoydu. Onun yelim çepib tarğan örmü çaşları xuddi yeni eşilgən arğamçıdak yıqımsız görünətdi. Üstü beşin tarqılıb atqan allıqandaq yağı almadak bir xuşbıraq demi qımını qıdıqlaydı. Dadam bir qolunu işki qılamay turğanda apamnın Qalanın uyu mehmandarçılıqı menişi tazımı qamlaşmağın iş boldı. O, dadamğı yardamlaşken bolsa, bicara dadamnın müşaqti azraq bolsımı yengelemez miydi? Heç bolmasa, meni qaldırıp qoysucu. Küçümnün yetişçe, dadamğı həhu deyişar idim.

Məhəllə bilən sayının fasılda bir östəng bağ bulub, hazır su yox idi. Biz nəticə yeri teşilib konrap getgən yağaç körükdən avaylab ötüb sayğı çıxdıq. Kəlkündük mudab yanındıqan dambının yeniği kəgəndə Nəvrə akan velisipini toxtatdı. Yürə, onun üstüge çıxıb ultraylı, dedi o kolumla tatib. Biz şeğınlanı şaraqladıb pəski seril durğunumuzcə dambının üstüge çıxdıq. Bu çağda kün ultırğan bulub, Şəpəx Nuri çəksiz getgən say yüzəgə qızğı şolısını çeçib duraddı. Yeni bir tərəbdən qoğun pərdisi asta-asta ətrapqa yeyilişqa başlaqan idi. Çoğla oxşıqan qoğullanı közə, xuddi sayının teşidə əkdəb qoydıqan. Hazır aldımdaki keç qoynağı çömülüb yatqan saylıq və sansızlıqan qoram taşlanı görüb, şu sözlərini yadımğa yetküzüb qaldı. Taşla, rastırla, piləklə arasıda marlışıb yatqan qoğullağı oxşa etdi. Nur və qaranğılıq qirəlişi vatqan özgeci bir rəngdə say həqiqətən tolumu güzəl bir tüskü kirgən idi. Çəksizlik mini asta-asta öz payanığı tatıb, yenici təsavvur xiyallığa qarq qıldı. Aşı xiyalla ilgədə sayğı qarab oldurub, toluq qaranğı tüşkənlikini səsməklə qapdı mən. Qarğına, dedi Nəvrə aka mini noqub. Qarısam, baş üstümüzdə xoda akar yıldızdək top-top nur toşkıları uçub ötüşkə başlapdı. Bu həqiqətən özgeci bir mənzir idi. Heç qaçan bunda qaya canlı baxmağalıqımını his qıldım. Demisim o, bu mənzərləni həməliyədə köylü bulmaydı. Olağı qarab, qolumunu pulanlasam, xoddi su davalğı vatqandək bir mənzəri göz aldımda peyda buldu. Əsildə, ola məndin hürki gənikən. Nəvr akam beni tutup aldı. Ondaqıma, olanın uç yönlüşü ki təsir yetküzüb qoysan, biz cim ulturup görəyli. Mən ayacınımını besivilib, Nəvr akamdan yenidə ulturdum. Şeğil taşlanın illiq təpti, texi yokumağan idi. Taşlanın bir qınımğı petişiğimi pərvaqımay, ondısıqı yattım. Keci asmında yıldızla cimirlaydı. Paqra qonquzla, çəksiz nur iqinni hasıl qığınıcə say tərəfki qarab aqatdi. Kecinin bunçilik yıqınlıqlığını burunraq bilgən bosamcı, mən kecini əzəldən qoqunuşluq es qılatdım. Şuna, yerim kecilədə sırqı çıxışdan qoqatdım. Bugün, minin nəzirimdiki kecə bütünlə yığılandı. Yaq, minin keciyi boğan düşəncəm yığılandı. Bu əlbəttə Nəvrə akamın töhbüsü idi. Bardala onun amıra xoq qaldı. Könlümdəki xəşliklə yox olub, onun qıdaydığan yaxşı gəplərini oylaşqa başladı. Bıraq, əzəldən yağlımı gəp qılışqı ipin bulmağaşqa, dəmallıqa dəydiğan gəplərimini tapamadı. Fəqət, həqiqətən güzəlgən, dedim piçirləm. Bu sözlərimge nurğun məna yöşürünğən idi. Şuğunisi, Nəvr akam hazırqı oy xiyallarına çüşənməkdi. O, gepimni anlığandan kiyin, qaranğuda çirayımını uçuq görəmisim, enişib mağa qaradı.

0: Radio anlıqıcı dostlar, MD Canı Eyniki programımızla başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Canı Eynikimizdə qaysı məzmula ayan buldikin, birlikdə qılaq sipa qaylı. Bugün asman cisimlərinin ayılınışıdiki ənlərini anlayımız. Bugün yenə hayvanatladiki, onun mikri doğrusu da söz əp yerimən. Zəhərli qayvalla özünün zəhərdən zəhərlənəmdü. Minəcə sizmə bu sualını oylab baqqan o deymən. Bugün sizgə bunun cavabını edib yerimən. Bugün yeni qızqarlıq bilimlərdən sözləb yerimən. Xoş qədirik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyahətimizin başını edəmdü. Qadirlik dostlar, yer şarının öz oqıda bir qitim ayılınışıqı təxminən 24 saat ketidigan bolub, bu bizning bir günümüzni şəkilləndirdi. Quyosh atrofida bir qitim ayılınış üçün təxminən 365 gün ketidigan bolub, bu bizning bir yilimizni şəkilləndirdi. Halbuki, bəzi osmon jismləri eng tayin g'aliti bolub, agar ularning öz oqıda ayılınışı və yillik ayılınışı bo'yicha kun və yil hisoblansa, chislalar qalaymaqalishib ketgan bo'lardi. Qinondaqda tüəndiki məzmunlar arqılıq aləmdə bayqalğan öz oqıda aylınış, quyaş ətrafıda aylınış vaxtı ən qısqa və ən uzun boğan yıldızlarını körüb baxaylı. Öz oqıda aylınış dəvri ən qısqa bolğan turğun yıldız. Bu, asman cisminin yer şarı bilən bolğan arlıqı təxminən 18 min yoruqluq jeli kelidu. Onun öz oqıda aylınış sürəti sekundiga 70 min kilometr bulub, yoruqluq tezlikinin 24%-ge toğır kelidu. Bu, asman cismi Empolis yıldızı təvi. Bu bir xil adətdən tashqari küçlük magnet küçüge igə asman cismi. Şunaqla, aləmdiki həcimi ən kiçik, zəşliqi ən çox turğun yıldız bulub, radiosi adəti aran 13 kilometr kilodur. Amma quyaşdırmı eğir. Empolis yıldızın öz oqıda ayını sürəti nahayt etdiz, onun üstüge sürəti turaqlıq. Yəni gəlib, magnet qutubudun yuqarı energiyelik elektr magnet nora çıxarqaşqa, bu empolis yıldızı xuddi çaxnab turğun mayaqtək, İlk dayın toğır vaqt tərqi boyca nur dəstisini həm bir tərəfki qaratıdı. Onun toğırlıq dərəcisətdə yer şərdiki saatlərdimə toğır bolğaşqa astronomla bu yıldızni aləm saiti dəpmataydı. Öz oqıda ayınış dəvri ən uzun səyyarə. İnsanlarının quyas sistemisi sırtıdiki səyyarlərgi bolğan tətqiqatı yenili çəklik. Növətdə, məlum boğan öz oqıda ayınış sürüti ən astı bolğan səyyarə dəl Venerə. Onun öz oqıda aylını sürətinin naidi astı buluşudiki səbəblərinin biri, qilin atmosfera qatılma bilən yıldızlarının yüzüdiki qarı boranının özara sürkilişdən ibarət. Veniranın bir günü 243 yarışarı günüge toğır gelidu. Ləkin, onun quyaş ətrapıda aylını sürəti yarışarınınkidin tez bulub, təxminən 225 yarışarı günüge toğır gelidu. Əgər bu səyyarədə hayatlıq mövcud bolsa, ulanın bir günü bir yıldın mı uzun buludu? Onun üstügə onun öz oqıda ayınış yönülüşü yer şarı bilən qarmı-qarşı bolğaşqa, quyaş qərbdən götürülüb şərq qapatıdı. Quyaş ətrafıda ayınış dəvri ən qısqı səyyarə. Bu səyyarının çox kiçikliki 3 yer şarığı təng bulub, massi yer şarı massının 5 əssigə toğır gəlidi. Onun özünün turğun yıldız bilən bolğan arlıqı təxminən 1 milyon kilometr bulub, yer şarı bilən quyaş arlıqının 1%-gimi yetməkdir. Bu əhval onu köydürüb temperaturisi 4000 Celsiya gradusun aşıdığan lava dünyası qaylandırıb qoyğan. Nurğun yıldız bilən bolğan arlıqı bək yıqın bolğaşqa, onun quyaş ətrafıda ayını sürüti intayın tez boludu. Pəqət 6-7 saatdala turğun yıldızı bir qitim aynıb çıqqılı boludu. Bu səyyarının 3.5 yili bir yarışar künüge toğır kəlidu. Quyaş ətrafıda ayınış dəvri ən uzun səyyarə. Neptun sekundiga 5.43 kilometrlik sürat bilan quyosh atrofini aylanib harakat qiladi. Bu entan yuqori sürat hisoblanadi. Lekin Neptunning quyosh bilan bo'lgan orliqi nihoyat yiroq bo'lg'ashqa, hozir ma'lum bo'lgan sayyoralar ichida quyosh atrofida aylanish davri eng uzun sayyora bo'lib, taxminan 165 yer shari yilida ondan quyosh atrofida bir qitim aylanishni tamomlay oladi. Əgər də pilotunu hesablasaq, Neptun quyaş ətrafıda ayınış dəvri ən uzun səyyarə deyən namını ötünüb verişə gərək. Çünki pilotun təxminən 248 yer şarı yılıda andın quyaş ətrafıda bir qitim ayınıb çıxalaydı.
1: Adaş ət boğcığı verib 10 kilometr jügürüb geləmdik.
2: Vay, buludu əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz işətdik, adaş hazır bili çiniqimizdə biz işədən bolduq mana.
3: Ha, yana bir qitim oynamdıq. Əsküçə, hey top oynayımız.
4: İlgiriye tor oyunda besleştik. Hazır çınıkıştı besleşimiz. Tağ çokusu yanı bir ağız gayret kılsam da çıkı diken ben. İlgiriye birkaçılıklı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıkım he. Salametliğin bağansır yakşı öp git pardu.
5: Tensaklık zorbaylık. Hemmeyle çınıkışı ehmiyet bir eyli.

hayatlık ümidini kılcı işkilenmeyi balılarga kaldırıptı. Sözün karlıgaç. Sözün karlıgaç pesil kuşlarga teve. Okyan kırgaklardan kilip yeni şu yerge ketidu. Erkek karlıgaç bek jiraqqa hem uzun kuş çalmaydı. Eğer erkek karlıgaçlar okyan kırgıqı uçup baralmasa tonlap ölüdü. Bədən yığırlıqı asasən oxşaş bolğan kişi qarlıqaçlar yıqın tızılıb ərkək qarlıqaçlarını apaş qılıb mağudu. Onlar toxtumay okyan qırgıqı qırab uçudu. Qırgaq jıraqdın köründəndə anı qarlıqaçlar bərdaşıq berə alməydu. Onlar xoddi qanatları sunğandak arqarqıdın okyanı çüşüb ketudu. Bu çağda ərkək qarlıqaçlar anısının dümbüsün kökü kötürülüb qırgaq qarab davamlı uçudu. Ana qarlıqaç manı muşunda qayyatlıqını uzartış usuluna tallab, özünün ölümü bilən hayati küçük küşlük erkek qarlıqaçlarını qırgaqqa salamət yetkizudu. Sözün ana qarlıqaç qırgaqqa qarab uşqandala, özünün hayatının axırlaşqanlıqını bildu. Onlar yanıla erkek qarlıqaçlarını apaş qılıb, hayatının axırqı səpirgə atılındı. Payansız asmandın çəksiz denizgıca, anı mikrinin yüksək melodiyasını yanırtıdı. Kaplan Anı mikri oxşaşlı uluq, onun makan zaman çəklimisi yox. Afrika yaylıqıda bir ekspedisiyici tuyuqsız bir kaplan qoçırab qapdı. O dərhal o mıltıqını qolu qapdı. O qavası bilən tanla kaplan jıqılıbdı. Ekspedisiyici kaplanı öldü dəb oylab turalğısıqı qaytıbdı. Ekspedisiyici bilən yardımcısı kaplanın ölükini əkətməkçi bulub gəlgəndə kaplanın ölükini tapalmabdı. Ular qan izni boylab bir dərəqnin tuyuqı kəpdi. Kaplan tixi ölmigən bulub dərəq astıdiki kamarğı kırıb alğan ikən. Ular kamar sırtada 20 gün saklıgan bolsumu kaplandın haber bolmaptı. Bu gittim kaplan rastlı ölüptü. Ular kaplanını kamardın söyrep çıkanda dank etip turup kaptı. Kaplanın kendide anısını imuatkan içki balısı bar işken. Şu çağdala ekspedisiyeci kaplanın ölüm aldı ballırgı kıyalmak allakani. İçki balısını ahırık gittim emtiş üçün yarlangan tinini söyrep kamarga kaytıp gelgelikini düşünüptü.

Zəhərlik ayvallar özün zəhərdən zəxmlənəmdir. Tövəni bu axtanla baxaylı. Bir günü bir Ali Məktəb oqudisi ormanlıqda hayvan və ösümliklərini közdüb atatdı. O, bir dərəxnin qurub gətkən qoğuzqını soyub etib, bir dilla az uçraydıqan iki tal qonquzla bayqab qaldı və bir qonquzni qolq aldı. Arqıdın yeni bir qonquzlu mökördü. O, qonquzdan bir nəçini uyga əkitib, inçkiləb tətqiq qılmaqçı boldı. Şunun bilan qoldiki qonquzni ağzıqı silib, dərəxtiki yeni bir qonquzni tutdi. Şu peyttə onun tılığa qızıq açıq suyuqluq pürkülüb, ağrıqdın gözləri qısılıb getdi. Bu zəmbirək qonquz bulub, pürküb çıxarğını temperaturisi 100 gradusqa yetidigan, küçlük çiritiş xüsusiyyətigi ige zəhərlik suyuqluq. Bundaq zəhərlik suyuqluq çıxırdıqan ayvallardan yana zəhərlik paqa, meduza, səməndər, zəhərlik jilan qatarlıqlar bar. Zəhər onlarının özünü qoğdaş qoradı. Yuqur qayvallar özünün zəhərdən qandaq müdafiyelindu. Onlarının zəhərdən müdafiyelinişdə işqil taktikisi bar. Biri, ayırıb saxlaş, yəni biri zəhərgi qarışdırış ixtidarını tədrici tərəqqi qıldırış. Zəhər suyuqluqını pixətər saxlaş. Zəmbirək qonquz, meduza və zəhərlik jilan zəhərdən müdafiyelinişdə birinci xil taktikini qollundu. Zəmbirək qonquzun tinidə ayrım-ayrım içki boşluq bulub, hər bir boşluqda bir xil

Алдын химилик мадда сакланган. Зэмрек Конгоз тектип күчтүргөндө ички бошлуктун клапаны таң ичилип, ички кыл химилик мадда биригип, H5 дегиче күчтүк чиретиш кусусиетиге ига жогору температуралык туманны асыл кылды. Медоздун тинеден тикерлик өйжери болуп, зэр тикерлик өйжери ичидеги тикерлик эпинчи калтысы сакланды. Медоза күчөнтүсү күчтүргөндө тикерлик эпинчи калтысы тикерлик эпчи чыгарып, зэрни күчөнтүсүн тенеге киргизди. Зэрлик жылан зэрни бешидеги айрым бошлукта саклайды. Bu boşluğunun birli çıkış eğizi çişi buludu. O, olcunu çişligende zəri çiş arqılıq olcunun denige qıp kırıdı. Zər qaytırış doğrusu. Zərlik jilan zərdin müdafiyelinişte işkinci xil taktikini qolundu. Məsələn, şaldıra quyruqluq jilan alaydı aqsıl işləb çıxırıdı. Bu xil aqsıl qandiki zər bilən birikib zərləş iqtidarını yoxdudu. Zərlik paqının zəri intayın ötkür. Bəzi zərlik paqının tenedeki zər quramğı yetken 10 ədəmini öltürələydi. Zərlik paqa zər işləb çıxarmaydı. Onun zəri kana, çümülü qatarlıq kiçik olcular dinkilidi. Bu kiçik olcularının tenedə alkaloid dəb atılıdığan bir xılmadı buludu. Bu madda zərlik paqının tenedə jığılıp durdu. O olcularını jikəndə bu zərlik maddini olcularının tenedə qoyub berirdi. Ondaqda zərlik paqa nəm üçün alkaloiddən zəhərlənməyidi. Alkaloid təsir göstərədigan canlıqlar molekulusunu qulub oxşasaq, alkaloidni aşquş deyişki buludu. Bu aşquşda qulubnı aşqanda bir qatar biokimiyelik reaksiyalar yüz berib, canlıqlar paləş, nimcan bulub ölüdü. Əgər qulub almaşdırılsa, aşquş rolunu yoxdudu. Zərlik paqının bədənindəki genni özgərtişi qulub almaşdırğanğa bərabər bulub, alkaloid biokimiyelik reaksiya jarayanını tamamlaya almaydı. Zərgi taqabül duruş iqtidarı zər acırtıb çıxıralaydıqan hayvanın tenidi mövcud bulubla qalmasıdın, yenə zərlik hayvanını yeydiqan ovçi hayvanın tenidi mu mövcud buludu. Paypaq tasmılıq jılanın olcisi qatarda səməndər mi var? Səməndərinin tenidi zər bolğunu bilən paypaq tasmılıq jılan bu xil zərgi münasib kildiqan taqabül duruş iqtidarıqı igə. Zəri ən küçlük səməndər ayat qalalaydı. Taqabül duruş iqtidarı ən küçlük paypaq tasmılıq jılan zəhərlənməydi. Çiketken nervi sistemisindeki gen özgürüş arqılıq çayanın zərgi taqabül turalaydı. Müngüzlük kəsəncük məxsus qan plazması arqılıq çümülünün zərlik nəştirgi taqabül turdu. Deniz bağ qululisi midozunun tikallik öcərisini jigəndə şilimşıq suyuqlıqıdaki ximiyelik birikmələr arqılıq zərinin bədən bilən reaksiyalı işini tosudu, həm də zərini müdafiə quralı qıdudu.

0: Ər qıtdım koçlarda kişilərlə əxlət taşlığını görsəm, əxlətini itirib əxlət sandığına taşlayım mən.
1: Anam mühit asıraş işçisi. O, ər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Ər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam mühit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazaydı.
2: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçə 10 il işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
3: Aca, bugün hava ısıq, bir yuttum su istiyelənə.
4: Güzəllik və pakızlıqını qoğduğu için mühit asıraş kişilərə ehtiram.
0: Ana, cəpa çəkdiniz.

bilimlərini sözləb verir mən. Birincisi, açıq yeşki xumar buluş. Nurgun kişi açıq yeşini pək yaxşı gördü, hətta açıq yeşki xumar mı bulub qalıdı? Əməliyyətdə açıq yegəndin ki, ağızda köygəndək ağırıq sezmi pəyda buludu. Bu çağda çoğun minə sizini yarlandıyı dəb qarab, endorfin qoyub verib ağırıqını pəsəydudu. Endorfin bolsa bir xil adəmini xoşal qıldığan madda. Şuna açıq yeşki xumar buluş, əməliyyətdə çoğun minə qoyub verdiğən endorfinli qoğuluşdur. Sətkəb və səmimilik. Biz sətkəb qıldığan kişilərin sapasının yuqur əməsikini yiz qılımız. Amma bir tədqiqatın bayqılışcə, sətkəb qıldığan kişilər teximi səmimi boladikən. Üçüncisi, ən qatıq madda. Nurgun kişi almaz dünyadaki ən qatıq madda dəb qaraydı. Həqiqətən, almaz təbiət dünyasıki ən qatıq madda. Lekin, bəzi süni biriktirilgən materiallar almazdı mı qatıq? Məsələn, graft alkin və karbon alkin qatarlıqlar. Dördüncüsü, bulka. Əməliyyətdə fransiyeliklərlə əməz, qırmaniyeliklər mə bulkını nəyət yaxşı görüdü. Qırmaniyada hökumət itiraf bulğan bulk türü 3000 xıldan aşıdı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Maarif Fən Mədəniyyət Təşkilatı 2015-ci ili Qırmaniya bulkısını qeyri-maddi mədəniyyət miraslar qatarığı kirgizgən. Bəşincisi, məs. Sağlıq məlumatlarda görsətilişcə bir gün işçidiki məyli qandaq bir vaqtı bulsun, bu dünyada az digəndimə 0.7% adam məs aləti bulur ikən. Altıncısı, gayet zor pingivin. Aldın qasırının 52-ci illərdə bir ər pingivinin putuq oxşaydıqan yoğan ayaq kiyib qumluqda mağan. Yerli kişilər bu ayağı ızığı qarab, bu yerdə bir gayet zor pingivin barkən dəb qarğan. 40 nət yıldın kin, bu adam andın özünün aşı gayet zor pingivin işgəlikini itirap qılğan. Yetincisi, semizlik mucuqudu. Əməliyyətdə semizlik mi yoxuşu mümkün. Alımlarının təkşürüb bayqışca, semiz kişilərinin dostlarının səmirib getiş nisbiti 53% qeydədikən. Bunun asasıq səbəbi şü ki, onlar semiz dostlarının nərsigəlikini görüb, özümü köp yapsaldikən.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səhəblik yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vitiş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qalınışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmekti. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlerini soğardım.
6: Baskın su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, tövəndə Qanun Liniyası proqramımızın anladığımız, bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Mihmanxanının əynək işki çıxılıb sayahətçini yarlandırsa, ticarətçi toluq töləm töləmdir. Kürüm pərqi bəhli çox bolsa, balını kim baxıdır? 6000-dən artıq müamilədar uçurni aşkarlıqan bankı xadimi cəzalandı. Özü toğmağan pərzəntlər qanunluq varıs bolalamdı. Sayahatçı karting avtomobili haydab avtomobil igisinin iğir yarlanışını keltürüp çıkardı. Tövende diqqətinglar programımızdan təfsili məzmunlardı bolsun.

Mihmanxananın əynək işiki çıxılıb sayahatçını yarlandırsa, ticaretçi tuluq töləm töləmdü. 2024-cü ili 9-cu ayının bir günü Wu Familik Ürümçi şəhri Midon rayonundaki məlum mihmanxanığı düşkən. Yataq işçidə o tazlıq uyudun ötüb gitvatqanda əynək işik düşüb çıxılıb onun putunu yarlandırğan. Hadisə yüzbərgəndin ki, yen mihmanxana xizmətçi xadimleri Wu Familikini doktorxanığı aparıb davalatqan. Diagnoz qoyuluşca Wu Familikinin putunun muskul peyi zəximlənən bulub, 7 gün balnısı yetib davalanğan. Doktor xanadan çıxandan keyin Wu Familik Beijing qatarlıq caylarına berib, qaytı təşürtüb, həm operasiya qıldırıb, cəmi 12 gün balnısı yetib, 2025-ci ili 3-cü ayıqca sicil davalanğan. Wu Familik əşya obroti şopur bulub, aylıq oturucu maaşı 10.254 yan idi. Yarlanğanlıq səbəbdə 203 gün işdən qalğan. 2025-ci ili 8-ci ayda Wu Familik bu mihmanxanı üstüdən Ürümçi şəhri Midon rayonlu xalq sot məhkəməsi dəva qılıb, türlük ziyanlarını tələb verişini tələb qıldı. Sotda mihmanxana əynək işini təşürüş dokulati qatarlıq dəlil ispatlarını tapışırıb, əynək işinin üspitidə məsili yoxluğunu təşəbbüs qıldı. Mihmanxanı məsuli mundaq bildirdi. Mihmanxananın bir xətərliyini kapalətləndiriş məcburiyyəti bolsunmu, zürür muvaffaq dairədə bolışı kərək. Sot məhkəməsindən sot qılıb inəxilişcə, Wu Familiknin yarlanğan vaxtı 2024-cü ili 9-cu ay. Əynək işini təşürüş dokulati çıxırılğan vaxt 2024-cü ili 6-cı ay bulub, təşürüş hadisi yüzberişdən burun, onun üstüyə təşürüş obyekti hadisiki çetişliq əynək işik əməs idi. Əynək işikdən düşüb gedib Wu Familiknin zəximləndirişi, üsbət məsləsi bolışı natayın. Yəni, ornitiş ölçəmlik bolmaslıq, ya ki, vaxt uzurab getiş səbəbidən düşüb getiş qatarlıq əhvallar məvcud idi. Sot məhkəməsi imunda qarıdı. Əynək işik düşüb gedib Wu Familiknin zəximləndirgən. Mihmanxana ziyanı Wu Familiknin özü kəltürüb çıxarğanlıqını ispatlaq verəlmədi. Onun üstüge hadisi yüzbərgən künnün əyətisilə hadisiki çetişliq əynək işik almaşdırılıb, nəxməydən saxlab qeylinmıqan. Ornitiş, astıraş muvaffaq bolmaslıq qatarlıq amıllarını nəzərdən saqıt qılğılayıb olmaydı. Cunxa Xalaq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1198-ci maddısının 1-ci tarmıqıda mundaq bəlgiləngən. Mihmanxana, Sod Saray,

Banka, bikət vokzal, ayrıdurum, təntərbiyə sarıyı, köngül içi sorunu qatarlıq ticaret sorunları. Amövi sorunlarının ticaretçisi, başqurğucuları ya ki amövi pahaliyyatının təşkildi gücüleri bir xətərlikini kapalatlandırış məcburiyyidini ada qılmay, başqalarga ziyaniyyat gözgən bolsa, hukuka çıxılış cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Bununla asasen SOT məhkimisi

29830 yen ziyinini tölep berişke qayıl kıldı. Mihmanxana qayıl bolmay, Ürümçi şəhərlik Otur Xalq Sot Məhkimisiye narazılıq ərzi sundu. Yıqında bu sot məhkimisi narazılıq ərzini rədd qılıp, əsli hükümünü küşke iyi kıldı.

Kirim pärqi bəkli çoğun bolsa, balini kim baqıdı? Xotən şəhərdin quxanı mundaq məsləhət sorudu. Acəm bilən eri acıraşmaqçı boldu. Ularını oğlu bu yıl 10 yaşqı kırgən bulub, dadısı bilən belə turmuş keçirişini xalaydıkən. Likin Acəm bilən erinin Kirim pärqi çoğun bolğaşqa, Acəm oğlunu özünün beqişini ümit qılıdı. Bu xil əhvalda sot məhkəmisi balının arzusu boyca beqiş hüququnu bekitəmdi. Cavab. Cunha Xalq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəstordiki alaqadar qanun bəlgili minlərgə asaslanğanda, 8 yaşqı toşqan pərzəntlərini beqiş hüququnu bekitkəndə, onun həqiqi arzusuğa hörmət qiliş kerek. Sot məhkəmisi quramığa yatmayan pərzəntlərinin qaşılığı uçurmağan əhvalda pikir bayan qilişiga kapalat qilib, onun arzusunun obyektiv həqiqi bolışıqa kapalatlıq qılıdı. Quramığa yatmayan pərzəntlərdən pikir alğanda, Sodiya quramığa yatmayanlarının yeşi və əxli iqtidarının yetiliş əhvalıq asasən ular düşünələydiğən usulunu tallaydı. Quramığa yatmayan pərzəntlərinin həqiqi arzusu işgəlikini bekitiş aldınqı şərti astıda, prinsip cəhətdə onlarının həqiqi arzusuğa hörmət qılıdı. Bu qanundaki iniq bəlgilimi bolublu qalmay, quramığa yatmayan pərzəntlərinin üsb yetilişigə ən paydılıq buluş prinsipinin mühim məzmuni. Şundaqla, quramığa yatmayan pərzəntlərinin adimilik, izzət hörmətigə hörmət qilişinin müqərər təlibi. Quramığa yatmayan pərzəntlər üçün etqanda, maddi şərait pəqət bir tərəfinin beqi şəraitinin yaxşı ya ki nacarlıqını bəlgiləydiğən amıllarına biri bulub, həmə amil hesablanmaydı. Quramığa yatmayan pərzəntlərinin turmuşda qaysı bir tərəfinin köprək ğəmxorluqa erişi, qaysı bir tərəfinin hissiyat ehtiyacı, həmraq buluş ehtiyacını texımı qandıralışı, onlarının adimilik izzət hörmətiyə texımı hürmət qilişi, onlarının cismani və ruhi cəhətdən sağlam tərəqi qilişiqa texımı paydılıq buluşu qatarlıqlarının həmisi oyliş ilidiğən amıllar hesablanıdı. Onun üstüge maddi ehtiyacını, yəni bir tərəf beqiş həqi beriş qatarlıq usulla arqılıq həlqilsi boludu.

6000-dan artıq müamilədarlar uçurunu aşkarlığan bankı xadimi cəzalandı. Yıqında Ürümçi şəhri Şimigor rayonluq Xalq Sot Məhkəməsi puxralarının şəxsi uçuruğa çıxılışqa aid bir dilonu sot qılıb ayaqlaşdırdı. Ən familik, məlum uçur texnika məsləhət veriş mülazimət çəklik şirkətinin şəriki həm payçısı bulub, bu şirkət əsaslıqı bankı qarzı toğırsıda məsləhət veriş həm vakalıdan beceriş mülazimiti bilən təminləydi. Van familik Şincandaki məlum bankada vəzibə ötəydi. O, şəxslər qarız pul kəsbəgi məsul bulub, müamilədarlarının uçur bilən uçurşalaydı. Şikayələn dostunun tonuşturuşu bilən tonuşqan idi. 2023-cü ili 9-cu ayda kəsbini kinayetiş üçün ən familik, Van familikə müamilədarlarının sallıq məlumatı bilən təminləş təlifini oturğu qoydu. Van familik bununla qoşuldu. Arqadın Van familik vəzifədiki qolaylıqdan paydalanıb, öz beşimçilik bilən Şincandaki məlum bankının müamilədarlarını başquruş sistemisi hesabatıqı kırıb, qanunda bəlgilənən vəkilinin isim familisi, kimlik nomori, alaqılışış telefonu qatarlıqlarını öz işçik alğan 6000-dan artıq müamilədar uçurunu çıxardı, həm bunu ən familikə yollab bərdi. 2024-cü ili 8-ci ayda Qunan orqını ən familikə diloğa hazır buluşunu uxturdu. Şu yili 9-cu ayda Van familik torğu çüşdü. Keyin bu dilo təptiş orqanının əyiblişigə ötküzüb berildi. 2025-ci yili 11-ci ayda Şimigor rayonluq sot məhkəməsi bu dilonu oçuq

sot qıldı. Sotda Van familik, ən familik əyiblənən paket, cinayət nami, həm cəza ölçəş təklifiga başqaça fikirdə bolmay, adi tərtibni qollanışqa birdək qoşuldu. Sot məhkəməsi sot qılıb bunda qarıdı. Van familik, ən familiknin qılmışıdın puxralarının şəxsi uçurğa çəkiliş cinayeti şəkillənidu. Bunun işçi də ən familik telefon arqılıq çağırtılğan dinkiyin cinayi qılmışını əynən ıxrar qılğan. Bu, özünü məlum qılışqa qırıdu. Onun öz ixtiyarlıqı bilən cinayi cazanı qobul qılış əhvalıqı birləşdürüb, qanun boyca yenik ya ki yeniklitib caza berilsub oludu. Van familik diloğa hazır bolğandın kiyin cinayet paketini əynən ıxrar qılğan. Həm öz ixtiyarlıqı bilən cinayi cazanı qobul qılğan. Şuna qanun boyca yenik caza berilsub oludu. Alaqadar qanunlardaki bəlgilimlər qasasən, sot məhkəmisi Van familikə müddətlik 3 illik qamaq cəzası verib, 4 il keçikdürüş, qoşumca 5000 yuan iştiraf qoyuş, ən familikə müddətlik 2 illik qamaq cəzası verib, 3 il keçikdürüş, qoşumca 4000 yuan iştiraf qoyuş toğrusuda hüküm qıldı. Puxralarının şəxsi uçuri qanun tərbidin qoğdılıdır. Hər qandaq təşkilat və şəxsinin puxralarının şəxsi uçuruğa qanunsuz erişigə, onu təminləşigə yol qoyulmaydı. Bulubmu pul muamili aparatlarının xizmətçi xadimleri kəsbi əxlaqqa texamu qatıxrayı qilişi. Adəmgərçilik, şəxsi mənbətini dəb qanunun qızıl sızıqıqa çəkilməsliqi kerek. Ondaq bolmaydıkən müqərər qanunun cazasıqı uçuraydı.

özü toğmağan pərzəntlər qanunluq varis bulalamdı. Sual. Mən 1970-ci ili, inim Çifa Millik 1978-ci ili toğulğan. 1997-ci ili ətiyazda dadam inim Çifa Milliknin öz oğlu əməsliğini bilib 2011-ci ili 6-cı ayda apam bilən acırışıb getdi. Şunondan keyin apam Çifa Millik bilən billə turmuş keçirdi. 2022-ci ili ətiyazda dadam ağırıb qılıb, onun halıdan xəbər ilişimğa toğır gəldi. Mən meyib, onun üstüge sırtta davalanatqan bolğaşqa dadamın halıdan xəbər ilişqa amansız qaldım. Çifa Millik bu işdən xəbər tapqandan keyin təşəbbüskarlıq bilən yurtqa qayıtıb dadamın halıdan xəbər aldı. 2022-ci ili 8-ci ayının 21-ci günü dadam kesel səbəbidən aləmdən ötdi. Dəbni işlərğa Çifa Millik məsul boldu. Hazır inim Çifa Millik bilən ikimizin otursa da dadamın mirasına varislik qilish işi toğrusu da ziddiyet payda boldu. Mən özümni dadamın birdən bir qanunluq varisi deyib qaraymən. Çifa Millik mo, mən mo dadamın qanunluq varisi, dadamın mirasına varislik qilishqa huquqluq deyib qaraydı. Sorab baxsam Çifa Milliknin degeni toğru mu? Cavab. Cumhur Xalq Cumhuriyeti Əxtələb Qanun Dəstorunun 1127-ci maddəsi də mirasqa tövəndiki rəd boyca varislik qılınıdı deyə bəlgiləngən. Birinci rəddikilər. Ər, ayal, oğul, qız, ata, ana. Bu qısımda deyilgən pərzəntlər özü tutqan pərzəntlər, özü toğmağan pərzəntlər, biqu alğan pərzəntlər və biqiş münasibəti bolğan ögəy pərzəntlərini öz içi qalıdı. Bu qısımda etilgən atanlar öz atanısı, biqib alğan atanısı və biqiş münasibəti bolğan ögəy atanısını öz içi qalıdı. Yuqorqı bəlgilimigə asaslanğanda, dadınız bilən Çifa Milliknin qandaş atı balılıq münasibəti bolmusumu, lakin bu dilodiki paketqa asaslanğanda, iki tərəf otursudiki münasibət, qanun mənisidiki atı balılıq münasibətke uyğun kilidu. Qanuni mənədiki ata-anı bilən pərzənd münasibəti, ata-anı bilən pərzənd otursudiki özərə hüquqdan bəhrəman buluş və məcburiyyətini ada qılış münasibətinin yığındısını görsüdü. O, təbii qandaş, tuqqallıq və təxlidi qandaş ata-anı bilən pərzənd münasibətini öz içi qalıdı. Çifa Millik tuğulğandan keyin, apınız bilən dadınız ta ki o quramığa yetkəngə qədər biqib gəlgən. 1997-ci ili ətiyazda dadınız Çifa Milliknin öz balısı əməsliğini bilgəndən keyin, gərcə apınız bilən acırışıb getkən bolsumu, likin atı balılıq münasibətini inkar qılmıqan. Bəlki Çifa Millik bilən uzaq yıl bili turmuş keçiriş cəriyanında şəkilləngən qeyrindaşlıq münasibətini davamlaşdırışını tallıqan. Onun üstüge dadınızdan dəbni işlərğa Çifa Millik məsul bolğan, həm muvafiq bir tərəf qılıb biqiş məcburiyyətini ada qılğan. Şuna siz bilən, ininiz Çifa Millik oxşaş bir rəddiki varız. Dadınızdan barasığa, onun bilən ortaq varislik qılsınız boludu.

Саяхатчы картинг автомобилі хайдап, автомобил игісінің иғыр ярлынышыны кәлтіріп чықарды. Саяхатчы картинг автомобилыда сүрәт вә қайнақ есіятыны хис қылып бақмақчы болды. Ойлымыған ердің өрліп кетті шадес юз беріп, картинг автомобилі игісінің иғыр ярлынышыны кәлтіріп чықарды. Іштен кейін саяхатчылар төлем төләшіні рәт қылды. Бұ немі үшін? 2022 yılı 5. ayda Yau Familik Ürümçin ayısıya oynağılı barğanda Çay Familik'nin sırtka kartın avtomobilini icarı gibi beri atkallıqını kördü. Şunun bilen o Çay Familik'e 200 yuan icarı haqqı töylegendin kiyin avtomobilini haydab yiz kılıp baxmaqçı boldi. Bu məzgildə Çay Familik bir xətərlik xadimi salayeti bilen kartın avtomobilinin arqı sandıquda oltırıp Yau Familik'nin haydişigə komandallıq kıldı. Kim bilsin, bu bir bölek yantu yolu kelgende sürüti bəktez polğaşqa kartın avtomobili öyrülüp getdi. Hadisi yüzbərgende Yau Familik bilen yardımcı şopur bir xətərlik tasmisi taqıqan. Likin bir xətərlik kalpıqı kimigən idi. Çay Familik işqandaq bir xətərlik muhafizdi tədbiri qollanmıqan idi. Hadisi də Çay Familiknin baş qısmı iğir yarlandı. Yau Familik yenik sürülüp yarlandı. Çay Familik ilgir kiyin bulup yetkittin balınızda yetip davalandı. Kiyin mine taşkı zəhmisi sebeplik organik royi tosalğığı uçurab, bahalaş arqalıq royi meyiplik dərecisi 4. dərecədə bekitildi. Yeni bir qatımlıq davada sot məhkimisi tərpidin haqtala fərket ixtidarı yox dəb qanun boyunca cakarlandı. Sot məhkimisi Çay Familiknin görüsü Li Familikni onun vəsisi qılıb bekitdi. 2025 yılı 2. ayda Li Familik, Çay Familik'e vakaleten Yau Familik üstüden Ürümçin Ailik Xalıq Sot Məhkimisi'ye dava kılıp, Yau Familik'ten davalanış xıraciti, rohi ziyan təsəlli puli qatarlıq ziyanlarını tölütüp berişini tələb kıldı. Yau Familik cevapkarlıqını üstüge ilişini rət kıldı. O mundaq qarıdı. Çay Familik karting avtomobilinin ilgisi bulu süpüt bilen, bana bir xatarlık boyunca tərbiyyiləş elib varmıdı. Ya ki, avtomobilinin məşğulat qaydısı, adam çəkilmisi, bəlgilimisi qatarlıq aşkışlıq uçurlarını uxdurmadı. Onun üstüge minin karting avtomobilini qanunlu xilapalda həydəb yolu çıxışımğa komandallıq qıldı. Şuna hadisinin yüzberişi də heç qanda xatalıqım yox. Çay Familiknin hərkiti xeyim xətərgə özü iyi buluş bulub, aqibitigə özü məsul buluşu kerek. Sot məhkəmisi sot qılıb munularını təşrib iniqlidi. Çay Familik ticaret kılvatkan karting avtomobili köngül içiş türü alaqadar tarmaqlarının təsdiqidin ötmeyen, öz aldığa ticaret kılışqı təvə. Onun üstüge adətdə ticaret kılıdığan yol liniyəsi topu yol. Bu dilodiki diloğu çetişlik avtomobil karting avtomobili bolğaşqa, qatnaş başquruş tarmıqı qobul qılmaslıq quxturuş namisi çıxırıb, diloğu çetişlik avtomobilinin özlerinin başquruş dairisige kirmeydiğallıqını aydınlaştırgan. Yau Familiknin Sibir motorlu qatnaş vasitisini həydəş kinişkisi bar bulup, həydəş asasi bilimlerini hazırlıqan. Sot məhkəmisi sot qılıp mündaq qarıdı. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturunun 1165-ci maddisinin birinci tarmıqı da mündaq bəlgilengen. Xatalıq ötküzüb, başqalarının əxtələb oquq mənbətiyə ziyan yetküzgən hərkət ilgiləri oquqı çıxılış cavabqarlıqını üstüyə ilişik kerek. Bu diloda karting avtomobilinin ilgisi Çay Familik, karting avtomobilinin taş yolu çıxıb olmaydıqalıqını bilib durub, işqandaq bir xətərlik tədbiri qollanmağan əhvalda karting avtomobilinin arqı sandıqıda oltırıb, Yau Familiknin yolu çıxıb həydişigə komandallıq qılğan. Onun özünün yarlanış aqibeti kelib çıxışı da zor xatalıqı bar. Şuna asaslıq cevapkarlıqını, yəni 80% cevapkarlıqını üstüge ilişik kerek. Yau Familik qoramığı yetken kişi bulu süpüti bilen, Çay Familik onun karting avtomobilini həydəb taş yolu çıxışıqa komandallı qılgan təqdirdi mu? Cəmiyyətki, adətki, küzütişiyə asasən mu rət qilişi kerek idi. Onun üstüge Yau Familik asasi yol qatnaş bir xətirliki bilimlerini məlum dərəcədə düşünüdü. Kartın avtomobili taş yolu çıxandın kiyin, payda buluş ehtimallı bolğan bir xətirlik yoşurun xəyibini aldın körəlişi kerek idi. Şunun bilen bilə Yau Familik karting avtomobilini həydi gücü. Onun avtomobilinin bir xətər yürüşügə kapalıqlı qılış məcburiyyidi bar. Onun həydəş hərkiti bilən Çay Familiknin yarlanışı otursa da səbəb nəticə münasibiyyidi bar. Şuna qoşumca cavabqarlıqını, yəni 20% cavabqarlıqını üstüge ilişik gerek.
Ən axırda sot məhkəmisi bu dilodiki dəlil isbatlarqa birləşdirib, çay familiyliknin türlük ziyalarını bekitkəndin kiyin, yav familiyliknin cavabkarlıq nisbiti boyca çay familiyliklə 250 min yuandan artıq töləşkə hüküm qıldı. Yav familiylik qayıl bulmay, Ürümçi şəhərlik oturxalıq sot məhkəmisigə narazılıq ərzi sundu. İkinci sot qılğıcı sot məhkəmisi, birinci sot qılğıcı sot məhkəmisi bekitkən pakitlar iniq. Qanunun tətbiqlənişi toğra deb qarab, yav familiyliknin narazılıq ərzini rədd qılıb, əsli hökmünü küşkə iyi qalış toğrusida hökm çıxardı. Tin avtomobili köngül içi türü ticarətçisi bolu sübuti bilən, onların aidəşkə qatnaşqan istimalçılarga qarta bexatərlikke kapalatlıq qılış məcburiyyəti boludu. Bu konkret munularını öz içi qalıdı. Bexatərlik ölçümüge uyğun kilidigan avtomobil bilən təminləş, kəsbi başlamçılıq qılğıcı yaki yetəkçi səpləş, həydigücülərini layiqətlik muhafizət cabduqı bilən təminləş, həm taqaşni tələb qılış, toluq bexatərlik əskərtmisi beriş və yetəkçilik qılış. Ondaq bolmaydikən istimalçılarının töləm cavabqarlıqını üstüge elibli qalmay, yana özünün ziyanğı uçuruşuda asaslıq cavabqarlıqını üstüge elib qalıdı. İstimalçılar istimal pahaliydi də ticarətçilərdən ticarət kinişkisi bilən təminləşini aldın tələb qılışı. Köngül içiş türlərinin qanunluq ticarət sorunu bar yoxluqını təkşürüşü. Həm türdəki köngül içiş əsləhələrinin təkşürüşdə layiqətlik bolğallıq bəlgisi qatarlıqlarının bar yoxluqını təkşürüb, yoşurun bixətərlik xəyub xətirinin ortaq aldını ilişi kərək.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası programımızı Muşiyarda ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri Riyasetçisi Kırış Türgütçisi Pəzilət Arslan, Məsul muhariri İmincan İsmail, Nazaretçisi Arapat Ösəncan.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi gücülükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichilik kemaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərini qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çekeyim, mini çekeyim. Qarız çaqmaqtızlıqda bicirildi. Rəna, kibirlik keçirim qılındı.
5: Bintallan, mini mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız kırdı. Asalla, nəq pul alalaysız?
3: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mukafat pulu tarxtılğan aman, qarız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq tutudu.
1: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inavetli qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstüge qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyə vadıdı.
5: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıb tügəb getgən bolsa, əmini qaytadan başlasam dəb bəhmə arzu qılım.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ola oladigan amaliy kuchingiz bo'lsin. Sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
7: Zhongyang Renmin Guangbo Dentai, Minzu Guangbo.
8: Yeşil 新时代, 奋进新征程。新时代, 新征程, 新伟业。

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radyo Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizə həmrəb olsun. Naxşı muzika, ruhun oziqi, çarçıqan qəlblərin təşnalıqını qandırdığan mənəvi bulaq. Ayacanğı tolğan dillarğa pərvaz ata qılıdığan fontan. Xoşallıq dəmlərinizdə küy ağlı. Çarçıqan peytlərinizdə küyü qulaq silin. Hayatın güzel dəmlərdə naxşı muzika ümid tolğan coşqun qəlblərə huzur bəğışlaydı. Sizning ma'naviy tashtaliqingizni qondirdigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bersangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayritadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdullayev. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuğulağı tolğısı. Hən onda qosa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

Hürmetli radio anlıqıcılar, doğru siyasi netice karşını turğuzuş ve ameliyatı körüstüş, ögünüş tərbiyə paliydi qanat yedirilgandım bu yan, Şandun ölkisinin Çıngdav şəri. Jelin ölkisinin Jelin şəri dərhal təkşürüb, dərhal tüzdüb, ögünüş arqılıq işləşini ilgiri sürüb, ögünüş tərbiyə neticesini həqiqi türdə xalqının gəmdən xalas qılıdıqan, xalqının kalbini illatıdıqan, xalq turmuşuqı nəbiyyət gözlüqan əməli önümgə aylandırdı. Şandun ölkisinin Çıngdav şəri tərbiyə bir işte çıng durub, ögünüş, təkşürüş, tüzdüşünü bir gəvdiləşdirib ilgiri sürdü. Şəhər boyunca 5200-dən artıq partili kadrını asası qatlamğı çöküşki oranlaşdırıb, nəx meydanda söhbətləşiş, ailə kirib ziyarət qılış, sual qayğızı tarqıtıb təkşürüş qatarlıq usulla arqılıq pikir topladı. Çıngdav şəhəri amı inqas qılğan asası qatlam davalaşı mülazimiti aciz, davalanış qolaysız buluş qatarlıq məsələyə qarata, onu ögünüş tərbiyədiki noxtuluq tüzdüş vəzibisi kirgüzüb, 700 kənit məhəllə şibahanısını özgərdib, dərəcəsini östürdü. Çıngdav şəhəri 8000-dən artıq türlük məsəlini çonqur təkşürüb oturuğu qoyub, türmü tör tüzdüşünü ilgiri sürdü. Şandun ölkəsi Çıngdav şəhərlik partkom təşkilat bölümünün kündülük xizmətləyə məsul muavin başlığı Sönci Xay Mundaq dedi. Çıngdav şəhəri umum üçün partiya quruş, xalqı bəxt yartış, ilmi tədbir bəlgələş, həqiqi tutub əməli işləş umumi tələbini çıng tutub, məsiləni çıng tutub dəl cayda küş çıxadı. Keyinki qədəmdə biz tüzdüş, tüzəş nəticəsini davamlıq müstəhkəmləb, məsilinin qaydı yüz berişinin aldını ilib, ögünüş tərbiyədə həqiqi ünümünü qolğa kəltürüşkə kapalətli qılımız. Jelin ölkəsinin Jelin şəhəri, şəhər, nahiyə, yezdən ibarət 3 dərəcəlik kadrlarını ziyarət qılışqə təşkilləb, cəmi 552,000 ailəni ziyarət qıldı. Jelin şəhəri konu sanayət bazısı buluş sübti bilən, konu məhəllənin kölümü çox, amı inqas qılğan turalğı mühiti, amıvi mülazimət qatarlıq cəhətlərdəki məsələni tüzdüş vaxtı uzun. Bu əhvalğı qarata, Şucay, turalğı və şəhər yezi quruluşu, şəhər başquruş, su işləri qatarlıq tarmaqla bilən həm törtkü bulub, məsələ, vəzibə, məsuliyyətin ibarət 3 tüzümlük turğuzub, sidiyyət mərkəzləşkən, amının arzusu küçlük boğan bölək rayonlarını aldın bir tutaş pilallab tərtib kisaldı. Hazır Jelin ölkəsinin Jelin şəhəri, stil, iqtidar, xalq turmuşuqı mülazimət qılış qatarlıq cəhətlərdəki 6743 məsələni təkşürüb oturuğu qoyub, törmü tör tüzdüşünü ilgiri sürməkdə. Jelin ölkəsi Jelin şəhərlik partkom təşkilat bölümünün muavin başlığı Çu Çuyang mındaq dedi. Keyinki qədəmdə biz ögünüş tərbiyənin umumi tələbini çıng tutub, təkşürüb tədqiq qılış, ziyarət qılışını daimlaşdırıb, hadisdimi, mahiyyətdimi tüzəş. Uzaq ünümlük ilgiri sürüşdə çıng durub, ögünüş tərbiyənin çonqurlaşışı, əməli buluşunu ilgiri sürümüz. Puxta xizmət nəticəsi arqılıq, işkini tikləşini qəddi himayə qılıb, işkini qoğdaşını qəddi işqə aşırımız.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şangan Allahide Memuri rayonunun Tunci Alem Uşkutsi, Li Jiayin bu qitimki Şenru 23. numarlıq Ademlik Alem Kemisinin uçuş vazifesi katnaşdı. Şangandaki her sahe bu devletinin Şangan'ın pen texniki emeli küçü ve ixtisaslıqlar zapısını toluq itiraf qığalıqı. Şundaqla Şangan'ın aviyasiya alem katnış sahesi de devletinin tərəqiyat umumiyetigi yuğurluğalıqı ve mulazimet qığalıqının canlıq emeliyeti deyişdi. Şangan rayonundaki memleketlik siyasi kengeşinin əzası Hu Jianjiang monolanı bildirdi. Bu, barlıq Şangan ahalısının ortak şan şerbi. Texmi muhimi bir devlette işki tüzün buluş fancını astıda Şangan bilen devletinin bir niyet, bir məqsəddə qan qeyrindaşlıq münasidinin canlıq kuvahi. Bu qitim Şangan ayal alam uşkutsunun talınışı

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar. Mədəniyyət təntərbiyə sayihət suda çonqır yoğurulub, istimalın hayati küçü urğutuldu. Muhbirimiz Pəzilət bu əxti xəbər biridu.
1: Çimliq meydandan itiz beşiqcə mədəniyyət təntərbiyə sayihət suda çonqır yoğurulub, istimal hayati küçü urğutuldu. Baş yazda Çimliq meydandan itiz beşiqcə mədəniyyət təntərbiyə sayihət suda işleri çonqır yoğurulub, istimal hayati küçü urğutulub, rayonlarının gülünüşüyə küş qoşuldu. Dönvu bayramı'a bir ay mı kalmadı? Memleketinin nurgun caylarda əjdaha şekillik kulvaq musabıqısı ötküzlüşke başladı. Bu bir neç gün Güycu ölküsü Tongrin şehri, Bijan rayonu Damin Çigra şehri Su rayonu da dumbaq avazi uda yağırdı. Yakınki küllerden bu yan her qaysi mahallelerden kelgen əjdaha şekillik kulvaq ətirdi ciddi yığılıp, şehir ahalilerge bir meydan isil su üstü musabıqısı ötküzüp verdi. 5. ayının 23. günü keşti başlangan memleket boyunca Tunci rayon xarakterlik Şehirli Ara Futbol Birleşme Musabıqısı, Şarkı Şimal Dereceden Taşkırı Futbol Musabıqısının Şinyan, Çangçün, Harbin, Kökhot'tan ibaret 4 şehirdeki musabıqısı da Tunci qıtım 100 min adam Nəx Meydanda musabıq gördü. Musabıqı meydandan başqa 4 ölkə Abdunum rayon yenə 1000'dan artıq 2. Nəx Meydanı köngül qoyub bərpa qıldı. Baş istansının muhbiri Çilili mondaqdaydı. Hazırga kadar Liaoning'da təsis qılınğan 2-ci qatımlıq musabıqa Nəx Meydan nöqtəsi 700-dən eşib, soğudu bazarı, kəşlik bazar, yemək işmək, aram iliş qatarlıq köp mənbəlik istimal mənzirsini qapladı. Hər bir şəhərini çoğun tipdiki bivasta körsütüş zali deyişki boludu. Musabıqa rayonuğa yıqıncayda mənzirlik tamlar bazarı bar bulub, Toxu cazisi, qazan kaupi, kavab qatarlıq hər bir yayma orni qaynam taşqılıqı çömgən idi. İgilinişcə bu növətlik Şərqşimal dərəcədən taşqırı futbol birləşməsi musabıqısı cəmi 34 meydan musabıqı bulub, musabıqə 10-cı ayının başlarqıca davamlaşıdıkən. Oxşaşla 23-cü iyul kəşdə 2026-cı illik Sucu dərəcədən taşqırı futbol birləşməsi musabıqısı adətdiki musabıqısının 7-ci həbdisidiki musabıqı başlandı. Musabıqı meydandaki əzalarının qeyriti urğub, musabıqı meydanının sırtıdaki top məstanlarının qızğılıqı oxşaşla yuqur boldu. Xoyanda sayahatçılar nurğun mənzir rayonları həqsiz buluş, yemək işmək, yataq cəhətdə itibar beriş qatarlıq paravallıqdın bəxriman boldu. Şucay yenə musabıqı körüş, isil tamlar, aram iliş, bir gəvdə qılınğan nurğun istimal mənzirsini içib, texmo yaxşı sayahat təsiratı ilib kilidu. Hubei ölkəsinin Yingqing şəhərində Rak Liqingsi mərkəzlik bazarqa selindiğən altın məskil bulub, Səhra Çong Raki istimal pəslimu sayahatçılar yuqur pəllisini kütüb aldı. Sayahatçılar bəs-bəsdi kilib su boyda beliq tutub huzurlanışdı. Sayahatçılar öz qolu bilən tutqan husulu bilən Nəx Meydanda Rak Liqingsinin məzlilik tamini tetidi. Bu xil mənbəni körgülü boludugan, yenilikni titiqli boludugan həbdi axırdiki sayahat 100 min adam qitimdən artıq qatnaş küçini cəlib qılıb, 200 min cin rak liçinqisi istimalıqa bivastı türtkü bulub, yerlik rak, şal, alaydı kəsbiyə küçlük istimal hayati küçü qoşdi. Həbdi axırdı yenə 9-cu növətlik Cungo, Xuatin Köli, Xəliqara Aşkarı Su Üzüş Musabıqısı Ənxuy ölküsünün Təyxun ayısı da ötküzüldü. Bu yılqı musabıqə Rusiya, Fransiya, İtaliya qatarlıq nurğun dövlət və rayondan kəlgən 1600-dən artıq mayirini cəlib qıldı. Musabıqə ər, ayal, şəxs və kollektiv bulub cəmi 12 qrupuq bölüngən. Ən axırda 2 gün kəskin ilişiş arqılıq Rusiyalik Nikolay, Oligoviç bilən Veronika Konstantinova ər ayallar qrupsu boyunca çempion boldu.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yaşlarının xizmət üstünlüğü özgərdişi xaslıqının namayəndisi. Muhbirimiz Məhliya İbrahim bu axtı xəbər verirdi.
1: Sayət mənzirə nöqtələrdəki adamnı özgərdişdən öy icarə elib turmuş keçirdiqanların icarə öyünü özgərdişigicə, özgərdiş şamili yana yaşlarının iş orınıqı cəyitib bardı. Bəzlə iş orında meyvi köktat deyirdi, bəzlə orman bərpa qıldı, bəzlə ambar çaşqını, qululu qaplı qısqışbaqını xizmət həmrayı qıldı. Bir ijtimoiy aloqa to'g'risida bir top yosh ish o'rningizni ko'rib baqsam bo'lamdu degan temada munozara guruhi qurdi. Qisqacha tanishtirishda bundoq yozildi. Kishilik hayotining yerimga yaqin qismi xizmat bilan o'tadi. Ish o'rindagi kichikkina yer xuddi bizning boshqa bir qonalg'imizga o'xshaydi. Bizning og'rinishimiz, kurash qilishimizga daxil bo'lib turadi. 80 mingdan ortiq odam bu guruhda o'zgacha ish o'rindan bahraman bo'lib, kichikkina yerni konkret kichik go'zallikka ega qildi. Yani bir supada iş üstülüğünüzde ne mi bağı qatarlıq ala qıdar temelar 190 milyon qitimgi yığın körüldü. İş orni şirketnin, leken hoşalıq özümnin. Hangjuluk kız, Çinjau, ilgiri bir yıl içi de 10 min yöngi yığın, her xil modu oyunçuk ve heykellablan iş ornini özgertken. Yani bazıla nəpis bezelgen 3 kvadrat metrlik kiçik daçı yasağın. Bazı yaşla xizmet üstülüğü banan terip, xizmettaşlardan aldın zakas qobıl qağın. Banan yeşil rangdan seriq rangga özgergende, köpçilik bir tarafdan bölüşüp yegash, bir tarafdan paranglaşıp, özge delgül bolmasıqın əskertken. Bu xil banan ijtimoiy aloqasi şat xoramlıqqa tolgan. Torda Xiaomi her gün iş orninin üstel yüzünün qiyabtını xatırlab, torda qanda qılgan rahat ve

0: Hörmətli radio dinləyicilər, yaşanğanlarda rastlılar qeyrlik puruqı bulamdı. Muhbirimiz Mehya İbrahim bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Şauçen dadısını yurtidan elib gelib billə turdi. Əslində o bir ömür cəpa çəkkən dadısını rahat parağatdan bəhrəman qılmaqçı idi. Amma dadısı bir aydın köprək turğandan kən onun könlündə bir aramlıq payda buluşqa başıldı. Çünki hər qitim dadısının uyunun işkini aşqanda bir xil iniq digili bolmaydıqan maylıq puraq onun yüzgü uğrulatdı. O, astırtın hava saplaştırgıç sitib aldı. Yana dadısı sırtqı çıqqanda derizini içi bava almaştırdı. Lekin bu puraq xuddi yıldız tartqandak hər qan çıxıb mı yoqtalmadı. Arlıqda ayalımı sılıq sipayilik bilən iki qitim tılğa aldı. Hatta 5 yaşlıq oğlumu balılacı sipayilik bilən buvamın uyu bəksi sıxdı. Şauçanın könlü yerim boldı. Lekin qandaq eğiz etişini biləməy qaldı. Bu puraq zadı nime? Acaba yaşanğallar tazlıqı əhmiyet bərməmdi? Otur yaşıqlarının qeyirçidiki birinci signal puraq. Əməliyyətdə yaşanğallar puraqı həqiqətən xata tuyğu əməz. 2001-ci ili teri kisəllikləri ilmi tətqiqat jurnalda elan qılınğan tətqiqatda yaşanğallar puraqının keliş mənbəsi yekülləngən. Tətqiqatda yeşi 26 yaşdan 75 yaşqıcı boğan 22 sınaqı qatnaşqıcıqa uda 3 keçə bir puraqsız könlə kiygüzgən. Nəticədə 40 yaşdan aşqan kişilərinin kiyimidən 2-ci nonil aldıgı təkşürüb çıxılğan. Onun üstüge yaş kanç çoğun boğan seri kiyimdeki bu xil kaldıqının mıhtari şünç yokur boğan. Ama 40 yaştın tüven kişilerde bu xil madda boğmağan. Tətqiqatlarda yaşanğalla pırqı dediğimiz adam bədininin yeşinin çoğun işiğe əgişib, tər bəzleri arqalıq acırtıp çıxırdıqan 2-ci nonil aldıgit maddesini görüstüdü dəb qaraldı. Əmeliyyətdə yaşanğallarda qeyirlik pırqı payda buluşu yenə terinin metabolizmi biləmi münasibətlik. Yaşının çoğun işiğe ağışıp, terinin oksitilinişki karıştırış ıqtidari özüksüz tövallaydı. Terdeki yağ kislatası oksitiliniş rolu arqılıq, 2-ci nonil aldıget qatarlıq gayri puraqlıq maddılarını hasıl kılıdı. Onundan başqa, yaşanğalarının terisi teximi asan qurğaqlaşıp, ter kepekleri payda buludu. Bu kepekler bakteriya tarpının parçalanğan dengen gayri puraq payda kılıdı. Onundan başqa, yaşanğalardaki gayri puraqının keliş mənbəsi eğiz boşluğudan kəgən buluşu mu mümkün? Çünki diş ətrafı kesili ya ki yeməklik qaldıqları vaxtıda tazlanmağaşqa, eğiz boşluğudaki bakteriyaların parçalanışı bilən qeyri puraq çıxıb getirdi. Bəlkim nurgun kişilər yaşanğalarının bədənidiki qeyri puraqını puraya almaydıqalıqı diqqət qan buluşu mümkün. Bu neyim üçün? Bu, bir puraq bosuğu qımıtının təsir geçitildi. Adətə, bosuğu qımıtı qanç tüvən bolsa, burunun seziş ixtidarı üçün yuqur buludu. Yaşanğalarının dəl puraq bosuğu qımıtı yaşlanın gidin tüvən buludu. Onun üstüge puraq sezminin acizlişi, puraqının umumi sezmigi təsir görüstüdü. Yeni bir xil ehtimallıq, yaşanğallarının puriyalmaslıqı bəlkim uyğuluşub qalqalıqıdın boz gerek. Biz uzun məzgil məlum xil puraqlıq muy tuturğanda, dəsləbdə çıdıqlı bomusumu, likin uzun vaxt ötkendikin puraqını pərxlendirən məyvatqalıqımızı bayqayımız. Daim tüvendiki bu işlanı qılış, yaşanğallar puraqını barğansırı eğirlaştır veydudu. Gerçi yaşanğalardaki puraq qeyriş jarayanındaki bir xil normal hadisi bolsumu, lekin barlıq qeyri puraqının hammisi qeyriş bilan münasibətlik emas. Tövendeki amillarda nuşar bolsanız, bədəninizki qeyri puraqının oldini ala alışınız mümkin. Birincisi, tamak çekish, haraq içish. Daim tamak çekidigan, haraq içidigan kişilərin bədənində qeyri puraq payda bolish əhvali texmi köp uçuraydı. Haraq içkəndən kin spirt tər və nəfəsiniş arqılıq çıxıb getib, kişigə haraq pırqının havani ıslıqalıqını yeskıl durdu. Onun ıspırt qoşulsa, adam bədəndəki organik kislatanı aşırıb, keton təncisinin sesiq pırqını kəltürüb çıxırdı. Tamaki çəkkəndim o, oxşaşla küşlük qəyri pıraq payda buludu. Onu yox düşünün usulü, tamaka və haraqını taşlaşdın ibarət. İkincisi, yemək işmək məsələsi. Adam bədəndəki qəyri pıraq yemək işmək adəti biləmə münasibətlik. Məsələn, göçni köp istimal qılğanda bədəndəki may oksidlanğandan kən qeyri puraq payda buludu. Bunu həll qılış usulumu nəhayət addi bulub, köktat, meyvi çivi qatarlıq yeni yeməkliklərinin qubul qılınışını aşırıb, yuqarı tuz, yuqarı şəkərinin qubul qılınışından saxlınıb, metabolizmğa təsir yetkizsə, qeyri puraqın payda buluşunu azaytqılı buludu. Üçüncüsü, tazlıq əhvalı naçar. Əgər bir adam tazlığa əhmiyyət bərməsə, daim yuyunmasə, hər qancı yaş bosumu bütün bədəndə qeyri puraq payda buludu. Bu xil puraq bədən acırtıb çıxarğan may ya ki tərinin yığılıb qilişdən kelib çıxıdı. Bədəndəki mikroorganizmlar parçalanğandan kən bir xil qalite kislata sesiq puraqı çıxıb durudu. Yaşanganlarda tüvendeki tört xil gayri bırak görülgende çokum bu işarlıqını aşırış gerek. Bədəndə gayri bırak payda bolsa, navada tüvendeki tört xil əhval bolsa, köp hallarda kisəlik bilən münasatik buludu. Şuna, baykalgan aman ən yaxsi vaxtıda doktorgu görünüş gerek. Birincisi, ammiyaknın sesik burqi. Bu xil bırak adatta sozulma xarakterlik börek yalluğu ya ki börek kesli bimarlarda görüldü. Bu, börek iqtidarı zayıflaşkandan keyin bədəndəki kereksiz maddalar və zərlik maddalar turub gəlib, andın qan aylanış arqalıq bütün bədənə tarqılıb, nəfəslənən ya ki tərligən vaxtda südük puruqi ya ki ammiyakqa oxşaş bir xil puraq çıxırdı. Bunundan başqa eğiz boşluğu ya ki əzm qılı sistemizdəki məsələlər mü muşnuğa oxşaş qeyri puraqni kətirib çıxırışı mümkün. Şuna, huşar buluş gerek. İkincisi, sisk almının puruqi. Qan şikri ziyadı yuqur boğanda adam bədəndəki may və axsıl davamlıq parçalanıb, ən axırda keto nasıl qılıb, qan ayrılış arqılıq bütün bədəngə tarqılıdı. Nəfəsləngəndə bir normal sesik alma pırqı çıxıb durudu. Əgər yəni tuyuqsuz orıqlap kəssə, qan şikri xəbini çoxum ehtiyat bilən təkşürüş gerek. Üçüncisi, çüçüməl sesik pıraq. Çüçüməl sesik pıraq əməliyyətdə əzim qılı sistemsi kesəlikləri bimarlarda köp körüldü. Həzim qılış yaxşı bulmağalıqdın, yeməkliknin qurğudiliş vaxtı uzurab, həzim qılış suyuqluqı bilən uzaq müddət aralaşqan dinkin, içişib, təmi həzim qılış yolu arqılıq eğizdən çıxıb ketudu. Bunudun başqa aşqazan çıxış eğizi burmusman tayaqçı bakteriyisi bilən yoxumlanğan, aşqazan üçəy yallığı bağ kişilədim o, moşunun qoxşaş əhvalla körüldü. Şunun bilən bir vaxtda, yemək kişmək muvabıq bulmasa, alaydı puraqlıq yeməkliklərini köp miqtarda yesim o, adam bədəndən çüçüməl sesik puraq çıxıdı. Төртіншісі, чірген пұрақ. Әгер бәденді сесік пұрақ пайда болса, бұрын кауке яллығы, бадамсыман бәз яллығы, ютқыншақ кекірдек яллығы қатарлық, йоқырқы нәпәс үлі кесәліклері кәлтіріп чықарған бұл үші мүмкін. Адетте кесәлікнің тәсірді көп мақтардегі ақсыл тәркебедегі шілімшік сұйықлық еғіз ютқыншақ қысымығы кірді. Ақсылының парчылыншыға әгішіп, сесік пұрақ пайда болады. Bimar deyənə burun qanaş, burun tütüb qiliş, baş qiyiş, mini köpüş ya ki pura sezimi ötkür bolmasılıq əhvalları kör oldu. Bəlkin bəzilə, qeyri puraqnın yaşanqalladiki normal puraq ya ki kisəliknin bişart işgəlikini qandaq ayrıqılı buludu dəb soruşu mümkün. Əməliyyətdə bunun usulü nəhayda addi. Adətdə, yaşanqallanın purqi bir qədər yenik buludu. Tazlıq yaxşı boğan əhvalda burunu etiştirdiğən əhval az uçuraydı. Pəqət, kisəlik kəltürüb çıxarğan qeyri puraqladıla burunu içiştirdiğin küşlük sezim buludu. Şuna köpçilik əgər bədəndeki qeyri puraqının küşlük işgəlikini bayqısa, adetki tazlaşda çıxırıb ətkili bulmasa, onun üstügə uzaq müddət davamlasa, vaxtıda doktorğu görünüb təkşürtüb, kisəlik xatırdın saxılın işe gerek.

Radio anlıqıcı dostlar, əmdi canı enikki programımızla başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün canı enikimizdə qays məzmula ayan buldikin, birlikdə qılaq seypa qaylik. Bugün asman cisimlərinin ayılınışıdiki ənglərini anlayımız. Bugün yenə ayvanatladiki, anı mekri doğrusu da söz əp verimən. Zəhərlik ayvalla özünün zəhərdən zəhərlənəmdi. Minazı sizmə bu sualını oylab baqqan o deymən. Bugün sizgə bunun cavabını etib verimən. Bugün yeni qızıqarlıq bilimlərdimi sözləb yerimən. Xoş qadirik dostlar, tövəndəmimiz birlikdə bugünkü cihan səyahətimizin başlayıdəm doq. Qadirlik dostlar, yer şarının öz oqıda bir qitim ayınışıqı təxminən 24 saat ketidğan bulub, bu bizim bir günümüzü şəkilləndirudu. Qoyaş ətrapıda bir qitim ayınış üçün təxminən 365 gün ketidğan bulub, bu bizim bir yilimizi şəkilləndirudu. Halbuki, bəzi asman cisimləri en dayın qaliti bulub, əgər olanın öz oqıda ayınışı və yıllıq ayınışı boyca kün və yili hesablansa, çeyslala qalayma qalışıb ketken buladdi. Qenondaqda tövəndiki məzmunla arqılıq aləmdə bayqalğan öz oqıda ayınış, quyaş ətrapıda ayınış vaxtı ən qısqa və ən uzun boğan yıldızlarını körüb baxaylı. Öz oqıda ayınış dəvri ən qısqa bolğan turğun yıldız. Bu asman cisminin yer şarı

Zəhərlik ayvallar özün zəhərdən zəxmlənəndir. Tövəni bu axtanla baxaylı. Bir günü bir Ali Məktəb oqudisi ormanlıqda hayvan və ösümliklərini közdüb atabdi. O, bir dərəxnin qurub gətkən qoğuzqını soyub etib, bir dilla az uçraydıqan iki tal qonquzla bayqab qaldı və bir qonquzni qol qaldı. Arqıdın yəni bir qonquzni mə gördü. O, qonquzdan bir nəçini uyga əkitib, inçkiləb tətqiq qılmaqçı boldı. Şunun bilan qoldiki qonquzni ağzıqı silib, dərəxtki yəni bir qonquzni tutdi. Şu peyttə onun tılığa qızıq açıq suyuqluq pürkülüb, ağrıqdın közleri qısılıb gətdi. Bu zəmbirək qonquz bulub, pürküb çıxarğını temperaturisi 100 gradus qeytidigan, küşlük çiritiş xüsusiyyətigi igə zəhərlik suyuqluq. Bundaq zəhərlik suyuqluq çıxırdıqan ayvallardın yenə zəhərlik paqa, meduza, səməndər, zəhərlik jilan qatarlıqlar bar. Zəhər onlarının özünü qoğdaş qoradı. Yuqur qayvallar özünün zəhərdin qandaq müdabiyyəlindu. Onlarının zəhərdin müdabiyyəlinişdə işqil taktikisi bar. Biri, ayırıb saxlaş, yəni biri zəhərgi qarışdırış ixtidarını tədrici tərəqi qıldırış. Zəhər suyuqlıqını pexətər saxlaş. Zəmbirək qonquz, meduza və zəhərlik jilan zəhərdin müdabiyyəlinişdə birinci xil taktikini qollundu. Zəmbirək qonquzun tinidə ayrım-ayrım iki boşluq bulub, hər bir boşluqda bir xildin ximilik maddə saxlanğan. Zəmbirək qonquz təklif qurçurğanda iki boşluqnın klapanı tən ecilib, iki xil ximilik maddə birikib, həşbəş digicə küşlük çiritiş xüsusiyyətigi igə yuqarı temperaturluq tumanı hasıl qıludu. Meduzun tinidə tikəllik öcəri bulub, zəhər tikəllik öcəri içidiki tikəllik yepinci xaltısı saxlındı. Meduza küşəntisi qurçurğanda tikəllik yepinci xaltısı tikəllik yepçi çıxırıb, zəhərini küşəntisinin tinigi kürgüzüdü. Zərlik jilan zərni beşidiki ayrım boşluqda saxlaydı. Bu boşluqnun birli çıxış eğizi çişi buludu. O, olcini çişligəndə zəri çiş arqılıq olcinin tenigi qıp qırıdı. Zər qaytırış doğrusu. Zərlik jilan zərdin müdafiyyəlinişdə ikinci xil taktikini qolundu. Məsələn, şaldıra quyruqluq jilan alaydı axsıl işləb çıxırıdı. Bu xil axsıl qandiki zər bilan birikib zərləş iqtidarını yoxdudu. Zərlik paqının zəri intayın ötkür. Bəzi zərlik paqının tenidiki zər quramğı yetkən 10 ədəmini öldürələydi. Zərlik paqa zər işləb çıxarmaydı. Onun zəri kana, çümülü qatarlıq kiçik olcular dinkilidu. Bu kiçik olcularının tenidə alkaloid dəb atılıdığan bir xil maddə buludu. Bu madda zərlik paqının tenidə jığılıb durdu. O olcularını jigəndə bu zərlik maddini olcularının tenigə qoyub berirdi. Ondaqda zəhərlik paqa nəmə üçün alkaloiddən zəhərlənməyidi? Alkaloid təsir göstərədigan canlılıqlar molekulusunu qulub oxşasaq, alkaloidni aşquş deyişki buludu. Bu aşquşda qulubnı aşqanda bir qatar bioximiyelik reaksiyalar yüz berib, canlılıqlar paləş, nimcan bulub ölüdü. Əgər qulub almaşdırılsa, aşquş rolunu yoxdudu. Zəhərlik paqının bədənidəki genini özgərtişi qulub almaşdırğanğa bərabər bulub, alkaloid bioximiyelik reaksiya jarayanını tamamlaya almaydı. Zərgi taqabül duruş iqtidarı zər acırtıb çıxıralaydıqan hayvanın tenidi mövcud bulubla qalmasıdın, yenə zərlik hayvanı yeydiqan ovçi hayvanın tenidi mu mövcud buludu. Paypaq tasmılıq jılanın olcisi qatarda səməndər mi var? Səməndərinin tenidi zər bolğunu bilən paypaq tasmılıq jılan bu xil zərgi münasib kildiqan taqabül duruş iqtidarıqı igə. Zəri ən küşlük səməndər ayat qalalaydı. Taqabül duruş iqtidarı ən küşlük paypaq tasmılıq jılan zəhərlənməydi.

ketken nervi sistemisidiki gen özgürüş arqılıq çayanın zərgi taqabıl turalaydı. Müngüzlük kesenecek məxsus kan plazması arqılıq çümülünün zərlik nəştirgi taqabıl turdu. Deniz bağqululisi midozunun tikallik öcərisini jigende, şilimşiq suyuqlukudiki ximiyelik birikmeler arqılıq zərinin bədən bilən reaksiyalişini tosudu, həm də zərini mudapya quralı qıdudu.

Qadirlik dostlar, bugun programımızda yana qiziqarlıq bilimlərini sözləb bermin. Birincisi, açıq yeyişki xumar buluş. Nurgun kişi açıq yeyişini pek yaxşı gördü, hatta açıq yeyişki xumar mı bulub qalıdı? Əməliyyətdə açıq yegendinkin ağızdı köygendək ağırıq sezimi peyda buludu. Bu çağda çoğun minə sizini yarlandıyı dəb qarab, endorfin qoyub verib ağırıqını pəsəydudu. Endorfin bolsa bir xil adamını xoşal qıldığan madda. Şuna açıq yeyişki xumar buluş əməliyyətdə çoğun minə qoyub verdiğin endorfinli qoğuluşdur. Sətkəb və səmimilik. Biz sətkəb qıldığan kişilərinin sapasının yuqur əməsikini yiz qılımız. Amma bir tədqiqatın bayqılışcə, sətkəb qıldığan kişilər teximi səmimi bolu dikən. Üçüncisi, ən qatıq madda. Nurgun kişi almaz dünyadaki ən qatıq madda dəb qaraydı. Həqiqətən, almaz təbiət dünyasıki ən qatıq madda. Lekin, bəzi süni biriktirilgən materiallar almazdı mı qatıq? Məsələn, graft alkin və karbon alkin qatarlıqlar. Dördüncüsü, bulka. Əməliyyətdə fransiyeliklərlə əməz, qırmaniyeliklərmə o bulkının ait yaxşı görüdü. Qırmaniyədə hökumət itiraf bulğan bulk türü 3000 xıldan aşıdı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı, Marib Pən Mədəniyyət Təşkilatı 2015-ci ili Qırmaniyə bulqısını qeyri-maddi mədəniyyət mirasları qatarığı kirgüzgən. Bəşincisi, məs. Sağlıq məlumatlarda görsətilişcə, bir gün işçidiki məyli qandaq bir vaqtı bulsun, bu dünyada az deyəndim o, 0.7% adam məs aləti bulur ikən. Altıncısı, gayet zor pingivin. Aldın qasırının 52-ci illərdə bir ər pingivinin putuq oxşaydıqan yoğan ayaq kiyib qumluqda mağan. Yerli kişilər bu ayaq ızığı qarab, bu yerdə bir gayet zor pingivin barkən dəb qarğan. 40 nət yıldınkin, bu adam andın özünün aşı gayet zor pingivin işgəlikini itirap qılğan. Yetincisi, semizlik mucuqudu. Əməliyyətdə semizlik mi yoxuşu mümkün? Alımlarının təkşürüb bayqışca, semiz kişilərinin dostlarının səmirib keçiş nisbiti 53% qeydirikən. Bunun asasıq səbəbi şü ki, onlar semiz dostlarının nərsi gəlikini görüb, özümü köp yapsaldikən.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: özünüzün usulü bilen kürəş qılın. Özünüzün usulü bilen kızğın suyu. Arzu istəklərinizge özünüzün usulü bilen sadaqətmən bulun, kızğın suyun, əməlgə aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaşdırışını özünün usulü bilen işğa aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaşdırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əsli tutalmaydıqan bop kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar beden əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qalınışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarımı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən süt süzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Paskının su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah oxşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətlik radio anlayıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızın anladığımız, bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Mihmanxananın əynək işki çıxılıb sayahətçini yarlandırsa, ticarətçi toluq töləm töləmdir. Kürün pərqi bəhli çox olsa, balını kim baxıdır? 6000-dən artıq müamilədar, uçurunu aşqarlıqan bankı xadimi cəzalandı. Özü toğmağan pərzəntlər qanunluq varıs bolalamdır. Sayahatçı karting avtomobili haydab avtomobil egisinin iğir yarlanışını keltirip çıkardı. Tövendi diktanlar programımızdan təpsili məzmunurdu bolsun.

Mihmanxananın əynək işiki çıxılıb sayahətçini yarlandırsa, ticarətçi toluq töləm töləmdü. 2024-cü ili 9-cu ayının bir günü Wu Familik Ürümçi şəhri Midong rayonundakı məlum mihmanxanığı düşkən. Yataq işçidə o tazlıq uyudun ötüb getib atqanda əynək işik düşüb çıxılıb onun putunu yarlandırğan. Hadisə yüz bərgəndin ki, yen mihmanxana xizmətçi xadimleri Wu Familikni doktorxanığa aparıb davalatqan. Diagnoz qoyuluşca Wu Familiknin putunun muskul peyi zəximlənən bulub, 7 gün balnısı yetib davalanğan. Doktorxanadan çıxandan keyin Wu Familik Beijing qatarlıq caylarına verib qaytı təşürtüb həm operasiya qıldırıb cəmi 12 gün balnısı yetib 2025-ci ili 3-cü ayğıca sicil davalanğan. Wu Familik əşya obroti şoporu bulub aylıq oturucu maaşı 10.254 yuan idi. Yarlanğanlıq səbəbdən 203 gün işdən qalğan. 2025-ci ili 8-ci ayda Wu Familik bu mihmanxanı üstüdən Ürümçi şəhri Midong rayonlu xalq sot məhkəməsinə dəva qılıb türlük ziyanlarını tələb verişini tələb qıldı. Sotda mihmanxana əynək işikni təşkürüş dokulati qatarlıq dəlil ispatlarını tapşırıb, əynək işiknin sübütüdə məsəl yoxluğunu təşəbbüs qıldı. Mihmanxanı məsuli mondaq bildirdi. Mihmanxananın bir xətərlikini kapalətləndiriş məcburiyyəti bolsunmu, zörür muvaffaq dairədə bolışı kərək. Sot məhkəməsindən sot qılıb inixlişcə, Wu Familiknin yarlanğan vaxtı 2024-cü ili 9-cu ay. Əynək işini təşürüş dokulati çıxırılğan vaxt 2024-cü ili 6-cı ay bulub, təşürüş hadisi yüz verişdən burun, onun üstüyə təşürüş obyekti hadisiki çetişliq əynək işik əməs idi. Əynək işikdən düşüb gedib Wu Familikni zəximləndirişi, üsbət məsələsi bolışı natayin. Yəni, ornitiş ölçəmlik bolmaslıq, ya ki, vaxt uzurab getiş səbəbidin düşüb getiş qatarlıq əhvallar məvcud idi. Sot məhkəməsi onda qarıdı. Əynək işik düşüb gedib Wu Familikni zəximləndirgən. Mihmanxana ziyanı Wu Familiknin özü kəltürüb çıxarğanlıqını ispatlab verəlmədi. Onun üstüyə hadisi yüz bərgən künnün əyətsilə hadisiki çetişliq əynək işik almaşdırılıb, nəxməydən saxlab qeylinmıqan. Ornitiş, astıraş muvaffaq bolmaslıq qatarlıq amıllarını nəzərdən saqıt qılğılayıb olmaydı. Cunxa Xalaq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1198-ci maddısının birinci tarmıqıda mundaq bəlgiləngən. Mihmanxana, sod saray, banka, biket vokzal, ayrıdurum, təntərbiyə sarıyı, köngül içi sorunu, qatarlıq ticaret sorunları, amıvi sorunlarının ticaretçisi, başqurğucuları, ya ki amıvi pahaliyyatının təşkilli gücüleri, bir xətərlikini kapalətləndiriş məcburiyyidini ada qılmay, başqalarga ziyaniyyət gözgən bolsa, hukukka çıxılış cevapkarlıqını üstüyə ilişi kerek. Bununla asasən sot məhkəməsi mihmanxana ticarətçi buluş sübüti bilən bir xətərlikini kapalətləndiriş məcburiyyidini ada qılmıqan. Barlıq töləm cavabqarlıqını üstüyə ilişi kerək təbbi kitib, mihmanxanını Wu Familiknin 89.830 yen ziyinini töləb verişkə qayıl qıldı. Mihmanxana qayıl bolmay, Ürümçi şəhərlik otur xalq sot məhkəməsiyə narazılıq ərzi sundu. Yıqında bu sot məhkəməsi narazılıq ərzini rədd qılıb əsli hökmünü küşkə iyi qıldı.

Kirin pärqi bəhli çom bolsa, balini kim baqıdı? Xotən şəhərdin quxanı mundaq məsləhət sorudu. Acəm bilən eri acıraşmaqçı boldu. Ularını oğlu bu yıl 10 yaşqı kırgən bulub, dadısı bilən belə turmuş keçirişini xalaydıkən. Likin acəm bilən erinin kirin pärqi çom bolğaşqa, acəm oğlunu özünün beqişini ümit qılıdı. Bu xil əhvalda sot məhkəmisi balının arzusu boyca beqiş hüququnu bekitəmdi. Cavab. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəstordiki alaqadar qanun bəlgili millərgə asaslanğanda, 8 yaşqı toşqan pərzəntlərini beqiş hüququnu bekitkəndə, onun həqiqi arzusuğa hörmət qiliş kerek. Sot məhkəmisi quramığa yetməyən pərzəntlərinin qaşılığa uçurmağan əhvalda pikir bayan qilishiga kapalatlı qilib, onun arzusunun obyektiv həqiqi bolışıqa kapalatlı qılıdı. Quramığa yetməyən pərzəntlərdən pikir alğanda, Sodiya quramığa yetməyənlərinin yeşi və əxli iqtidarının yetiliş əhvalıq asasən ular düşünələydiğən usulunu tallaydı. Quramığa yetməyən pərzəntlərinin həqiqi arzusu işgəlikini bekitiş aldınqı şərti astıda, prinsip cəhətdə onlarının həqiqi arzusu

6000-dan artıq müamilədarlar uçurunu aşkarlıqan bankı xadimi cəzalandı. Yıqında Ürümçi şəhri Şimigo rayonluq Xalq Sot Məhkəməsi puxralarının şəxsi uçuruğa çıxılışqa aid bir dilonu sot qılıb ayaqlaşdırdı. Ən familik, məlum uçur texnika məsləhət veriş mülazimət çəklik şirkətinin şəriki həm payçısı bulub, bu şirkət əsaslıqı bankı qarzı toğırsıda məsləhət veriş həm vakalıdan beciriş mülazimiti bilən təminləyiddi. Van familik Şincandiki məlum bankıda vəzibə ötəyiddi. O, şəxslər qarız pul kəsbəgi məsul bulub, müamilədarlarının uçur bilən uçurşalaydı. Şikayələn dostunun tonuşturuşu bilən tonuşqan idi. 2023-cü ili 9-cu ayda kəsbini kinayetiş üçün ən familik, van familikə müamilədarlarının sallıq məlumatı bilən təminləş təlifini oturğu qoydu. Van familik bununla xoşuldu. Arqadın van familik vəzibidiki qolaylıqdan paydalanıb, öz beşimçilik bilən Şincandiki məlum bankının müamilədarlarını başquruş sistemisi hesabatıqı kırıb, qanunda bəlgilənən vəkilinin isim familisi, kimlik nomori, alaqılışış telefonu qatarlıqlarını öz işçik alğan 6000-dan artıq müamilədar uçurunu çıxardı, həm bunu ən familikə yollab bərdi. 2024-cü ili 8-ci ayda Qunan orqını ən familikə diloğa hazır buluşunu uxturdu. Şu yili 9-cu ayda Van familik torğu çüşdü. Keyin bu dilo təptiş orqanının əyiblişigə ötküzüb berildi. 2025-ci yili 11-ci ayda Şimigo rayonluq sot məhkəmisi bu dilonu oçuq sot qıldı. Sotda Van familik, ən familik əyiblənən paket, cinayət nami, həm caza ölçəş təklifigə başqıcı pikirdi bolmay, adi tərtibini qollanışqa birdək qoşuldu. Sot məhkəmisi sot qılıb bunda qarıdı. Van familik, ən familiknin qılmışıdın puxralarının şəxsi uçurğa çəkiliş cinayeti şəkillənidu. Bunun işçidə ən familik telefon arqılıq çağırtılğandın ki, cinayi qılmışını əynən ıxrar qılğan. Bu, özünü məlum qılışqa qırıdu. Onun öz ixtiyarlıqı bilən cinayi cazanı qobul qılış əhvalıqı birləşdürüb, qanun boyca yenik ya ki yeniklitib caza verilisi boludu. Van familik diloğa hazır bolğandın kiyin cinayet paketini aynen ıxrar kılgan. Həm öz ixtiyarlıqı bilən cinayi cazanı qubul kılgan. Şuna kanun boyca inik caza berilisi boludu. Alaqadar kanunlardaki belgilimlər qasasən, sot məhkəmisi Van familikə müddətlik 3 illik qamaq cazası verib, 4 il keçiktürüş, qoşumca 5000 yuan iştiraf qoyuş, ən familikə müddətlik 2 illik qamaq cazası verib, 3 il keçiktürüş, qoşumca 4000 yuan iştiraf qoyuş toğırsıda hüküm qıldı. Puxralarının şəxsi uçuru qanun tərbidin qoğdılıdır. Hər qandaq təşkilat və şəxsinin puxralarının şəxsi uçuruğa qanunsuz erişigə, onu təminləşigə yol qoyulmaydı. Bulubmu pul muamili aparatlarının xizmətçi xadimleri kəsbi əxlaqqa texamu qatıxrayı qilişi, adəmgərçilik, şəxsi mənbətini dəb qanunun qızıl sızıqıqa çəkilməsliqi kerek. Undaq bolmaydıkən müqərər qanunun cazasıqı uçuraydı.

özü toğmağan pərzəntlər qanunluq varıs bulalamdı. Sual. Mən 1970-ci ili, inim Çifa Millik 1978-ci ili toğulğan. 1997-ci ili ətiyazda dadam inim Çifa Milliknin öz oğlu əməsliqini bilib 2011-ci ili 6-cı ayda apam bilən acırışıb getdi. Şunondan keyin apam Çifa Millik bilən billə turmuş keçirdi. 2022-ci ili ətiyazda dadam ağırıb qılıb, onun halıdan xəbər ilişimgə toğır gəldi. Mən meyib, onun üstəyə sırtta davalanmatqan bolğaşqa dadamın halıdan xəbər ilişqə amansız qaldım. Çifa Millik bu işdən xəbər tapqandın keyin təşəbbüskarlıq bilən yurtqa qayıtıb dadamın halıdan xəbər aldı. 2022-ci ili 8-ci ayının 21-ci günü dadam kisəl səbəbidin aləmdən ötdi. Dəbni işlərgə Çifa Millik məsul boldu. Hazır inim Çifa Millik bilən ikimizdən otursa da dadamın mirasına varislik qilish işi toğrusu da ziddiyet payda boldu. Mən özümni dadamın birdən bir qanunluq varisi deyib qaraymən. Çifa Millik mo, mən mo dadamın qanunluq varisi, dadamın mirasına varislik qilishqa huquqluq deyib qaraydı. Sorab baxsam Çifa Milliknin degeni toğrumu? Cavab. Cumhur Xalq Cumhuriyeti Əxt tələb qanun dəsturunun 1127-ci maddəsində mirasqa tövəndiki rədd boyunca varislik qılınıdı deyə belgilengen. 1-ci. 1-ci rəddikilər. Ər ayal, oğul, qız, ata ana. Bu qismda deyilgən pərzəntlər özü tutqan pərzəntlər, özü toğmağan pərzəntlər, biqu alğan pərzəntlər və biqiş münasibəti bolğan ögey pərzəntlərini öz içə alıdı. Bu qısımda aytılğan ata-analar öz ata-anası, biqu alğan ata-anası və biqiş münasibəti bolğan ögey ata-anasını öz içə alıdı. Yuqorqı bəlgələmiyə əsaslanğanda dadanız bilən Çifa Milliknin qandaş ata-balalıq münasibəti bolmusumu, lakin bu dilodiki paketqa əsaslanğanda iki tərəf otursadiki münasibət qanun mənisidiki ata-balalıq münasibətə uyğun kəlidi. Qanuni mənadaki ata-ana bilan farzand munosabati ata-ana bilan farzand o'tirsidagi o'zaro huquqdan bahraman bo'lish va majburiyatni ado qilish munosabatining yig'indisini ko'rsatadi. U tabiiy qondosh tuqqanlik va tahliliy qondosh ata-ana bilan farzand munosabatini o'z ichiga oladi. Chifa Millik tug'ilgandan keyin opangiz bilan dadangiz toki u quramiga yetganga qadar biqib kelgan. 1997-ci ili ətiyazda dadınız Çifa Milliknin öz balısı əməsliqini bilgəndin kiyin, gərcə apınız bilən acırışıb getkən bolsumu, likin atı balılıq münasibətini inkar qılmıqan. Bəlki Çifa Millik bilən uzaq yıl bili turmuş keçiriş cəriyanında şəkillənən qeyrindaşlıq münasibətini davamlaşdırışını tallıqan. Onun üstəgə dadınızdan dəbni işlərgə Çifa Millik məsul bolğan, həm muvafiq bir tərəf qılıb biqiş məcburiyyətini ada qılğan. Şuna siz bilən İniniz Çifa Millik oxşaş bir rəddiki varız. Dadınızdan barasıqa, onun bilən ortaq varızlıq qılsınız boludu.

Çay familiyinin baş kısmı ağır yaralandı. Yav familiyik yenik sürülüp yaralandı. Çay familiyik ilgir kiyin bulup yetkiden balınızda yetip davalandı. Kiyin mine taşkı zekmisi sebeplik organik royi tosalgıgı uçurup, bahalaş arkalık royi meyiplik derecesi 4. derecede bekitildi. Yeni bir katımlık davada sot mehkimisi terpidin haktalı hareket iktidarı yok dep kanun boyunca cakarlandı. Sot mehkimisi çay familiyikinin cörüsü li familiyikini onun vesisi kılıp bekitti. 2025 yılı 2. ayda li familiyik çay familiyikke vakaleten yav familiyik üstüden Ürümçi nailik xalık sot mehkimisiyle dava kılıp, yav familiyikten davalanış xıraciti, rohi ziyan təsəlli puli qatarlıq ziyallarını tölütüp berişini tələb kıldı. Yav familiyik cevapkarlıqını üstüge ilişini rət kıldı. O mundaq qarıdı. Çay familiyik kartin avtomobilinin ilgisi bulu süpüt bilen, bana bir xatarlık boyunca tərbiyyiləş elib barmıdı. Ya ki avtomobilinin məşğulat qaydısı, adam çəklimisi, belgilimisi qatarlıq aşkışlıq uçurlarını uxdurmıdı. Onun üstüge minin kartin avtomobilini kanunlu xilap halda həydəb yolu çıxışımğa komandalı kıldı. Şuna hadisinin yüz berişi de heç qanda xatalıqım yok. Çay familiyikinin hərkiti xeyim xətərgə özü iyi buluş bulub, akıbetigə özü məsul buluşu kerek. Sot məhkəmisi sot qılıb bunularını təşrib inıqladı. Çay familiyik ticaret qılvatqan kartin avtomobili köngül içiş türü alaqıdar tarmaqlarının təsdiqidən ötməyən, öz aldığa ticaret qılışqı təvə. Onun üstüge adətdə ticaret qılıdığan yol liniyəsi topu yol. Bu dilodiki diloğu çetişlik avtomobil kartin avtomobili bolğaşqa, Katnaş başkuruş tarmıqı qobul qılmaslıq quxturuş namisi çıxırıb, diloğu çetişlik avtomobilinin özlerinin başkuruş dairisiga kirmeydiğallıqını aydınlaştırgan. Yav familiyikinin Sibir motorlu katnaş vasitisini həydəş kinişkisi bar bulup, həydəş asasi bilimlerini hazırlıqan. Sot məkimisi sot qılıp mündaq qaradı. Cunha Xalaq Cumhuriyetinin Əxtiləb Qanun Dəsturunun 1165. maddesinin birinci tarmıqı da mündaq bəlgilengen. Xatalıq ötküzüb, başqalarının əxtiləb hüquq mənfəətiyə ziyan yetküzgən hərəkət igiləri hüquqi çıxılış cavabkarlığını üstügə ilişi kerek. Bu diloda kartin avtomobilinin igisi çay familiyik, kartin avtomobilinin taşıyılığı çıxıb olmaydıqalıqını bilib durub, işqandaq bir xətərlik tədbiri kullanmağan əhvalda kartin avtomobilinin arqı sandıqıda oltırıb, yav familiyikinin yolu çıxıb həydişigə komandallıq kılgan. Onun özünün yarlanış akıbeti kelip çıkışı da zor hatalıqı bar. Şuna asaslıq cevapkarlıqını, yani 80% cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızda mühariri riyasetçisi, karıştırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Ösəncan.

0: Bevasitə körsütüb mal satqıcı. Qanun boyunca baş tapşırış, ticarətinin yaxşı yürüyüşünün aldınqı şərti. Mən bunu biləmən.
1: Siz çolpan pul işi bilən birgə, aldı bilən bir puxra. Muvaffaqiyyət qazanış üçün aldı bilən layiqətli puxra bilişimiz gərək. Qanun boyunca baş tapşırayım.
2: Bugün ananızga ünlüdar nomor içip berişke vaqtınız çıqa mı?
3: Mən yığılıştım, qaytqan eken qıp berəyə.
4: Atanam bilan bir qoruda oturmuz, amma vaqtımız udul kelmeydi.
2: Vey ana, avazınız bitip qapdı qo.
5: Zukam dep qağılı xili boldi, əsirəp qalmısın dep sizi demigeydim.
6: Atanam bilan bir şəhərdə turmuz, amma künləb-künləb vaqtımız udul kelmeydi.
4: Ota-onamiz bilan tan xushal bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
7: Papa, siz sizni o'ynagan vaqtida men suratga ap qo'yay.
4: Uydagilar bilan xushal xoram jam bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
3: Ota-onamning sog'lomligini tilayman.
4: Ota-onamizni sog'inishga vaqtimiz udul kelsin.
6: Dada, ana, biz keldik.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qalmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişudu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizudu.

0: aldırgan, qiynalgan, gəm qılgan, təqəzza bolgan məsələlərini küçəb həl qılıb, ögünüş tərbiyə nəticəsini xizmətnin əmili ünümügə həqiqi aylandırdı. Chongqing şəhəri Yuzhong rayonu işini içibitib tərbiyələşdi çəng turub, partili kadrlarını asasi qatlamğı çoğunqırı çöküb, təşürüb tətqiq qılışqı təşkilləb, amminin fikir təkliflərini kəng dairdə anladı və topladı. Xoşən yolunun qərbi bölüki Yuzhong rayonu bilən Jolongpo rayonu tutaşqan cayğı caylaşqan bulub, məmuri rayon tosqi qatarlıq səbəblər tübəylidən ilgiri bu yerdə amivi qatnaş bekiti təs qılınmıqan idi. Әмі, еғін әтіраптікі олтырақ район көлімінің үздіксіз кенгейшігі әгішіп, оның үстіге болтырының кейінкі ерімі бұ ерді еңдің бір мәктәп құрылғашқа көпчіліктің омыви қатнашқа олтырыш ехтияжы текімі ашды. Бұ мәсілігі қарыта Юйчжун районы баш болып, қатнаш, көңән, пилаллаш қатарлық тармақлар вә көчі башқарымларыны, Жолуңпо районы білен әмкарлышып, тәшшіріп, дәлілләшкі тәшкілләп, Xoşən yolunun qərbi bölükinin iki tərəfəgə amıvi qatnaş bekiti təsqiliş, yəni amıvi qatnaş liniyəsini köpəytiş, əslindəki amıvi qatnaş liniyəsini yanımı əlalaşdırış qatarlıq tədbirlə arqılıq, amının yol yürüşəgə qolaylıq yaraddı. Chongqing şəhəri əhalisi Saoming mundaq dedi. Hazır bu avtobus bekiti təsqilinqandikin, Балылар мұшы автобусқа олтырыпла башланғыш мәктәп дәрвасы алдыға баралайдыған болды. Яна өйдікі яшанғылар көктат сетівілішқа чыққанды мұ, бұл автобусқа олтырдыған болды. Найты құлайлық. Өгініш тәрбия қанат едірілғандым бұян, Чоңчың Юйчжоңдекі башқарымы дәріждіктің йоқыры рәкбәрлік бәзісі 771 мәсіліні селіштіріп, тәшіріп отырғы құйып, бір-бірләп түзәтті. Chongqing şəhəri Yuzhong rayonluq partkom təşkilat bölümünün muavini başlığı Yao Hui mındaq dedi. Biz partiya mərkizi komitetinin ögünüş, tərbiyə toğrısıdaki törlük orınlaşdırmalarını qatıq əməliyiləşdürüb, toğrı siyasi nəticə qarşı bilən adətdən taşqırı çoğun şəhərləni zamanı ulaşdırış, idarə qılış yeni yolu üstədə izinləşini sicil ilgiri sürüb, Amının inkasi küşlük bir türküm gəvdilik məsələlərini küçə pəl qılıb, xəlqamısının bəxt tuyğusunu özlüksüz östürüb, ögünüş, tərbiyənin nəticələrini hes qılış imkaniyyəti yıqıldıq. Əmili hərkətimiz arqılıq, işkini tikləşini qət'i himayi qılıb, işkini qoğdaşını qət'i işqaşırdıq. Guangdong ölkəsi Meizhou şəhəri ögünüş, təşürüş, tüzütüşünü bir gəvdiləşdirib, alğısılcətib, Amma inkas qılğan tor sertidə becirişki tigişlik hökumət işləri mülazimətidəki xizmət vaxtıda becirdiğan vaxt bolmaslıq, işdən düşkəndə becirdiğan adam bolmaslıq qatarlıq qiyin nöqta, tosq nöqtalarga qarata, iş beciriş tərtibini əlalaşdırıb, torda becirdiğan işlərini kengaytib, pravo almaşdırış, toluqlab beciriş, Tonji qitim kimlik beciriş qatarlıq nəx meydanda becirişki tigişlik köp becirildiğan işlərga qarata, Vaqtni uzartish qo'shilgan vaqtni tengshish mulozimatini yo'l qo'ydi. Xizmat kunida tushlik mulozimat ko'znikini nuqtada sinoq qilib yo'l qo'yib, hafta oxirida ehtiyojlik bo'lsa, to'rda oldin kelishib, mos ko'znakni ichib, ommaning xizmatdan boshqa vaqtlardami o'ngishlik ish bajarishiga kafolat qildi. Meizhou shahri aholisi Ye Haiyan mundaq dedi. Kiçik balılarımızı ilip kilip kimlik becirmekçi bolsaq, biz mu, balılar mu, ruhsat sormasaq mı bulduğan boldi. Pütkül ceryan intayın kulaylık hem ıxcam boldi. Guangdong ölkisi Meizhou'daki naiye başkarımı derecdikten yukarı rehberlik benzisi, dikkatini karhanalarga münasebetlik mulazimet, halk durmuşu mulazimeti qatarlıq sahalarga merkezleştirip, 900'ni artıq meselini çoğunkur təşürüp oturgu koyup, tüzütüş tizimlik turguzup, bir-birləp həl qıldı. Guangdong ölkisi Meizhou şəhərlik partkom təşkilat bölümünün kündilik xizmətlərgi məsul muavin başlığı Cao Jihui mındaq dedi. Biz başçıcı Xi Jinping'nin toğrı siyasi netice karşı turguzuş ve emeliyeti körüstüş toğrısıdaki muhim bayanlarını çoğunkuru ögünüp ve izcillaştırıp, amma ve karhanılar aldırgan, qiynalgan, gəm qılgan, təqəzza bolgan məsələlərini çördəb, çoğunqır təşürüb, inçki siliştürüb, əmili tüzütüb, körgili, isqılqılı boludgan ünüm arqılıq, ögünüş tərbiyə nəticisini təşürüb, 15-ci 5 yılda işini yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı ilişqi törtkü bolimiz.
1: Stansımız xəbəri. İran söhbət ümüqəyə yəqin bir xəbərdar ərbab 6-cının 5-ci günü mündaq dedi. Səudə Ərəbistanı taratqılarının İran özünün bir qısım quyuldurulğan oran zapısını 3-cü dövlətkə yötkəşkə quşluqalıqı toğırsızdiki xəbəri əmliyyət uyğun əməz. Növətdə İran bilən Amerika oturusudiki söhbət yadroğu alaqları qaralmılağı çetilmaydı. Bu qaralmılağı kink söhbətdə müzakir qılışqa keçiktürüldü. Amerika armiyası Merkezi Kumandalıq İştabi 6-cının 5-ci günü bayanat ilan qılıp, İran-Oman qultuqda Amerika hərbi paraxuduğa agahlandırış topu attı. Hem de Indokyan'a çekinişki mecburluydu degen geple emliyet uygun emez. İran armiyası Amerika hərbi paraxuduğa hücum kılmıdı ya ki ot açmıdı dedi. Amerika'nın nefis sahasındaki nurgun yukarı derecelik emeldarları yakında Aksaray ve hükümetinin yukarı derecelik emeldarlarına agahlandırıp mundaq dedi. Hormuz boğazı su transporti tosalığı uçuraş təbəbidin nefit kəmçili bulup nefit ambar zapsi doğumluq azı batıdı. Kelgüsü bir neçə həftədə dünyada energiya bahası tiz örləb ketişi mümkün. Aviasiya yıqılğı may bahası yuqur bolğaçqa Amerika aviasiya şirkəti təxminən 2 aydan kin dövlət içidiki nurğun aviasiya liniyasını vaxtınca toxtadığını bildirdi. Delta aviasiya şirkəti Amerika Birləşmə Aviasiya Şirkəti qatırlıq aviasiya şirkətləri mü transport gücünü azaytdı.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, yuqurda məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər anlatdıq. Xəbərlərimizin diktorları Güzel Nur Rozi bilən Bəxtiyar Turdi, növbətçi müharriri Eminjan İsmail, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdi.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Əmdi dünyaq nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Bəxtiyar Turdey.
1: Hörmətlik radio dinləyicilər. Mən Gözəl Nur Rozi.
0: Cənubi yarım şarının küz fəslindəki dəniz şamalı Braziliya Rio de Janeiro Federasiya daşösünün koni imarətləri arzidəki koridorunu yəngil sipap ötdi. Yaqında Braziliya Cungo kitab mərkizinin bibiskisi bu kitab xumar məktəbdə rəsmi isildi.
1: 23-cü növətlik Şangri-La sözləşiş yığını yaqında Singapurda yapıldı. Yer şarda rayon siyasi ciddi vəziyyəti davamlıq kəskinləşiyotqan. Xalqara cəmiyyət köp xil xəvfsizlik xırsığa duç kiləyotqan arıq görünüşdə rayon dövlətlərinin rəhbərləri, ali əməldarlar, mütəxəssis alimlar sözləşiş yığınında sözləşişni ilgir sürüb, həmkarlığını çuqurlaşdırıb, Asiya Tichokyan rayonunun xəvfsizliyi və muqimliyini ortaq qoğdaşı müraciət qıldı.
0: Kongo Kinshasa'nın Səhiyyə ministri Kamba 6-cı ayının 1-ci günü paytaxt Kinshasa'da mındaq dedi. Bu dövlətdə Ebola bilən yuqumlanğan dəb diagnoz qoyulğan bemar 343-ki yetdi. Hozirgi bosqichdagi yuqum ahvoliga taqobul turish xizmati texmo qaratmaliqqa ega. Dunyo sayyiya tashkiloti bilan Kongo Kinshasa hukumati 5-ci ayning 31-ci kuni birlashma bayonot e'lon qilib, navbatdagi yuqumliq kasallikning oldini olish vaziyati yanada xirisq to'lgan dedi. To'g'ri deydinglar, programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin. Hörmətlik radio dinləyicilər. Cənubi yarım şarının küz fəslindəki dəniz şamalı Braziliya Rio de Janeiro Federasiya daşösünün koni imarətləri arasındakı koridorunu yəngil sipap ötdü. Yaqında Braziliya Cungo kitab mərkizinin viviskisi bu kitab xumar məktəbdə rəsmi isildi. Plan boyunca kəlgüsüdə bu yerdə mədəniyyət salonu, baş temilik leksiya, kitab oxuşdun həm bəhirliniş paliyyəti davamlıq ötküzülüb, kitablarını özara tərcim qiliş, alımlar özara ziyarət qiliş və yaşlar fikir almaşdırış qatarlıq paliyyətlər ilgir sürülüdü. Cungonun Rio de Janeiro'da turuşluq baş konsuli Tianmin söz qilib, Cungo kitab mərkizinin Cungo Braziliya mədəniyyət almaşdırışdiki mehman kütüs zali buluşunu ümit qilimən dedi. Rio de Janeiro Federasiya daşösünün müdiri Roberto Medrano monularını bildirdi. Latin Amerikası bilən Cungonun münasibəti ixtisas soda və ulu əslə quruluş həmkarlığı bilərli çəkilinib qalmasdın, mədəniyyət cəhətdə düşünüş, ilim sözləşişi və yaşlarını tərbiyyələş arqılıq asasını müstəkkəmləşkə texmə ehtiyaclıq. Bu söz, Cungo Latin Amerikası münasibətinin bağansırı roşəllişi vatqan, tumuru bulğan əqiqi uzaq müddətlik həmraqlıq münasibətinin əzəldin mənpəət qatlımıdiki bağlanış bolmasdın, bəlki mədəniliklər arasıdiki özara düşünüş və özara yəqilləşiş ikəlligini çöndürüb berudu. Mehman kütüs zali yəkki yönülüşlük monbər, şundaqla mənpəətinlə tılğa alıdğan söhbət üstüli əməsliqdən deyərək berudu. Bu yerge billik elgen kişilərinin qəlbidə bir-birgi bolğan qızıqış və yaxşı niyyət boludu. Bu yerdə tədirci qoş yönülüşlük düşünüş payda bulub, səmimi şənç üzlüksüz çoğqırlaşıdı. Bir yıl avalqı işğı nəzər salsaq, 2025-ci ili 5-ci ayda Cungo Latin Amerikası ortaq gəvdisi Monbirinin 4-cü növətlik minister dərcilikləri jığını Beycingdə içildi. İki tərəb itibaqlıq, tərəqiyyat, mədəniyilik, teşliq, əl raidin ibarət 5 çoğun quruluşunu birlikdə başladı. Bir yıldın bu yan höcətki kirgizülgən ortaq tonuş və plan konkret həm həqiqi mənzirgə ayılınıb, Cungo Latin Amerikası həmkarlığını özlüksüz çoğunqırlaşdırdı. Yeni bir növətlik Cungo Latin Amerikası mədəniyilik sözləşişi Monbiri, Aqıllar Ombiri Monbiri, Tərəqiyyat Monbiri arqarqıdın ötküzüldü. Cungo'nun ədəbiyyat sənət öməkləri və qrupları, mədəniyyət səyyarı körgəzmisi, kino televiziya bayrımı və kino həbdəligi Latin Amerikasıdaki nurğun dövlətlərgə yetib berib, şu cayda Cungo qızğınlığını qozğıdı. Cungo, Braziliya, Argentina, Çili, Peru, Uruguay qatarlıq dövlətlərgə vizi keçirim qılış siyasını sınaq tariqisi yol qoydu. Cungo, Latin Amerikası aviasiya liniyeləri üzlüksüz köpəydi. Kişilərinin beriş gilişi künsiri quyuqlaşdı. Техимы көп Латин Америкасы яшлары джунго тілі езіқіні өгінішке, джунгоны тәтқи қылышқы башылды. Жұндақла техимы көп джунголықлар Латин Америкасыға беріп Латин Америкасыны түшенді. Жұның білен бір вақытта Латин Америкасы мәдіниет амылары мұ мәсілі көрілмеген сөретті джунгоғы керіп, бір қыл иллық вә хәқиқи мәнзірге айланды. 4-нче айның ахырда бразилилік дирижер Кастрияр, Yokur avazlıq ayal naqşçı Marilia Vagas, gitar mahiri Fabio Zanon bilen birlikte Jungo'ğa kilip, məxsus muziki keçiligi ötküzüp, Jungo'luq körürmellerini zoxlandırdı. Braziliyanın cemiyet şünaslıq klassik əsri, Braziliyelikle Braziliyanın şekillenişi ve əhmiyetinin xənzuçi nusxisi elan kılangandan tartıp, Meksika Maya mədəniyyəti körgəzməsi Xanən Mozida tamaşibillər bilən yüz görüşkəcə, andın Latin Amerikası futbol çolpalları Göycü kənd dərəcdən taşqırı futbol müsabıqısı meydanda namayan buluşqəcə, Latin Amerikasının sənəti, idiyisi və qızğıllıqı Jungo zəminədə bağın sirə küçlük təsir qozğamaqda. Yaqın qıllardan buyan Latin Amerikası zəminidə yes qılğılı boluduğan bir xil özgürüş bağan siri meydanğa gəldi. O bolsımı ilgiri Jungo Latin Amerikası həmkarlığı toğrusunda söz qılğanda köpincə dadur, qızılma baylıq, port, tömür yol tilgə elinatdı. Hazır dərsxana, teatrxana, kitabxana, ictimai əlaqə supsi, yaşlarının gündəlik turmuşu tilgə elindigan boldı. Qarmaqqa inçki köründüğən bu qoş yönülüşlük özra təsir körüstüş, Jungo Latin Amerikası münasibətinin texımı çoğunqır kəlgüsünü yaratmaqda. Uçurunun köpüyüşi tədirci özra düşünüş normal halətki aylanğan bügün kükündə, kitab qoya bir xil vasıtı bub qaldı. Lekin bu vasıtı boğallıqdın, o təngdassız küşki iqi boldı. Oxşaş bolmağan mədəniyyiliklər arasıdaki düşünüş və sərdəşiş dəl kitab bətlərini öyrəgən çağdaki his qılış və fikir yürgüzüş cəriyanı da asta-asta hasılı buludu. Kitab bətinin öyrülgən avazı naiti yenik bolsumu, lekin naiti jiraq tarqılıdı. Şununğa işinimiz ki, Latin Amerikası yaşları Jungo'nu yezik arqılıq düşəngəndə, Jungo oqır məlləri Latin Amerikası yazğıçılarının sözlərdən jiraq çoğun qorxuluqnın cəlib qılış küçünü yez qılğanda, Jungo bilən Latin Amerikası otturusudiki tağ dəryalarının halqıqan rejdə, kitab xumarlıq səbəbidin texımı müstəkkəmləndi.

Qadirlik dostlar, 23-cü növətlik Şangililla sözləşiş yığını yıqında Singapur deyib bildi. Yer şarda rayon siyasi ciddi vəziyyəti davamlıq kəskiləşi vatqan. Xalqıra cəmiyyət köp xil xəvipsilik xırsıqa duç kilə vatqan arıq görünüşdə rayon dövlətlərinin rəhbərləri, ali əməldarlar və mütəxəssis alımla sözləşiş yığınıda sözləşini ilgir sürüb, həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, Asiya Tijokyan rayonunun xavfsizliki və muqimliğini ortaq qoğdaşını müraciət qıldı. Lekin yanla ayrım dövlətlə hərbi hazırlıqlarını kenaytib, qural cabdoq tayarlaşını tərgib qılıb, lagir qarşılışıqa qutratqılıq qılıb, rayon həm xalqıra cəmiyyətinin əndisi və hoşyarlığını qozgıdı. Yığın qatnaşqan mihmalla və rayon dövlətlərinin alımları mundaq dedi. Ayrım dövlət ərbablarının məsuliyyətsiz söz hərəkətləri rayon dövlətləri və xalqıra cəmiyyətinin tinçliyi intiliş, tərəqqiyatını gözləş, həmkarlıqını ilgir sürüş ortaq arzusuna zid bulub, kişilərin könlünü yaxmaydı. Cungunun ideyası və təşəbbüsü rayon dövlətlərinin sözləşiş, kengişini küçəyitiş, köptərəflik həmkarlıqını çünqüləşdiriş təlifəgə uyğun bulub, rayon xəyöpsiləgi məsləsi və dünyavi xırıslarını əlqilişini mühim təpəkkür bilən təminləb, sözləşiş yığınının qızıq noxtısıqa ilinib, qızıqın alıqışqa erişdi. Yer şəhər ixtisadidiki ən hayati küçükdə olğan bülək və ən küçlük qüvvətgə ige motor bulu süptü bilən Asiya Tijokyan rayonunun rayon siyasi və xəyöpsizlik vəziyyəti yer şəhərinin diqtini tartdı. Rayon dövlətlərinin rəhbərləri, hökumətinin ali əməldarları və mütəxəssis alımlar bu növətlik sözləşiş yığınında hər qaysı dövlətlərinin sözləşişini ilgir sürüb, həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, lagir qarşılışıqa birlikdə qarışdırıb, Asiya Tijokyan rayonunun xəyöpsizliki və muqimliğini qoğduşunu bəs-bəsdə müraciət qıldı. Vietnam Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin başçısı, dövlət rəisi Tulam sözləşiş yığında nutq sözləb, Bugünkü dünya xəyb xətlər və iniqsizlik tolğan. Rəqabətnin qarşılışıqa aylınıb keçişdən saxlanışda Asiya Tijokyan rayonunun yetərlik hərəkətləndirgüç gücü və iradəsi bar idi. Tolam hər qaysı tərəflərinin birlikdə özara işinişini müstəhkəmləb, sözləşini ilgir sürüb, həmkarlıqını küçəyitib, texmi bixətlər, texmi əvrişim, texmi güllənən Asiya Tijokyan rayonunu birlikdə bərpa qilish müraciət qıldı. Şərq Timur Zuntuğu xorta söz qılıb, aqlana rəhbərlik iqtidarı və sözləşiş, toqunuşunu bildirtiriş, dostluq və işənç qaylandır alaydı. Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İtibaqının tərəqiyyət müsabisi bunun müvaffəqiyyətlik ülgüsü dedi. Təhlilçilər mündaq dəb qardı. Yıqın qilladın büyən Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İtibaqı əza dövlətlərinin rəhbərləri Şangililla sözləşiş yığınıqa arq-arqının qatnaşdı. Həm paal sada çıxırıb, özlərinin rayon xəyöpsizlik işlərdiki söz qılış hüquqi və təsir küçünü tirşib küçə etdi. Malaysiya zonlisi Ənivər Bultırqi sözləşiş yığında rayon dövlətləri qancı ortaq hərəkət qılsa, taşqı küçlərinin rayon dövlətlərini parçılışı şünç təs buldu dəb oturuqı qoyub, kən inkas qozğıdı. Kambodşa Xan Cəməti Pəlla Akademiyisi Xalqıra Münasifət Tətqiqat Xansının başlığı Jinping mundaq dedi. Rayonun imkanətlik sicil muqimliğini işqa aşırış, rəqabət xarakterlik hərbi küç yetkizüş və quruq bulub qarşılaşış qəməz, bəlkə diplomatiya sözləşişi və həmkarlıq tipidiki xəyibsizlik mexanizmiga muhtaj. Tayland bir bəlvaq bir yol ıqtisad və marib tərəqqiyyat tədqiqat yurtunun başlığı Taragun Vusharadugun mundaq dedi. Mutlaq köpsəndiki Şərqi Cənubi Asiya dövlətləri rayon muqimliği, iqtisadi tərəqqiyyat və içi-ütüb həmkarlışqa texmi əhmiyyət verirdi. Rayonun coğrafilik siyasi qarşılışı sorunuğa ayınıb qilishini xalamaydı. Rayon dövlətləri oturusudiki sözləşiş və fikir almaşdırış mexanizmini küçəytiş, Asiya Tijokyan rayonunun uzaq müddətlik tinişliyi və muqimliğini qoğdaşqa faydalıq. Rayon dövlətləri sözləşiş, həmkarlışış küçlük sadasını yanıtışılan bir vaqtda, yanla ayrım sandiki dövlətlə atalmış, xəyibsizlik həmkarlıq arqılıq qarşılışıqa qutratqılıq qılıb, quruq bulu ölüb, Asiya Tijokyan rayonunda lagir peyda qılıb, qarşılışqa urunub, köptürəb ərbablarını əndişikə saldı. Yaponiyanın müdafiə vəziri Koizumi Shinjiro sözləşiş yığında atalmış yeni nusqıdiki Indokyan Tijokyan rayonunu ərkin eçivitiş təsəvvürünü tərqib qılıb, Yaponiya müdafiə iqtidarını dolmaq küçəyitib, həm rayon xəyibsizlik həmkarlığını kengəyitib, rayon müdafiə işlərdə yeni rolunu üstəgə alıdı, dedi. Filippinin dövlət müdafiə ministri Teodor rayon ciddilikini köptürüşkə urunub, əyvi iqtidarını küçəyitib, xəyibsizlik həmraqlıq torunu kengəyitimiz, dedi. Bu, alaqalar ifadələ rayon dövlətlərdiki ərbablarının küçlük əndisini qozğıdı.
көп дәүләтнең мөхәссис алымлары мондак дип күрсәтте. Район дәүләтләренең тынычлыкка интилеш, тараҡҡиятны көзләш, һәмкарлыҡны илгәре сүреш ортаҡ тунышы барған сәре рушалышып атҡан арҡ көрнештә Япония белән Филиппин хәвефсезлек әндисене көптүриш арҡылыҡ лагер ҡаршылышыға ҡутратҡылыҡ ҡылып, районның тынч тараҡҡият вазиятыға хилаплыҡ ҡылды. Бу һәр ҡайс тарафларның итрапыға иршәлмәде. Сингапур дәүләт ҡытайшысы Шарҡи Азия тадқиҡатханасының алими Чан Вэйлиан мондаҡ тап ҡарҙы. Айрым дәүләтләр район хәвефсезлеге ҡаралмысын баһаны ҡылып, лагер ҡаршылышыға ҡутыратса, өзара ишенеш асасын чиртеде. Бу узаҡ мәзгилдән ҡарағанда район муҡымлыҡыға тәһдит селеп, тоҡыныш хәвефен ашырып үтеде. Малайзияның аҡыллы амбар булған Хуайян аҡыллы амбарының тадқиҡатсы Таң Шишуан мондаҡ деде. Район хәвефсезлеге барған сыры һәрби күч тәрпидән искәнҗегә эленгәндә, оттыр кичек дәүләтләрнең хәвефсезлек туйгысымы шуныңга әгишеп күчейде. Мушындак арақ көнүштә хәвефсезлекне күчәйтүш намы белән гурух булып үлеш, һәр кайсы тарафларның хәвефсезлек әндисенә ашырып, һәрби азырлыклар мусабиқасын калтырып чыгарып, район ва халыкара мөйтне техип җиделәштерү итеде. Якынкы мәзгилдә Япония Филиппин белән булган хәвефсезлек җәһәтке тил бирештерүшне үзексез күчәйтеп, хуҗмәклешеп үлеш дипломатиясын тиз илгәре сүрде. Ишке дәүләт һәрби ахпаратны кугдаш килешеме сөйхбетене башлашка кушылды. Япония яна Филиппинга Абу Кума дәрәҗәлек мөхәфәзәт парахуты катарлык һәрби җабдыкларны экспорт кылышны фаал илгәре сүреп, арка-аркадан үш як хәрәкәт кылды. Камбоджаның дәүләт эшләре катыбы Ингутай мондак дип карды. Алаклар хәрәкәтләр Азия Тичокян районының җитди вазиятын кескенләштереп үтүде. Буныңдан юксак үшәр булыш кирәк. Азиядәге һәр кайсы дәүләтләр Япония милитаризмының таҗавузчылык тарихын һәргиз унтымайды. Японияның якынкы мәзгилдәге төрлек үзлинеше район дәүләтләрендә Япония яна хәрби кинәймичлек кылдыган кон юлды меңеп калармы дип гуман пайда кылды. Тәкъдимгә бинаан бу нәүәтлек сөзлешеш йыгыныга катнашкан Җуңго халык азатлык армиясе мөхәссис алымлар вәкиле өмикенең башлыгы дәүләт мөдафиә дәшәсенең профессоры Мин Шаңчиң моныланы булдырды. Нәүәтке хырыс көп булыш арык күренешедә Җуңго дөньяви хәвефсезлек тәшәббусе, дөньяви идарәклек тәшәббусен отырыгы куеп, ортак, үнүрсал, әмкарлашыдыган, имканиятлык сижил болгон хәвефсезлек карашыны тәшәббус кылды. Көп тарапчылык ва халыкара канунчылыкта чың турышын тәэкидлеп, халыкара җәмгыятьнең дөньяви хырысларга такабул турышын мөһим тәфәккүргә ий кылды. Йыгын катнашкан Американың дәүләт мөдафиә министры Хигис мунылан билдирди. Америка белән Джунго якын хасил кылган Америка белән Джунгоның иҗаби стратегик мөһим мөнәсәбәтен барпа кылыш ортак тунышы Азия Тинч океан районы, хәтта дөньяның тынычлыгыдә мөһим әһмияткә ия. Ике дәүләт мөнәсәбәтенең яңа орын бекитмәсе хакыйкый маһиятлек мәзмунга ия, шундыйкла әһмиятлек. Сингапур хөкүмәтенең аммави мөлазәмәтен бер тутыш планлаш министры, кошымча дәүләт мөдафиә министры Чин Джиншиң таратуларга моныланы билдирди. Сөзлешеш йыгынадан шуны ес кылдык ки, Джунго белән Америка ички дәүләт рәхбәрләре бекиткән ортак тунышка әмәл кылып, ички тарафлык мөнәсәбәтнең дәвамлык алып карап раваҗланышка пухта сас салмакта. Безнең буныңдан күтүдегән үмидебез зур. Бу нәүәтлек сөзлешеш йыгында дөньяви хәвефсезлек тәшәббусе катарлык идея ва тәшәббуслар кишләрнең диктын козгыды. Йыгын катнашкан вәкилләр ва мөхәссислар мондак дип карды. Джунго тәшәббусның әмәлләшүгә төрткү булышның һәркет тарафдары. Халыкара җәмгыять Джунго белән булган һәмкарлыкны күчәйтеп, дөньяның тынычлыгы ва мөкымлыгыны берлектә кугдашны үмид кылды. Камбоджа район мәсьәләсе тадқиқат мәркәзенең мәсьәләчесе Босодра нәүәттә халыкара вазиятдә үзгәреш белән калаймканчылык гыралышып кетти. Дөнья Джунгоның идеясе ва лаясының дөньяви идарәклек системасын мөкәммәлләштерүшкә күч кушышны үмид кылды диде. Япония Шарқи Азия ортак кәүдәсе тадқиқатханасының алый тадқиқатчысы Киоши Суга моныланы билдирди. Дөньяви хәвефсезлек тәшәббусе таңпуң һәм мол ақыл парасәткә толган. Буның да һәр кайсы тарафларның муафик хәвефсезлек таләбегә таң әһмият бирелгән булып, нәүәттәге халыкара вазиятдә үз кыйммәтен техим намаян кылып, Азия Тинч океан районының тынычлыгы ва мөкимлыгын кугдашка ақыл парасәт кошты. Чан Вэйлиан мондак диде. Нәүәттә яр шарда район сиясәт инәксезлеге күчәйеп атыды. Халыкара әндизнең парчаланышы игълышып атыды. Kelgüsidə dünyəvi xəyibsizlikni idarə qılış sistemisi texim köp qutublaşış yönünəşə qarab tərəqqi qılışı mümkün. Mən Jungunun xəyibsizlik ideyasının texim adil, muvafiq bolğan dünyəvi xəyibsizlikni idarə qılış sistemisi bərpa qılışqa pal töküb qoşub, kelgüsidəki xalqara xəyibsizlik tərtibinin özgürüşünü bərpa qılışdakı mühim küçkə aylındığalıqı işinəm.

Hörmətli radio dinləyicilər. Kongo Kinshasa'nın Səhiyyə Ministri Kamba 6-cı ayının 1-ci günü paytaxt Kinshasa'da mındaq dedi. Bu dövlətdə Ebola bilən yuqumlanğan dəb diagnoz qoyulğan bimar 343-ki yetti. Hazırkı basqışdiki yuqum əhvalıqı taqabül turuş xizməti teximu qaratmalıqı ige. Dünya Səhiyyə Təşkilatı bilən Kongo Kinshasa hükümeti 5-ci ayının 31-ci günü birləşmə bayanat elan qılıp, növətdiki yuqumluq kesəlliknin aldın iliş vəziyeti yanılı xırısıq tolğan dedi. Kamba 6-ci ayının 1-ci günü Kongo Kinshasa zonlisi, Toluka'nın riyasetçilgide içilgan Ebola yuqumuğa taqabül turuşunu maslaştırış yığını qatnaşqan dekin yuqırqıdak ifade bildirdi. Жыгын ахырлашкан кийин Конго Киншаса hükümeti yana Итори өлкөсүнүн merkezi Бония аэродромунун кайтын ичибитилдиганлыгын жакарлады. Хамда аэродромунун сахия күзөтүш аскерлеринин орунлаштырылып болгонлугун, кол жууш ва бадан температурасын текшерүүш катарлык оммавий сахия тадбирлеринин каттык ижра кылындыганлыгын билдирди. Аэродромду кайта ичибитиш юкумга такабыл турушуну коллашка пайдалык. Bunundan ilgiri Kongo Kinshasa Qatnaş Ministerliği uxturuş çıxırıb, Ebola yuqumunun tarqılış xətiri səbəbidən Bonia aerodromi barlıq yolucular növətçi ayırplanlarını vaxtınç toxtatdı, degen idi. Dünya Səhiyyə Təşkilatı bilən Kongo Kinshasa hükümeti elan qılğan birləşmə bayanatı mındaq deyildi. Yuqumluq kesəlliknin aldın iliş rəqabəti kesəllərini dəsləbki qədəmdə təşürüş və ayırış, Uçuraşqıçılarını iz qoğlaş, dəpni qılış, davalaş orqallarda yoxumlanışının aldını iliş və kontrol qılış tədbirlərini qollunuş, həm də məhəllə yoxumluq kesəlliknin aldını iliş ingini küçə itiş qatırlıqlarını öz çıqalıdır. Kongo Kinshasa, Dünya Səhiyyə Təşkilatı və həmkarlıq həmraqları ortaq tırışıb, maslaşdırışını küçə itib, texımı köp baylıqını işıq saldı, həm də arılışış tədbirinin təsirgi uçurğan məhəllələrgə tez Adil nəb yetküzüşügə kapalət qıldı. Bu qıtımqı yuqum əhvalini Bendi Bojia tiplik Ebola virusu kəltürüb çıxarğan. Dünya Səhiyyə Təşkilatının baş iş becirgücüsü Tedros 5-ci ayının 30-cü günü yuqum əhvali ən iğir bolğan Kongo Kinshasa Itori ölkəsini ziyarət qılğanda, gerçi hazırqıca vaksina və alaydı davalaş usulü təsdiqlanmağan bolsamı, Lekin vaqtida ünümlik davalash vasitasini qo'llanish, yuqum ahvoliga taqobil turish va yuqumlanguvchilarni davolashga foydaliq dedi. U munularni ta'kidladi. Dunyo sayyoh tashkiloti hamkorlik hamrohlari bilan munosabatlik vaksina va davolash vositalarini klinikada sinab qilishni ilgari suryapti. Tedros 6-cı ayning 1-cı kuni Itori o'lkasidagi ziyoratini oxirlashtirgandan keyin Kinshasa'ga qaytib keldi. Hamda Kongo Kinshasa zongtungi Jesikti bilen söhbet ötküzdi. İki taraf bu növbetlik yuqumğa taqabül turuş xizmetini noktalıq muzakir kıldı. Tedros 5 Ebola bimari saqaydı. 1 Ebola davalaş merkezi yakında Boniyada pütüp şikirishtirildi dedi. Bu növbetlik Ebola yuqumi davamlıq yamrap, xalqara cemiyetinin yüksek hoşarlığını qozgıdı. Braziliya səhiyyə tarmaqları 6-cı ayının 1-ci günü bunlarını bildirdi. Təşürüş arqılıq Afrika dövlətləri çigirisindən kirgən iki gumani kesəlinin Ebola virusu bilən yuqumlanğanlığı iniqlandı. Bunun içində ilgiri Kongo Kinshasa'ğa barğan bir ərinin mini pərdi yallığını təşürüş nəticəsi müsbət çıqqan. İlgiri Uganda'ğa barğan bir ərinin bəzgək kesilini təşürüş nəticəsi müsbət çıqqan. İtaliya səhiyyə tarmaqları 6-cı ayının 1-ci günü bunlarını bildirdi. Kongo Kinshasa'dan İtaliyaya barğan bir ərdə gumani kesəllik alaməti görülgən. Lekin Ebola virusunu təşürüş nəticəsi mənfi çıxan. İki dövlətinin səhiyyə tarmaqları növbətdə Ebola yuqumunun öz dövlətinə tarqılış xətri yanılı nait tövən deyə təkidlədi. Jongo Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komitetinin xəbərigə əsaslanğanda, Kongo Kinshasa'ğa yardım verdiğən Jongo'nun yuqumğa taqabül turuş, davalaş boyca tunji türkimdiki mütəxəssislər qrupsi 6-cı ayının 2-ci günü Kongo Kinshasa'ğa berib, Ebola yuqumunun aldını iliş və onu tizginləş xizmətigə yardım verdikən. Mütəxəssislər qrupsinin əzaları mol yuqumunun aldını iliş və onu tizginləş təcrübəsigə igə bolub,
Конго Киншасага ярдам бердиган жонго давалаш атырты билан бирликте Шожайдаги Эбола юқумининг олдини элиш ва уни тизгинлашига мадад бердиган. Hamda Конго Киншасанинг давалаш, кесалликларни контрол қилиш аппаратлари билан бўлган ҳамкорликни илгири сурдиган. Тоништирилишча, юқум ямиргандан буён 24-чи туркимдаги Конго Киншасага ярдам бердиган жонго давалаш атырты жидди аҳволга тақобул туриш лоиҳасини тездин йўл қўйиб Алдын илиш тизгинлаш системаси барпо қилиб, тарбиялаш машқини қанот яйдириб, юқумнинг алдын илиш ашёларини бир туташ планлаб, туришлиқ жойнинг муҳитини тузиган. Атрат аъзолари давалашнинг биринчи сепида чанг туриб, юқумнинг алдын илиш тадбирларини кучайтиб, жонго маблағи корхонларининг алдын илиш тизгинлашига етакчилик қилиб, шу жойдаги омма ва Конгодаги қариндошларнинг соғламлигига кафолат қилди. Ҳурматли радио тыңлоғчилар, Bu qatimqi Dünya Nazari programımız müşahidə axırlaşdı. Programımızın diktorları Güzel Nur Rozi bilən Bəxtiyar Turdi. Növətçi müharriri İminjan İsmail, nazarətçisi Qurban Nisa Cabbar.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 9 ayının 22 günü Mağarib, Mədəniyyət, Səyyə, Təntərbiyə sahəsindəki mütəxəssislər vəkilləri söhbət yığında qılğan Mədəniyyət quruluşunu texnik gəvdilik orunğu qoyuş gerək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

Jongguche sosializm umumüzlük ravajındıgan, umumüzlük yükselidigan uluq iş. Sosialistik medeniyet güllenmese, ravajlanmasa, sosialistik zamanıvilaştırış mı bolmaydı? Partiya 18-nji kurultuydun buyan, biz medeniyet kuruluşunu yeni tarihi yükseklikke götürüp, medeniyet işençini yol işençi, nezriye işençi, tüzüm işençi bilen birge, Jongguche sosialistik töt işençi katarı kırgızıp, Markizmning ideologiya sahasidagi yetakchilik o'rinda chiqib turish tuzumini Jongguche sotsializm tuzumi sistemasidagi bir turli tub tuzum qilib bekitdik. Sotsialistik yadroli qimmat sistemasida chiqib turishni yangi davrda Jongguche sotsializmni chiqib turish va uni rivojlantirishdagi asosiy tadbir qatoriga kirgizdik. Bu bir necha yildan buyon davlatimizning madaniyat qurilishida Asasını tüzep, mənbəni saplaşdırış. Toğurlarını saxlap, yenilik yartış davamıda tarixi muvafiqiyyətlərini qoluğa kəltürüb, tarixi özgürüşlərini hasıl qılıb, yeni dəvirdə Jongguche sosializmdə çıngdırış və onu ravajlandırış. Partiya və dövlət işlərdə yepyeni vəziyyət yartışını qudrətlik aktiv küşkə igi qıldıq. Mən mədəniyyət işəncini çıngıtıb, Jonghua Münevver ən-ənivi mədəniyyətini icadi özləşdiriş, yenilik yaratıb, ravajlandırış qıtırıdqə bulub, inqilabi mədəniyyətki varızlı qılıb, sosialistik ilqarı mədəniyyətini tərəqi qıldırıb, Jonghua mədəniyyəti də üzlüksüz yenişallıq nəticələrini yaratıb, sosialistik mədəniyyət küşlük dövlət quruşumuz kerək dəb köp qeytim təkidildim. Bəşni bir gəvdə qiliş, umumi orlaşdırmasını bir tutaş alıqı sildirdiş. Төт umumüzlük strategiyelik oralaştırmasını mas alğı sıldıçta medeniyet muyum mezmun. Yukur üspetlik terakiyat kütürütkü buluşta medeniyet muyum tirek. Xalıqnın kündün küngi iş bir vatkan güzel turmuş ihtiyacını kandırışta medeniyet muyum amil. İlgirleş oladiki türlü xavup xatar hırslanı yenişte medeniyet muyum küşmenbazi. 14-nji 5 yil mezgilida biz madaniyat qurilishini umumlik xizmatida gavdalik o'ringa qo'yib, haqiqiy turda chin yaxshi tutishimiz kerak. Markizmning ideologiya sohasidagi yetakchilik o'rinda chin turib, Jonghua madaniyati maydonida chin turib, sotsialistik yadroli qimmat qarishi orqali madaniyat qurilishiga yetakchilik qilishni chin turib, bayroqni ko'tarish, xalq ro'yini mujassamlash Yeni kişilərini yetişdiriş, mədəniyyətini gülləndiriş, obrazını namayan qılış burçı və vəzifəsini ziş gördəb, sosialistik mənivi mədənilik quruluşunu küçəytib, mədəniyyət işləri və mədəniyyət kəsbini gülləndirib və ravajlandırıb, dövlətinin mədəniyyət yumşaq əməli küçünü üzlüksüz aşırıb, Jonghua mədəniyyətinin təsiri küçünü zoraytib, mədəniyyətinin kəyfiyyatını yetəkləş, xəliqini tərbiyyələş, jamiyatga mulozamat qilish va taraqqiyotga turtki bo'lish rolini joriy qildirishimiz lozim. Madaniylik zamonaviy davlatning roshan belgisi. Jamiyatning madaniylik darajasini o'stirishni sotsialistik madaniyat kuchli davlat qurishdagi zo'r vazifa qilib, qurishni muhim o'ringa qo'yish, turg'izishni asos qilishni chin turib, uzoqcha bo'shashmay tirishish, izchil davomlashtirishni chin turib Yeni dəvrinin təlpigi uyğun kilidigan ideyəvi qaraş, royi qiyabət, mədəni kəypiyat, hərkət qaydısının şəkilinişigə tırışıb türütkü buluş gerek. Partiyanın icadi nəzriyəsigə dair ügünüş tərbiyəni çonqurlaşdırıb, qayi etiqat tərbiyəsinin daimlişi və tüzümlişigə türütkü bulub, partiya tarixi, yeni Jonggo tarixi, Islahat İçivitiş tarixi, sosializmnin taraqiyat tarixi tərbiyəsini, vətənpərvərlik, kollektivizm, sosializm tərbiyəsini küçəytib, kişiləni yol işənçi, nəzriyə işənçi, tüzüm işənçi və mədəniyyət işənçini çıngıtışqı yitəkləb, pütkül xalqnin ideya və ruhi cəhətdə ziş iştipaqlı işıqı türütkü buluş lazım. Jonghua mədəniliki, Jonghua mədəni

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020-li 9 ayının 28-ci günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 23-cü qitimlik kollektiv ögünüşü gəriyasiyacılı qılğandı sözlügən Jongho Münevver ən-ənivi mədəniyetini əvc aldırış, mədəniyet işençini küçəyt işini küçlük tərəki iyi qiliş gərək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2021-ci ilin 3-cü ayının 22-ci günü Fujian ölkəsi Wuyishantəgi Juxi bağçısıda təşürüşdü bolğandı qılğan münəvvər ənənəvi mədəniyyətini əvcə aldırışını markizmlik meydan nöqti nəzər və usul bilən birləşdiriş gərək namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Başqa balalar ata-anasıq əgəşsə, dəşnam anlaydı. Lekin, mən bağmay mən deyən yəgə apam məcburi iləp maldı. Baş göz boğaşqa, bağladiki meyvələ yıqımlıq cəllələri bilən könülünü məhli yaqılatdı. Mən, apam qı son düşüb gedib edib, yol boydiki bağının qaşa temiği artılıb durğan şaxladiki meyvələgə təlmür etdim. Bıraq apam bu meyvələni köməyəndək xiyala başqa yədə, bexraman gedib atatdı. Boyum azraqlı egiz boğan bolsa, barla irğılsam o meyvələ alqınımğa düşətdi. Şuğunisi, egiz qaşa atam bu meyvələni bizdən ayırıb duratdı. Mən pat-pat aqımı qarab qoyatdım. Məhəllə, köcüm bağla bizdən yaraqlaşmaqda idi. Balalanın varan çürünləri qoluqımğa yetkəndə ixtiyarsız dostlarım bilən qılışqan vədlərim isimgə düşətdi. Mana, apam tuqqallanın üyəyə apırmən dəb ilib manqaşqa, ulanın aldıda yalğancı bop qaldı. Əhvalını düşəndürüb qoyuşqımı fırsat çıxmadı. Bəlkim ula məni xeyl uzaq saxlaşı. Mən kəmiyəndin kin, ağırnışıb öz işlərəğə kırışı mümkün. Bulanı oylasam, iç-içimdən bir yaran bop gedətdim. Apamıqı çandırmay, aqımıqı burulub, keçib getişnimi xiyal qıldım yo, bıraq, keyin yüzə

Hürmetlik radio anıqıcıla. Allah vatqınınla, Merkezi Xalq Radio İstansısının radio kütüphanısı programısı. Mən Şirin Gültoğdi. Danlıq əsərlə kişilərin təpəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilə danlıq əsərləni oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mol uzıqı iyi boludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluğundan halkıp, tarixte ötken kişilerin mənivi keşmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün tiximi köp təcrübə və düşüncələni hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda yazıqıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğın Muhabbət namlıq romanını davamlıq anladığımız. Yaxdırıb anlıqaysılar.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının Radio Kütüphanəsi proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdu. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdi. Diqqətinizdə bolıvatqını yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdi. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Қайсарның бөшік тойғы кәген адам бәк көп болғашқа, бәзі чаққан ебі ба мейхмалла қайты-қайты дастыханды олтырып, гүріш арлаштырып қылынған мезлік полуға тәкрар иғыз тәксе, яны бәз татынчақ мейхмалла бір жәтті тамақы чақырлышыны күтіп тұрышты. Ола, қайсы өй қачан бейка болса, бізні өйге тәкліп қыла дегенләні ойлығаш, бірдәм-бірдәм адамлар билан лиқ толып турган үйлерге. Бирдем багансыр аз келип аткан казандыки полуга. Яны бирдем отурду мехман башлап, дастхан селип жүргөн сахипханага боюндап карап турушатты. Сахипханы му отурду катырап жүрүп, өзлөрүнүн туккандары, хошиндары жана жакын тунуштарыны бека болгон үйлерге башлайтты. Яш тартыбы боюнча каңгы селинган көпүдөн орын илишка мехманлар көп кеп кылмай, тәкәллүп мы кылышмай, дастхандыкы курук үзүм, өл үзүм, кошыктан, пошкал ва полу катарлык неметтерни тез-тез ийишип, кусакны тойдуруп ататты. Андан кийин мехманлар арасындагы юрт катларынын ар биринин алдыга ички кошыктан менен бир пошкал коюлатты. Бу Hürmet nişanısı bolğan soğığı erişkiçilə poşkalni işkinanın arsı qıstırıp aldın tayarlap yançqığı silvağan qol yağlıqlarığı çegişip qoltuqı qıstıratdı da orından turıp sırtqı menişatdı. Nəmətnin sırtı boyun qısıp turğan mehmanlar qarışqı çolısı yoq. Faqat öyge başlap dastxan silinğan mehmanlarğa asla baxsla uzaq manğanlarğa Yeni birdem oldurup çıkmamla deyiş bilen avare. Ballanın bolsa bu işla bilen pervay pelek. Ola kaysı bir dastıxandın yangan polu poşkallarını yap, kosuğunu toxlu bilişkan. Ola adem bay yok demey, öy mü öy arlap, kıya çiya kılıp yügürüşüp, oylanı beşiğe keyiş etdi. Ola Büyük astıdan boğursaq şunğu tüşünün başlanışını təqəsarlıqla kütüşməkdi idi. Bugün Cəmilə xan bəkli xoşal. O, tuqqan ayalladək beşini qızıllatı bilən tiyinib, çoğun öynün törüge silinğən silincidə yotqanğı ornıb oldurətdi. Yeni da çıraylıq büyükü bölengən Qaysar yenik püşüldap uyquğı kətkən idi. Şundaqdımı, Cəmil xan onu toxtumay təvirtib oldurətdi. Məram xan, Cəmil xanqı vakaldən ayal mehmanlarını kütüşbilən aldıraş. Nəmətnin apısı Cəmil xanının açısının balısını beqivağalıqı xap olub, mərəki kəmigən idi. Cəmil xanının qeynapısının bu balını beqivilişqi qoşulmağalıqı Aysim xan bilən qudrətini balını beqiviliş, Beriş ya ki bəməslik toğırsı da xeyli işkiləndirdi. Bıraq, Nəmət bilən Cəmili xan bu balını baqqanımız baqqan dəb çıntırıb ağaşqa, ahir balını berişki qoşuldu. Nəmətnin apısının həmmi işqi çat geri valdıqan, asan qeydaydıqan, əmma könlü oltırmaydıqan mecəzini həmməylən bələtdi. Şuna, onun tezli açıqdan yenib qaldıqalıqı köz yetib, Onun bilan hech kimning qari bo'lmadi. Bugun saharda mehmonlar kelishdan burun Jamilxon kimdir birsi Na'matga ko'prak nomor xotirlatib berish uchun akilib qo'ygan yep-yangi bo'shikni ishlatmay, otam yotgan bo'shik deb Aysimxonning uyidan og'ash kelgan bo'shikning udisini yangi qarang'lik pishiq paxtaroq bilan yangilab totib, bezindisini chiroyli ilmi gul tushirilgan Yep yeni bir cüb bezindeki almaştırdı. Andın, mahalledeki 90 yaşkı yıkılışıp qalğan, ama temen ayal Habibi Xan'ı çakırtıp geldi. Habibi Xan, böşükni özünün usulu boyu ciretləp çıqqan denkin, balını qaytılap sakılap, qoş qollap elip böşük saldı. Habibi Xan balını böşük selip boğan denkin, bir qatar rəsmiyetlerini tügetti. Әсілі, бұл вақтыны бөшікі бөліп болыпла, бөшік астыдан бұғырсақ шоңғытлышы керек еді. Бірақ, мейхманла бәк көп боп кеткешке, бұл іш кәйнеге сүрліп кетті. Бала, әттігенні бері ойғанмай татлық ұқлап ататты.

Hörmətli radio dinləyicilər. Bugünkü radio kitabxanası proqramımız Musiyədə xırlaşdı. Ətki proqramımızda yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğın Muhabbət namlı romanını davamlıq diqqətinizə sunumuz. Proqramımızın riyasətçisi və muharriri Şeringül Toxdi. Qarışdırıcısı Adıxalıq Əməd. Məsul muharriri Abdullah Molla. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Әнді дейқтіңла, станциямыздың аңытылыш алда тұрған башқы сәрхіл программырды болсын.

Nurgun kişiler başkalarının hürmetine erişişini arzu kılıdı. Şuna ola nam menfaatke yokur mensep, yokur maaşka intiladı. Başkalar ya ki taşkı dünya arkalı kolgu keltirilgen bu hürmetini mınızı süni mertebe edip atıgan. Onun aksiçi boğunu tabii mertebe bulup mertebe unvan ve maaş diye mənini bildirdi. Süni mertebe maddi şan şerep ve taşkı dünya bergen icdimai mertebini görüstüdü. Bununla başkalarının təyirlişi, inan birişi, ya ki cəmiyyətinin varislik qilishi arqalıq erişik doğru geliyordu. Məsələn, biz Daşönün profesorluq unvanını bahalaşıqı qatnışıb, unvandan özsək, bu əmliyyətdə məktəbinin bizgi bərgən şan-şərəb həm uğrun ikəlikini bildirdi. Təbii mərtivə, ruhi və qalib cəhətiki mərtivəyə münasibətlik. O, qandaq durub başqalarının vəzifəgi təyirlişi, ya ki mükafatlışı arqalıq, şundaqla onunla varislik qilib erişkili bulmaydı. Məsələn, əgər bir adam şair buluşunu arzu qılsa, o pəqət şiir yazışqı küş çıxarsılı boldu. Əgər biz yaxşı adam bulmaqçı bulsaq, o halda yaxşı iş qılaylı. Bunu hər qandaq çağda qılalayımız, bunundan erişkən hürmət və şan şərəb dəl biznin bu yaxşı işlərini qığınımızın kəyən təbii nəticə xalas. Əlbəttə, məyli süni mərtivə ya ki təbii mərtivəyə erişəyli, həmisi başqalarının bizə qılan hürmətədən gəlidir. Lekin ulada mayat cahatta roşan pariq mavcud.